Let's eat.

Ek wonder maar net wanneer sal die wag verby wees. Verby.

president, jy het sy punt gevind. Sewe kleure styf gespan, weggewaai in die wind. Alles jy oud, alles jy jonk, jou hart bly nog die van een kind. Ewige soek toch na die reenboogse punt.

Goeiemôre, dis tyd vir ons oordenking. Toe hy die skade sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooid was, en so skape, sonder 'n herder. Matteus 9 vers 36. Die goeie herder Jesus het eers na die oud volksbond gekom, as Jodese afstammelinge van Abraham, met wie die Here sy verbond gesluit het. Hy is dikwels in die oud testament die kudde. Hulle is dikwels in die oud testament die kudde van die Here genoem. Hy was ook hulle herder, maar het ook mense as herders oor hulle aangestel. Priesters, profete, konings moes na sy kudde omsien. Toe Jesus onder die Jode opgetree het, het hy dus goed versorgde skape van die Here verwag. Maar owee, dit was nie so nie. Toe hy by die dorpies omgaan en die koninkryk van God verkondig het, het groot groepe mense hom gevolg. Die geestelike leiers van daardie tyd, die priesters, die Joodse raad, die ander skrifgeleerdes, asook koning Herodes, was die herders. By een geleentheid word vertel, toe hy die skade sien, het hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooid was, sonder skape sonder 'n herder. Toe sien, hy sien die skare, deel van God se volk. Hy merk op dat hulle verward en verstrooid was. Verward omdat die geestelike leiers hulle mislei het. Wettiese godsdiens is verkondig. Vals voorstellings van wie die regverdiges was, met mooi klere, hoogmoediges wat neergesien het op die ander. Verward omdat hulle God van die verbond wat hulle lief gehad het, was genadig en sondes vergewe het, en hulle het hom nie meer geken nie. Verstrooid, soekend na die waarheid, soos herders wat die regte leiding gee. Hulle was so skape sonder 'n herder, hulle het God se skape innig jammer gekry. Hoe sou Jesus vandag reageer, as hy die kerkmense sou ontmoet? Ontvang sy skape die regte geestelike kos, om te kan groei in hulle verhouding met die goeie herder? Of is daar baie wat verward en verstrooid is? Is daar Christene wat so skape sonder 'n herder is? Al het hulle sogenaamde leiers, predikers en voorgangers. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie dat ons nog 'n week saam met U kan begin. Ons sê vir U dankie, Here, dat U ons deur hierdie besige week gehelp het. Ons vra dat U ons op die regte pad sal hou, dat U ons warm sal hou en gesond sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus wil alleen. Amen.

0: hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en op 90.8.6 jou enigste lekkerste Afrikaanse radiostasie. Hierdie program is natuurlik Saterdag ontbyt en sport saam Marius en De Leon. Goeiemôre De Leon.
1: Môre Marius, ons het weer 'n interessante begin vir die dag gehad en
0: ons hou van sulke goed ek.
1: Hoorie en ek sien jy so klein bietjie, jy's 'n bietjie aanborstig en ek kan sien ek moet vir jou daai medelewe aandra so. Maar is reg, ons gaan vandag 'n bietjie gats kop. Ons het is bok Saterdag weer eens.
0: Ja.
1: Baie dinge wat gebeur het hier in die week. Ja. En dan natuurlik vandag 'n baie groot dag vir verskeie sportsoorte wat aan die gang is, so baie opgewonde vir die volgende 3 ure.
0: Ja, weet jy, ek stem, ek, kom ons begin met die terugblik. Garfield Sobers, Gary Sobers.
1: Yes.
0: 89 jaar oud, oorlede ongelukkig.
1: Groot naam.
0: Groot naam.
1: Groot
0: in die wêreld.
1: Dat jy vrou Morris.
0: Ek weet, dit is die probleem.
1: Maar in elk geval, ja, groot, een baie groot gees, weggeneem, ja, en soos die mense maar so deesdae voel, het voel vir mens, jy hoor al hoe meer en meer van die groot manne, die groot name, en die legendes van verskillende sportsoorte, wat ongelukkig, jy weet, tyd bereik het. En,
0: is, ja, weet jy, 89 jaar oud, nie te versmy nie, wat 'n innings, legende.
1: Ja,
0: my pa het altyd vir my gesê, julle dink hierdie ouetjies kan bid. Julle moes ouens gesien het soos Wiv Richards, Garfield Sobers. Ek was nou bietjie jonk vir hulle, so hulle was lank voor my tyd, maar...
1: Maar sou dit nie lekker gewees het, as net om 'n klein gedeeltekie te kon vasvang en hoe briljant hulle was, excuse toch. Want soos ons sê, ons allemaal weet van die legendes, maar om hulle te kon sien, Kolfs, wat ons bijvoorbeeld een kal is, en een te doekar, en die manne kon beleef in ons tyd, ja.
0: Nee, kom ek sê vir jou, ek kan nie met ons meer saamstem, he. Ons het die vorige gehad om ten doeke te sien, ons het al die goedjies. Dan... ons junior bokkies in die wereldbeker, ons gaan bykie later daarby uitkom, kan nie wachie.
1: Ja, kan nie wachie, dit is een groot game wat voor ons lee. En teen wie nogal? Teen die Franse.
0: Hier is my trick question.
1: Jou.
0: Gelukkig is dit verdellerij bedoel. Gielomea, vrygespreek, glad in die 23 hee. Dit het my onkant betrap.
1: Denk jy dat dit enigszins iets te doen met die laat vat bakkies
0: die boot. Die kopstap.
1: Ja, ek weet nie. Ons weet nie of hy...
0: Dis al wat ek kan dink. Ek weet nie of jy iets anders kan dink. Ek kan jy iets anders
1: dink. Toe ek het sien, toe dog ek, yes, met sy postuur en sy, wat hy daar die tafel toe bring, hy is a gifted speler. En ek kan hom net dink dat hy dalk, een stamp in die kop gekryd. Ons gaan nou nie praat oor hoe onnodig het was, want dit was rechtig, maar nie, dit was nou nie die beste move gewees op die dag.
0: Hulle sê in Engels, dis thuggery.
1: Ja, en dit is onnodig.
0: As die Suid-Afrikaner was dit levenslank.
1: Levenslank, maar ek moet vir jou sê kudos, want die mannetjie het opgestaan en hy het basis net sy haar bietjie reggekrap
0: en aangespeel.
1: En aangespeel, want dit
0: en
1: is...
0: nog een rooi kaart gekry later. Wat ongelukkig, nou, of gelukkig, ja... Ek
1: ja.
0: Moet sê, ons speel met die achterstand, of jy nou van nou of nie, Suid-Afrika. Ek gaan nou nie vir oogend die pad loopie, maar ons speel met die achterstand.
1: Maar kom ons kyk naar die goeie ding, is dat hulle speel natuurlijk vandag tegen Frankrijk. So klein ja. Bykie van, ons gaan so bykie, soos hulle sê, channel hop vanavond, want ons is hy oorkruis die bokke tegen Wallis. Maar ja, ek sien
0: maar
1: baie...
0: Ek gaan daar by my klap kyk. Doe lak vir die ou wat gaan channel op. Hy gaan probleme op te... Maar, in die selle asem moet ek dit sê. Jaco Williams, 20 jaar oud, hy maak sy debuut vandag. Op die vleel.
1: 3 sprinter, nuwe manne wat speel. Ons het gister...
0: Ek het het gister ingestuur in Gerkie, dit convenient drie nie gelees nie. Natuurlik een man van Somerset Oos.
1: Is dit
0: die
1: waarheid?
0: Die vierde springbok... van Gill College.
1: Dit het ek nie geweet nie.
0: Ek vraag om verskoning, want okay. Anders Marele was allemaal springbokke. Maar Willie Du Plessis, Michael Du Plessis, Eva Meiring en nou Jaco Williams.
1: My vriend, jy bring altyd iets niets daar die tafel toe. Maar dit is, hoe lekker is dit op, dis een story en dis is ons kontry, nee?
0: Dis ons kontry.
1: Never mind die fact dat jy al wat water is.
0: En ek het gesien dat jy gister vir hulle reg gehelp het, dat Apalele Fassie kom natuurlijk van Dale College.
1: Van Dale College af.
0: Ek het gister geluister, jy het nie gedink ek luister nie, maar ek het.
1: Ja, maar jy luister altyd.
0: Jaco Williams.
1: Ek sien uit.
0: Trots van Somerset Oos.
1: Ek sien uit om die jongmanne te sien.
0: Hy is een man wat so drie druk. Ek weet nie waar hy dier hy gapings kom nie. Ek stel ook nie belang om te weet. Laat my baie denk aan my ou maat toe hy op school was. Hy kon vir jou een drie uit en niks uit.
1: Jy meen, hy maak vir jou gaat waar daar nooit een was.
0: Ja, kyk, hy sê, nou as die voete kyk, gaan hy lang wacht. Ek denk, daar is nou nog een paar manne wat daar op hy veld staan.
1: Dis het, soek vir hulle munte.
0: Maar dit is hoe dit is. Dit is omtrent so, ons het nie groot terugblik nie, want ons het baie sport om te praat.
1: Was baie sport.
0: Die 154ste ope, die F1. Dan natuurlijk jou man in die fietserij. Ek weet nie wanneer hy robot gaan stop nie, want hy gaan nie, jy gaan nie van my sê, hy is net een mens.
1: Ach, Marius, weet jy, ek denk die mense probeer het dissect in termen van, hulle gaan soek my altyd fout, dit is maar mens,
0: ja.
1: Maar Tadej Pogacar is op hierdie stadium, as hy nie gaan seer kry nie, as hy nie gaan val nie, en hy bly gezond, ek kan nie sien nie. Ons het natuurlijk vir Johnny Koen, wat volgens vir ons gaan, ja. Ons gaan inbel, Johnny Koen natuurlijk een welgekende en oud beroepsfietsrijd van Zuid-Afrika. Hy kom uit Vryheidsweerd, by the way.
0: Ons moet het noem.
1: Maar dit is actually net, dit is het rechte voor, by the way. Hy kom, in ander woord, hy kom van ons kontry af. Hy is natuurlijk aanbieder vir verskeie van die kanale. En hy gaan mykie met ons gesels oor die fietsrijdtoer. En daar is soveel dinge wat de variaties yeah. in die Tour de France in die jaar, waarvan die hitte, een van die grootste
0: dinge is. Kijk, hy open gestrand.
1: Dis crazy.
0: Ek het nog nooit Royal Birkdale in so atrocious conditions gesien nie. Jy speel die links, maar die ball bounce 15 meter hoog.
1: Ek het gedink, het lyk soos die Transvaal in die winter. Het lyk
0: ja,
1: absoluut.
0: Ja, jy is 100% reg, want dit is alles brein. Maar vir my, jy slaan een decent shot uit die middel van die fairway. Dit is so droog, hy rolt het in die sandbanker.
1: Waar is jou beheer?
0: Ja, dis is te hard.
1: Ja, yes, ek sê moes, jy kan nie beheer uitoefen nie.
0: Ja, dan natuurlijk nog klomp rugby.
1: Curry Cup.
0: Die Curry Beker het gisteraand afgeskop met twee ripper van wedstryde. En dan natuurlijk die man, Driekus Du Plessis. Ons gaan later oor omgesels.
1: Ga jy weer slaap vanavond of nie?
0: Nee, ek glo nie. Dus kom ek nou van hier af reguit in my bed gaan klim. Dan rugby toe, dan terug bed toe, dan Driekus.
1: Dan, jy het een baie bezige dag wat voor jou lee.
0: Dan natuurlijk, ja, dit is omtrent dit, ons gaan bykie praat oor Yannick Sinner. Moet ja. Sê, daar is een terugblikkie, hy op die oomblik is die next big thing. As elke reis nie daar is hy, Zverev doen redelijk goed.
1: Ja, hy het baie goed gedoen.
0: Maar Sinner lyk vir my nou die man op die oomblik.
1: Maar weet jy waarvan hy kwaar is? Hy is plat op die aarde, hy is nederig, ja, en hy is een leier, hy is een kampioen, en hy praat, sy dade doen die praatwerk.
0: Ja, weet jy, daar was op die tyd controversie oor een ding wat hy gedrink het, toe hy een bietjie gewig afgeskid het, hy die heel tyd homself as onskuldig voorgehou, die drug-free spot het hom geglo, and good for them.
1: Ja.
0: Hy het het aangeteken, hy het wel die verkeerde ding aangeteken.
1: Is dit?
0: Maar dit beteken nie, jy gebruik enige iets nie.
1: Ja.
0: Maar dit is hoe dit is. Jylle kan natuurlijk met ons saamgesels, dat ek sien wat sy tyd. Jylle kan natuurlijk met ons saamgesels, 082-33-33-33.
1: Kom ons hoor, 6, kom ons hoor van ons mense.
0: Ja, ons hier so is al een paar wat in is. Ek wacht vir die manne wat gewoonlik hulle voice notes instuur. Ek denk is tyd, laat ons bykie muziek maak.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrikaan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: 17 punte teenoor 6, ons sal daai vat.
2: Ons vat daai ene.
1: Vir daai incoming toetse wat omiedraai is, natuurlik. 29 minute oor 6, baie dankie dat jy ons gekies het om na te luister en ons waardeer dit opreg en ons doen dit juis omdat dit so lekker is vir ons. Ons wil dit doen, jy die hulle verstaan nie. Kom ons kyk. Kom ons gesels gou 'n bietjie oor die wêreldbeker in sokker.
2: You read my mind. Ek wou nou net vir jou sê.
1: Ek moet sê, die... Kom ons luister nou eerst na die verslag en dan gesels ons oor ons
2: gevoel. Ja, 100%.
3: Hier die sokkerwereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1, vir 'n rede. Harry Kane het geweier om uit te sluit dat hy nog 'n FIFA wereldbeker toernooi sal speel nadat Engeland sy 2-1 halfeindstryd nederlaag teen Argentinië al jongste poging tot wereldglorie beëindig het. Die doelskieter het 6 doele tydens die toernooi aangeteken om Engeland sy voorste wereldbeker doelskieter van alle tye te word en sê hy sal jaar na jaar oor sy internasionale toekoms besluit eerder as om toe te laat dat sy ouderdom bepaal wanneer hy aftree. Engeland moet nou herstel van 'n teleurstelling om 2 keer in die laaste fases teen Argentinië af te staan, voordat dit hulle môre teen Frankryk in die derde plek uitspeelwedstryd in Miami te staan kom. Kane het erken dat die nederlaag verwoestend vir die spelers en personeel was en sê die span was binne raakafstand van die eindstryd voordat die oorwinning weggeglip het. Frankryk gaan die wedstryd tegemoet na 'n teleurstellende 2-0 halfeindstryd nederlaag teen Spanje, terwyl afrigter Didier Deschamps voorberei vir sy laaste wedstryd as afrigter na 'n suksesvolle 14-jaar periode wat die 2018 wêreldbeker titel insluit. Deschamps sê sy span het nie al ambisies bereik nie, maar bly vasbeslote om die toernooi op 'n positiewe noot af te sluit met 'n oorwinning oor Engeland. Die wedstrijd kan ook een groot invloed hê op die Golden Boot wedloop, met Frankrijkse kaptein Kylian Mbappe gelijk met Messi op 8 doele, terwyl Kane en Jude Bellingham steeds in die strijd is met 6 doele elk. Daar word verwag dat Manchester United se middelveldspeler Kobbie Mainoo 'n wêreldbeker debuut sal maak en Ollie Watkins 'n beginrol voor sal kry. Intussen het die Withuis bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump Sondag se wêreldbeker eindstryd tussen Spanje en Argentinië sal bywoon nadat hy ook 'n FIFA-onthaal in New York bygewoon het. Daar word verwag dat Trump die trofee aan die wenner sal oorhandig. En hier die sokkerwereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Love it.
2: Lekker uiteengesit vir iemand wat of vir mense wat
1: in layman's terms.
2: Precies. Vir iemand wat nie altyd die sport van sokker volg nie, want natuurlik sokker is so 'n briljante sport, maar nie almal van ons volg dit nie. En hierdie wat ons hier gekry het, gee vir jou in layman terme presies wat jy aangaan.
1: Ja, absoluut. Ek geniet as hulle so met ons gesels.
2: So kom ek vra vir jou so. So, as jy nou vir Argentinië gaan vra oor die laaste 2 wedstrijde wat gespeel is, beginnend waar hulle 2-0 af was, en om dan terug te kom en dan basis 3-2 te wen, en dan oor te gaan na die volgende wedstrijd toe.
1: Teen wie was hy? Want hulle so 2-0 agter was en amper verloor het.
2: Dit was teen Egypte.
1: Egypte, Mousala's manne, ja, daai wedstrijd vir my.
2: Ek het, my hart het gebloei vir daai manne.
1: Ja, ek was nie 100% seker dat hulle daai verdien het wat hulle gekry het nie, maar dit is nou maar 'n sokkerwerk.
2: Weet jy, dis presies daai. So daar's nou baie mense wat sê, jy weet, Argentina, daar's hier en daar is daar nou 'n bespiegeling oor sekere goed wat gedoen is en regverdigheid. Ek dink net hulle moes veg om daar uit te kom en die partykeer dan wonder jy nie om nou 'n juk oor hulle te plaas of op hulle te sit nie om te sê luister, hier's nou deur 2 wedstryde waar jy regtig waar eintlik heeltemal teen die grein van die spel gegaan het en gewen het. Ek hoop hulle gaan in daai eindstryd in met net soveel passie en met net soveel durf. Messi natuurlik, dit sal sy laaste swanesang wees vir Argentinië en vir wêreldbeker op doeleindes in elk geval. So einde van 'n era, einde van 'n nie einde van 'n legende nie, maar 'n man wat diep spore getrap het in sokker. Like him, don't like him, briljant gewees. Hy het die doele aangeteken.
1: Kyk, ek dink ek stem saam met jou. Dit is heeltemal iets anders. een man wat ver voor die ander was. Net hy en Ronaldo was een klompie wat ons van afscheid neem. Luka Modric, al die mannen nou. Michael Neure. Maar, mens het nog een kans.
2: Yes.
1: Of hy daarvan hou of nie. Hy het nog een kans. Môre aand 9:00.
2: Om hy verskil te maak.
1: Om hy verskil.
2: Maar Marius, wie wat is vir my ongelooflik? En het maak nie saak, hierdie manne, hierdie ervare manne, jy praat van Ronaldo, het jy die emosie gesien, en toe hulle nou uitgeskakel is, en dit is nie net Ronaldo nie, jy het toch paar van die ander ervare manne, so, die emosie draai as gevolg van passie. En om dit te sien op manne wat regtig waar gesout is, ervare is.
1: Amper alles gewen het,
2: het alles wat seer sekerlik in die wêreld wat jy wil hê. Maar om te sien dat die passie nog en die vlam nog so warm brand.
1: Ek kyk nou toe hy teruggegaan het Madeira toe, ek praat nou van Ronaldo. Het iemand die vliegtuig afgeneem, soos hy ingekom het. Het is ongelooflik hoe baie mense daar op die perimeter was, net om dankie te sê.
2: Ja, dit is ongelooflik. Dit is respect wat daar getoon word, Marius. En ja, soos ons sê, hy weet, dit is nou nie dat jy die einde van Ronaldo gesien het, maar dit is die einde van een era in termen van wereldbekers wat jy gespeel het. En so kom ons, hoeveel keer praat ek en jy nie daar oor? Hoeveel van die gesoute ervare legendes van die spel? Ons het in tennis, het ons vir Djokovic, wat ons kan sien en ons weet, hierdie tye is nou bezig om te kom. Maar ja, met die sokker, nou, jy sit met absolute legendes van die spel wat nou tot sy einde van die loopbaan kom. En hulle is legendes. Kijk, mense, jy kan sê wat jy wil te doen. Hy sê van die mense, like him or don't like him. Maar
1: ja, dit is amper irrelevant of jy van hom hou of nie.
2: Hy doen die praatwerk.
1: Dan kom ons gesels gauw oor Conor McGregor. Bitter teleurgesteld. Ek glo nie Dana White sal hom weer een kans gee nie. Allemaal in die wereld het amper seker vroeg opgestaan of TV betree en dit hou een minuut.
2: Al twee dagen vechten.
1: Al twee dagen. Maar Paddy was iets anders.
2: Ja, Paddy was iets anders. Hij het my laat denk in een luislang wat ou gaan helemaal druk toe.
1: Hoorie, hy was briljant. Die ou, Bernard Sendani, een man wat ek baie respect het, want hy is een van hy kom van die Special Forces van Frankrijk af. En lyk altyd gewelddadig. En Paddy het vir hom, en hy het gesê vir die build-up die hele week. Submission in ronde 1.
2: Maar hy man het iets van, Paddy het ons huiding wat sê, Scouser word hier uitgeslaan, hulle slaat ons hier uit. Maar ek kan nie die woord reg uitsê, soos wat hy dit sê, dat hy dieselfde trefkrag het. Maar ja, kom terug te kom na Conor McGregor toe, jy weet of dit nou een frats ongeluk was. Ek dink nie die mense is gelukkig nie. Ek weet nie of 'n man moet nou maar eintlik sê, jy weet, dit is te maar tyd. Want ek bedoel, daai was, hy het letterlik vir die skop gegaan, hy was nie beseer voor die tyd nie, kom ons hoop so.
1: Dit sal ons nooit weet nie.
2: Ja, hulle het gewys voor die tyd, het hulle gewys vir hy opwarm, en hy het ek sien met die skop, en ek seker jy het dit gesien. Maar ja, ek kon nie glo wat voor my oorgaan nie, want dit is letterlik, jy gaan en dan is dit dadelijk klaar. Ek wil nie weet hoeveel jy gemaakt het vir die geveg.
1: 30 miljoen en 8 vir Max, nie te sleg vir, as jy nie eers een nou hoef te slaan nie, nou ja. Is 22 minuten voor 7, baie dankie dat jy ons gekies het. Is tyd van jylle boodskap, en gaan net so paar aanraak, en dan gaan ons muziek luister, en dan kom ons terug, en dan is het weer. Lekker keier. Môre sê ons sportmanne, as julle in die atelier of in die lorry in die nag, hoor jy, ons is so bly, Letitia. Ons is nie in die lorry nie. Ons sal dan vir jou bitter, en ek bedoel bitter koud gekry het. Tannie Linnet sê die volgende.
4: Môre is in die Leon.
1: Môre. Hoop
4: het gaan goed al. Wens asjeblief vir Connie die rand. Baie geluk met haar verjaardag vandag. My wense vir haar is Gods rykste seën tot die lengte van dae. Ek mag al haar wildse drome en wense waar word. Connie, baie lief vir jou. Lekker dag. Tata, Tannie Linnet.
1: Baie dankie vir Tannie Linnet. Dynamo Chips het vir ons koffie met 'n glimlag voorspoed vir die dag. Goeiemôre. Dis omtrentbaar.
2: Dis 'n goeie ding.
1: Goeiemôre julle twee. Baie dankie vir die pragtige woorde gebed, Mario. Soveel om dankbaar voor te wees. Ons het so baie redes om te glimlag vir die afgelope week se sport en baie om na uit te sien oor die naweek. Moet sê ek voel benoud vir Driekus. Baie dankie, ek deel graag in julle kennis wat julle na die tafel bring. Veilige tuiskom en geseënde week aan julle en julle gesinne. Bly warm, veilig en gesond. Christus groete. Hey Jeffries, baie tannie Alta. Baie dankie vir Teen Jordaan verlede week. Ja, dis 'n plesier. Môre Maris en De Leon, sien net daar goeie program saam met julle. Dankie vir die woord en die gebed. Antoinette, baie dankie vir my koffie. Lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie, lekker dag vir julle. Lekker dag vir julle ook, Maris en De Leon. Veilig ry, huis toe sê Kobus.
2: Daarom jy saterdag sonder Kobus se boodskapies hier.
1: Uitnag, ja, nee. Dan sê JC vir ons die volgende.
5: Goeiemôre Marius, môre De Leon.
1: Môre.
5: JC Blobel, kan wat jy gesê, springbok vir herre hierso. Ja nee ouens, goed om weer van julle te hoor. Nog 'n cool vanoggend hier in die workshop. Natuurlik ingeskakel, mis die program van niks nie. Dankie eens dis ouens, dankie, dankie vir alles. Julle gesê nou die dag, laas keer. Waardeer alles wat julle doen vir die sport. Luister FM is maar die beste, ja nee, ja. Maar ek praat oor van die bedklim. Ek sien so uit na die rugby vanmiddag. Ek gaan slaap sommer. Ek gaan sommer huis toe. Gaan slaap en sê vir vrou maak my wakker net voor die rugby begin. So sien ek uit na die game vanmiddag. Ek kan nie wag nie. En Janie, my dogter het my gister klaar ge-WhatsApp gevra, "Derre, hoe gaan ons maak want die toe onder 20 speel na en dit speel is omtrent so in die wanneer die tweede helfte begin." Dis ek nie ons maar so kyk tussen die twee heen en weer. Maar Janie, manne, sien uit na die game vanmiddag. Ons onder 20 het goed gedoen. Ek dink hulle het uitstekend gespeel teen Engeland die tweede helfte. Ja, want toe ek die vrou aflaan en kom by die huis, sien ek het 17-7 wat ons kiem. Ek dink ek moet jou hoe jyne toch bokke. Wat gaan hier aan? Maar die tweede helfte het hulle Highveld de mekaar gehardloop. Maar as hulle so speel vanmiddag, kan ek nie sien dat die Franse kan staan. Yeah. Arme Wallis vandag, ja. Ek is nou nie arrogant om ietsie, maar ek dink Wallis wonder seker net wat die met hoeveel hulle gaan verloor. Eerlikwaar. En ek kan nie sien dat hulle die bokke vandag gaan wen nie. En dan ja, Formula 1 het gesê, gaan nie natuurlik Belgium, Spa. Ons gaan sien, ek dink dit gaan 'n goeie reis wees, dink dit gaan iets interessant ene wees. So ja nee, weer nog 'n lekker naweek vol sport ouens. Geniet julle sportdag, geniet julle dag verder. Weereens, dankie vir alles, ons waardeer, wees veilig. En ja nee, dan gesels ons weer.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dat is Paris.
1: Ja, doe maar. Vooral de scoring is
0: het. Het is die games met die spelen, ik moet veel verduidelijk.
1: Stomstreken.
0: Stom. In elk geval, ons is nou hier. Driekus Du Plessis.
1: Kom ons gesels oor Driekus Du Plessis. Een van hy gevechten wat ek hier baie van hou nie. Maar as jy terugkom na een jaar, nadat jy so pak slag gekry het, is het seker maar beter om die een van die bestes te gevecht van alle tye.
0: Ja.
1: Kamara Usman.
0: Kamara Usman, hy is een gevaarzone man.
1: Ja, hy is een moeilike man.
0: Hy is een moeilike man. Ek weet Driekus se coach het gesê van hy vorige verloor af teen Kamzat het hy gesê dat hulle moes gaan regmaak, want daar was groot fout geweest benadering, daar was fout geweest met sy vegmetode. Natuurlik het soos ons kon onthou dit 'n verskriklike frustrerende geveg was.
1: Ja, Matt Hugger, sikke goede het uitgekom. Baie ander lelike woorde, maar dit yep. Maak hier erg saakie. Kom ons hoop dat... kyk, Kamara Usman, bly Kamara Usman. Die man wat die weltergewig, seker die beste van alle tye, die goat is. Driek is dit vir my net groot gelyk.
0: Hy het...
1: Tegen hom, ek moet vir jou sê, en hy het toch ingekom op 185.5. En Kamara Usman het ingekom op 186. Wat in die lijn is, Driekus is baie goed gelyk.
0: As ek sê, hy is gerip, jy verstaan wel.

0: Ja. Wat praat hy? Jy kan sien hy is gesny. Hulle doen al daai goedes. Kyk vir die Driekus as jy hom vat 2 maande terug. Toe dog ek joh. Hier gaan nog baie moet gedoen word as jy gaan moet sny, maar yesterday hy's
1: opgewig.
0: Opgewig op die tee. Nou wil ek jou so vra Marius. Gaan ons mat toe of gaan ons beklei?
1: Ek dink weet jy as ek betrokke is, dan dink ek altyd wat dink jy aan ouens?
0: Ja,
1: wat dink jy aan nou? Verstaan jy? Wat dink jy op posisie coach? Hoe gaan hy vir jou klop? Kamara Usman is 'n wêreldklas stoeier. So dis wat ek dink. Drieke sal wel tou to tou staan.
0: Yes.
1: Maar ek dink hulle het gesien hoe hard Drieke slaan toe hy teen Hamzat geboks het.
0: Laaste ronde kan jy onthou.
1: Dit was bitter naby.
0: Hy het voorop gepiets. En die ander ding is as jy gaan kyk na ons net so een stapie terugvat, Strickland wat agterna aangekom het. Basies hy die geveg beklink met sy boks met die ja tou soos jy sê en ja ek wat het Driekus met Strickland gemaak en jy kan vir my sê lucky shot toe hy neus afslaan maar toe sit nag maar hulle onderskat Driekus wat hulle onderskat sy metode miskien
1: ja ek dink so hè baie onorthodoxe ja. Vechter ja baie keer doen hy vorentoe beer te oordoen dit. Maar hier is sy kans om 'n hele paar doubters se monde stil te maak.
0: En ons wil dit hê.
1: En ons wil dit hê. Ons wil dit nie anders te hê nie.
0: Hy is ons volksbesit.
1: Dis die belangrikste.
0: Yep.
1: Hy is ons volksbesit. Jy is 120% reg. Niemand vat aan ons drie keer as jy wil. Dis jou keuse. maar jy sal met ons almal te doen kry daarvan kan jy dood seker wees. Natuurlik as jy wil belangstel om te kyk. Môreoggend hier so tussen 4:30 en 5:30 behoort daai vir ons op die kassie te wees.
0: Jy wakker wees Marius.
1: Daar is nie 'n manier hoe ek nie wakker gaan.
0: Jou pantoffels.
1: Ja, jy weet ons. Ek het tot my pantoffels aan vandag, maar nou ja, dit is hoe dit is. Ek gaan nou vir jou die nuus bring. Hyso sê. Ek wou nou net sê. Ek was net 'n week nie hier nie.
0: Nuwe stelsel, ons gaan hom uitsorteer.
1: Ja.
0: Dis wat een van daai dinge.
1: Probeer my. Is op die kop sewe uur tyd vir die nuus.
2: Luister in die nuus.
1: En hierdie bulletin OPOD trek 2 vas vir die diefstal van Kalani se edelstene ter waarde van 14 miljoen rand. Die openbare beskermer waarskei te korter gesondheidspraktisyns bedreig voedselsekerheid en rugby die Stormers behaal 'n oorwinning oor die Griquas. Die onafhanklike polisie ondersoek die rektoraat en 2 persone in hegtenis geneem. Verband met die diefstal van 2023 se edelstene ter waarde. Die onafhanklike polisie ondersoek die direktoraat het 2 persone in hegtenis geneem in verband met die diefstal van 2023 se edelstene ter waarde van 14 miljoen rand uit 'n privaat woning in Kilani. Woordvoerder Lissie Soepring sê albei verdagtes sal maandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Sy sê daar was aanvanklik 6 verdagtes, maar een is intussen dood.
3: The suspects raided a house without a warrant and seized precious stones. 3 of the suspects have already appeared in court. The 2 were granted bail of 5,000 each. And the 3rd suspect's charges were withdrawn because he made representations to the prosecution.
1: Wat soek 14 miljoen rand? Sy edelstene in huis.
0: Nee.
1: Die openbare beskermer, Koleka Kaleka, sê die tekort aan omgewingspraktisyns, gesondheidspraktisyns, in Gauteng belemmer die inspeksie van Spaza en voedselwinkels. Tydens 'n inligtingsessie oor 'n ondersoek na die afdwinging van voedselveiligheid, het Kaleka gesê die provinsie behaal nie die Wêreldgesondheidsorganisasie se aanbevole verhouding van 1 omgewingsgesondheidspraktisyn vir elke 10,000 mense nie. Sy sê dringender optrede is nodig om verbruikers te beskerm en die nakoming van die voedselveiligheidsstandaarde te verbeter.
4: The City of Johannesburg Metropolitan Municipality is at a 50% compliance level regarding the EHP staffing capacity. The City of the Ekurhuleni Metropolitan Municipality and the Cities of Tshwane Metropolitan Municipality are at 23% and 21% respectively.
1: Die DA het 'n klag by die openbare beskermer ingedien en 'n ondersoek gevra na wat hy beskryf as die sistematiese diensleweringsmislukkings in Johannesburg. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het na die inspeksie van die Nansfield rioolpompstasie aan die media gesê die voortdurende rioolstortings, onveilige behuising en die infrastruktuur wat voortdurend agteruitgaan, toon die stad met inwoners in die steek gelaat. Zille vra dringende ingryping en verantwoordbaarheid oor die openbare besteding en vertraagde regstellende optrede.
5: The sewage is coming from Soweto, from Lanesia, from parts of El Dorado Park and others. And before it can get to the sewage treatment plant, it hits blockages and it spills all over this area. The treatment plant is so broken that even what does hit the treatment plant comes back as grey water, not as clean water.
1: Ja, dit klink baie sleg. Ja, lach maar. Amerika het Vrydag, 7 dag ter die volgende nag van aanvalle op Irak uitgevoer, of Iran uitgevoer. Iran het op sy beurt die bondgenote in die golf aangeval, met beide kante wat infrastruktuur teiken, terwyl skeepvaart in die straat van Hormuz onder verdere aanvalle deurgeloop het. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig met grootskaalse lugaanvalle op Iranse infrastruktuur en het nie die moontlikheid van grondaanvalle uitgesluit nie. Rugby, ja, jou manne. Die Stormers het dankzij een la 3 deur die skramskakel Stefan Angerer vrijdagavond die verdedigende kampioen Griek was met 25-19 in die Premier Liga van die Karibeker geklop in Kaapstad. Die Stormers wat rustig 8-12 achter, maar het in die tweede helft teruggeveg. Win in Palu, Mfundo en Lovu, hy het my nogal impres eerste keer. En Stefan Angerer het die 3 aangeteken met 2 doelskoppe en 'n strafskop deur Dominic Malgas, natuurlik trots van die Kumalan. En nog 'n strafskop deur Jean-Luc Duplessis. Sako Makata, Lawrence Oosthuizen en Tian Lange het vir die Griekwas oorgeduik met George Whitehead wat 2 doelskoppe geslaag het. Aan die rugby nuus, die junior Springbok kaptein Ndabele sê die eenheid is die drijfkrag response eindstryd vandag teen Frankryk en Georgia. Hy prys die spanomgewing en die werkethiek en sê hulle is goed voorbereid en opgewonde. Dit is die belangrikste om Suid-Afrika te verteenwoordig. Suid-Afrika is die verdedigende kampioene nadat hulle in Nieu-Seeland verlede jaar in Italië geklop het. Die junior bokke sal ook swart armbande dra ter ere van die voormalige 18 Suid-Afrikaanse stud Lukobo Makandwini wat onlangs in Frankryk oorlede is. Is die einde van die nuus vir hierdie uur. Bly ingeskakel, want ek bring vir jou die nuus weer om 8:00. Ek hoop jy is wakker.
0: Ja.
1: Ek's wakker.
0: Ek wonder of die buurman wakker is.
1: Ek wonder of die buurman wakker is. Maar weet jy wat ek vanoggend gedoen? Ek was stout, toe ek sommer nog so'n nommertjie bygesit. Twisted Sister. So we not gonna take it.
0: Hierdie griep het jou gevat. FM.

0: Nou het julle dit, professor Lang Piet de Villiers, hy sê vals vir Hessie. André Gerard sê, wie se kind is jy? En Smarty en Anton sê, ver in jou Kalahari, dit is jou boeremusiek.
1: So Valsie is daarom, hy bring vir al so'n bykie heimwee terug na mens toe, ne?
0: Toe ek hy Valsie hoor, toe sê ek, Leon, kom, ons moet beweeg as die laatste.
1: Johnny, wacht.
0: Maar vir die eerste keer, ooit op Luister FM, het ons vir Johnny Koen op die lijn, ja. En hy gaan vir ons een bykie vertel, de Leon, en is jou onderhoud, oor die Tour de France.
1: Ja, en voordat ons oorgaan na Johnny toe, Johnny natuurlijk inboorling van Port Elizabeth, groot geraak in Port Elizabeth, Vryensby Hoërskool toe gegaan, ek sê dit nie, dit is nou heeltemal per toeval, maar oud beroepsfietsryer, hy heeft etelike SA titels gewen, een legende van die sport, en natuurlijk ook in die uitsaai bedrijf, soos wat ons nou maar doen, maar hy doen maar natuurlijk baie van die hy cover baie van die fietsreguleerde wat so groot geraak het in Suid-Afrika, maar ons is baie bevoorreg om vir Johnny voor ons saam met ons te kry, nie die eerste keer, nie die laaste keer, sal ek sê. En Johnny Koen, goeiemorgen, welkom hier by ons op Luister FM.
2: Hallo De Leon, fantastisch. Je weet, ek het bykie rondgedaans hier in die hotelkamer in Durban van toe ons die walse hoor.
1: Ja, hoor is ek sal nou maar geld betaal het om my voetjies van jou te sien skoppel op die
2: kamer vir een ongelukkig, dis al probleem.
1: Maar het onthou nie Johnny op ons ouderom is ons bezig om hamstrings te trek as ons so wals, ne?
2: Ja, jy moet hier nou wintergreen aangesmeer.
0: Ja, wanneer las ek die woord oor?
1: Johnny, man, soos ek so gesê het, die loop van die week, ons is so opgewonde toe jy met die contact gemaakt het. Jy weet, die ding is, op hierdie stadium, soos allemaal weet, Tour de France op die oomblik aan die gang, soveel variaties van dinge wat gebeur. Ek bedoel, ek gaan dat jy die praatwerk doen, maar ja, net om een paar punte uit te lig, jy begin met natuurlijk met die weer, wat aangaan, die temperature wat heeltemal sky high is. Ek weet nie of ek nou nog meer gevalle van valle of crashes kan sien, dat ek kan dink, dit is nou die ergste, want wat ek nou al gesien het, het raak het al hoe erger en erger, en dit is as gevolg van die spoed natuurlijk wat toe neem. Maar weet jy wat, Johnny, ek wil sommer begin om vir jou te vraag, vat ons net deur die Tour de France, net vir, dat ons die achtergrond het van wie, waar is, in termen van die voorste rijers, en natuurlijk die toestande.
2: Ja, die Tour de France was voorbegin, de Leon, hy is al 113 jaar oud, ja. Met hierdie jaar sy weergade. Dus sonder twyfel die wereldse grootste jaarlikse sportgebeurtenis, jy weet meer ouwens, kyk een dag Tour de France, as wat jaarliks rugby toeskou. So dis die perspektief van die ding, daar is meer as 1 miljoen mense elke dag langs die pad, wat Tour de France elke skof kyk, daar is 21 sulke skofte. Yes. En dan, weet, om daar te kom, byvoorbeeld, hulle TV-laar, as een mens kan kyk net na die TV-kamp by die Tour de France elke dag, dit lyk soos die randse paaskind. Jy het geen idee nie, daar is 60 lande waar het rechtstreeks vat met TV-trokke en sulke dinge.
1: Yes.
2: En daai gehoor is net, dis iets ongelooflik, maar hier die wedren gryp die hele wereld aan, het gryp die hele Frankrijk aan, selfs op die Champs-Élysées. Ja. Het hierdie poppies wat die ryk goed verkoop aan die mense, het geel rokkies aan op daai dag, jy weet wat die toer inkom daar en so aan. Dus dis net een van daai dinge, dis hulle wedren, en jy weet, daar is net een Tour de France, en dis hoe dit is. So, hierdie jaarse wedren het 2 saterdag terug daar in Barcelona en Spanje begin met die span tydtoets, wat Vingegaard se span gewen het, maar interessante formaat, dat in die span tydtoets elke aparte
1: besluit
2: geneem. En Vingegaard toe dan met die Mayo Jonathan Geel try die tweede skof begin, Del Toro dit gewen, onmiddellik was dit Pogacar wat die Geel try oorgeneem het, hy het hom gedra, tot en met soos skof 6, jylle kan onthou, dit was daai dag wat amper belaglik, die peloton het 10 kilometer op die wegbreek verloor daai dag. Ek meen, dit is een van die grootste gapings in my geskiedenis in die sport. 10 kilo's, dit is een lang pad, dit is 12 minute of iets wat achter was. Toet Pogacar, so al vrywillig die Geel try oorgegee, jy weet afgestaan, aan die Torsten Trein mannetje van Noorwe, wat die luisteraars dalk nie weet nie, die ou wat die try draai, die Geel try, elke aand, na die skof, hy het nou 6, 7 of 5 ure gery, dan het hy 90 extra minute van protokol en media onderhoude en jy weet waar die ouwens foto's wil neem. Dis een lang groep tyd uit sy herstel uit. So as jy daai trui kan afstaan met die wete dat jy hom weer gaan kry, dan bespaar jy vir jouself 'n uur en 'n half elke dag van media stories en des meer.
1: Ja.
2: So dis die een ding. Toe het Pogacar hom teruggevat. En die laaste week was nou Bonnel Naalred week, dit was plat daar in die massief sentraal. Jy kan dink dat van Barcelona gekom oor die Pyreneë tot met die Col de Tourmalet waar ons vriend Pogacar die peloton heeltemal.
1: Ja, het hulle bekwaar gekry.
2: Hy het op sy eie aangekom daar. En daai Col de Tourmalet is maar altyd 'n plek waar geskiedenis gemaak word. Hy het nou 'n baie groot inskrywing daar gedoen. Ek het vir Vingegaard gery laat hy toeskouer is. Jy weet jou van daai ding. En hy is nou in die geel, die laaste paar dae was Bonnel Naalred met Tim Merlier die Belg, die Blitsdag wat drie van die skofte gewen het daarin. Jy het gepraat van die valle en so aan. Dit raak net al hoe vinniger die fiets is, meer lig dinamies, die ouens 80 kg se uur in die Naalred en so aan. En jy weet ek vra altyd as ek 'n MC werkie iewers doen met 'n gemengde gehoor, dan sê ek vir die ouens, "Right. Julle is almal sportmanne, rugby of golf of wat ook al. Wat sal julle die bangste maak in die lewe? Om te wag vir Andrew Mertens inskop in 'n rugby toets en jy's in die boksspan se slot of vir die eerste maal van 'n cricket toets in die West Indies se snel bowler kom van die draad af gehardloop?" Of 'n Bonnel Naalred nie Tour de France sonder twyfel. 90% van jou is die bangste vir 'n Bonnel Naalred nie Tour de France.
1: Johnny,
2: al was nog rugby bokkom.
1: Ek moet vir jou sê, jy weet jouself van soveel jare se ervaring. Daai antisipasie wat jy as jy in 'n bonnel sit en baie min van die luisteraars weet regtig of nie min van die luisteraars, maar as jy gaan kyk wat jy, hoe naby jy sit in jou spasiering. Dit is iets wat jy vir iemand kan verduidelik, maar dis, jy moet dit self ervaar om te kan dink wat daar moet gebeur. En dit gebeur hier teen 20 km uur. Ons praat van spoed wat opgaan 60, 70 km uur soos die manne in die pouvak afkom.
2: Nee, ek meen, dit laat Gelulies interchange in die oggend in die bestuurskool. Dit is iets baie spesiaal. En die arme manne het net lekker aan. Dit is nie leerpakke soos die ouens in die Motor Grand Prix en so. En as jy val daar, is jy vol rowe en jy moet weet, daai aand slaap jy, laat die lakens met respek nou aan jou vasklou.
1: Ja.
2: Volgende oggend stort jy gewoon die laken om hom af te kry en dan moet jy maar weer 5 ure gaan ry en so. En ek meen, dis eerlikwaar nie 'n game vir sissies nie. So, dis die Bonnel Naalritte, jy het gevra oor die warmte, die hitte.
1: Ja.
2: Jy weet, die aardbol verwarm maar elke jaar met daai half graadjie of wat ook al, doen, dit raak al warmer. En die Giro byvoorbeeld, wat in my plaas gevind het, en elke jaar so maak die manne het amper dood verklem en
1: Correct.
2: So nat gereën dat hulle klere se ink uitgeloop het. Jy weet daai tipe van ding. En dis 2 maande weg. So die aarde is kwaad vir die mense. Ek meen daar is geen twyfel van dit nie.
1: Ja.
2: Maar hulle moet begin kyk na die Tour de France. Jy weet daar's nou grommeling, hulle gaan hom later in die jaar hou. By daai dametjie wat daai parfum verkoop op die Champs-Élysées sal dit nooit durf nie. Jy weet, she'll never tolerate that. Dit kan ek nou vir jou sê. Daai wedren begin die eerste Saterdag in Julie. Hy maak die laaste een klaar. En dis hoe dit is. Hulle sal dalk later in die middag moet ry in die skemer van Europa. Maar hulle probleem daar sit met die media en die media story, want laat in die aand is 'n ander kykerskap. Dis 'n ander media gehoor wat jy gaan geniet daar. So jy weet in daai ding van op die berg staan en daai goeie. So ek weet nie hoe hulle dit gaan uitsort nie, maar ek dink al manier is bietjie later in die dag.
1: En Johnny, jy weet self die logistiek van die Tour de France, as jy agter die skerms gaan kyk, wat moet alles gebeur om na die volgende dag toe moet gaan. Dit is 'n logistieke nagmerrie. Ek kan maar net dink, want jy moet alles skuif, jou spanne wat moet skuif, jou media wat moet skuif. So dit is net, daar's 24 uur in 'n dag en ek dink die hitte op hierdie stadium is 'n massiewe faktor vir hulle. Maar ek weet nie, soos jy te reg sê, ek weet nie wat gaan jy nou kan doen om nou dit te basies te verhoed nie, want jy weet die werk die lewe. Volgende jaar is die temperature miskien meer aanvaarbaar. En nou dat jy hierdie besluite gemaak, want dit is 'n groot ding om te skuif.
2: Nee, dis 'n massive ding. En in die logistiek, jy weet, hulle kill so 'n bietjie. Die Franse is altyd slimmer as wat ons dink. Hulle het 2 spanne en 'n dag en 'n nag skof van elke span. So daai rig van hulle, daai opstel ding, werk maandag, woensdag, vrydag, die ander een dinsdag, donderdag, saterdag byvoorbeeld. So
1: okay.
2: Arm nie so erg. Jy kan nie dink dat daai arme tegnisie daai ding moet afbreek in die oggend en deur jaag voor by die peloton. Met die eindpunt, jy weet, hy hopscotch so tipe vang vorentoe. Paraspring. So dis interessant en dan 'n ander feit vir die luisteraars wat dalk nie weet nie. Daai konvooi wat voor die toer ry en agter die toer aankom, insluitend die peloton, vat meer as 3 ure om verby jou te ry teen 40 km/h. So daai ding is 120 km lank. Nou, daai karre moet iewers geparkeer word nie. En daar's 'n afdeling van die toer wat net reël waar die parkering is in die dorpie waar hy stop.
1: Yes. Ja, dis 'n
2: massiewe.
1: Dis 'n massiewe exercise, weet jy, Johnny, en ek dink is dit wat jy nou vir ons gee as 'n bietjie van 'n agtergrond is 'n ongelooflike kennis om te kan hê, want nou kyk jy met ander oë na wat daar gebeur. Maar ek wil jou terugvat nou na jou voorspelling, en ek wil graag hê ons moet weer, ons gaan weer met mekaar moet gesels soos die toer na sy einde toe kom. Maar Paggy op hierdie stadium, Paggy is vir my net next level. As hy nie gaan seer kry of hy raakie siekie, is dit vir my net vir my is daar, ek kan nie iemand sien wat sy leisels gaan oor. Vingegaard se wind is uit sy seil uit. Hy het nie vir my die oomf wat die mens al gesien het van Vingegaard nie. Ja, ek dink mense gaan nou moet begin kyk. Okay, wie is die res van die mense wat op die podium gaan wees? As ek weet nie of jy saam is, Timmy, maar wat is jou gevoel?
2: Wel, ek dink die prentjie gaan bitter min verander. Jy weet, Pogacar gaan verseker die toer wen. Hy gaan interessant genoeg die 5de ou wees in die geskiedenis saam met Anker Thiel, Merckx, Eno en Indurain om dit te kon doen. Nou, slegs 5 ouens wat dit kon doen. Hy jag klaar af op die rekords van skoolvoorwinnings. Hy staan op hierdie oomblik, dink ek, op 24, as ek nie mis het nie. Jy weet, Cavendish was op 35 bonnel naalrit oorwinnings. Pogacar gaan dit verbysteek. Dan is daar die Dani geel trui en al die ander rekords. So, kom ons sê maar, hy gaan die geel trui wen. Ek sou dink Vingegaard sal tweede wees, en ek sou dink Evenepoel, miskien gaan hy uithou. Jy weet, hy's meer 'n enkeldag man, hy's die Olimpiese kampioen. Ons het gister gesien Pitcock, het geweldig, ja. 10 af, 4 uur te gespring, maar 'n ander belaglike 8 minuut agterstand, wat die peloton gister op die hals gehaal het, maar ek dink nie hy gaan bly nie. Sykes is maar 19 vir 'n top 10er, gaan hy uithou, jy weet, tot in Parys. Lipovic sal daar bly, Del Toro, bietjie wankelrig, hy begin hier en daar so bietjie water slik op die klimme. Skelmoes sal daar bly en Martinez sal bly, maar ek dink jou top 2 gaan Pogacar en Vingegaard wees.
1: Ja, Johnny, ek weet, wat jy nou vir ons gegee het, is regtig waar, is, as jy gaan kyk na die toer, soos ek sê, jy gaan kyk met ander oë, na die bietjie van die agtergrond, en dan ook na die toer in die volgende 2 weke, ek wil die toer eindig met 2 dae van Alpe d'Huez, net voor jy natuurlijk Parys slaan, so Alpe d'Huez vir ons luisteraars, is 'n monster, en hulle ry om 2 dae, so hulle ry die een dag van die een kant af, en die volgende dag, van die ander kant af, as ek het so kan stel, sure. Marius. En ja, Alpe d'Huez gaan, dit is een amazing type skof, 2 skofte wat ons gaan privie voor wees in die einde van die toer. Ek kan maar net dink wat gaan daar gebeur.
0: Ja.
2: Ja, en jy weet, die moerie bene is so erger raak het aan die einde daar. So dis nog 'n kaart wat in die pakkie ingegooi word. En jy weet, as jy net kyk, byvoorbeeld Sondag maak hulle op die plateau de Soleil-Saint-Brisson klaar. Dis 11.3 kilometer teen 9% helling. Die eindpunt van die skof. Nou ek meen, 9% dis 'n hengse klomp. Jy weet, dis wat is dit? 1 in 10 meter gaan hulle meter op. Jy weet, dis elke 10 meter gaan die 1 op. Of elke 11 meter gaan die 1 meter op. Dis 'n styl helling daai vir eindpunt van 'n skof na 181 kilometer.
1: Ja, dis 'n great verduideliking wat jy gegee het, want daar's soveel mense wat vir my al gevra het, hoe werk die 9%ers? En presies wat jy nou gesê het, vir elke 11 gaan jy 1 op, so jy kan vir jouself dink op 9%, dit, ons is nou besig om op die roltrappe te ry nie.
2: Ja, wel 11 meter is 3 mense, as jy dit so vat, of 4 mense, moet jy 1 meter klim, nee, wat langs mekaar het, dis hengse stel. Ja, so ons kyk, jy weet, al wat ek sê, dankie vader, ek ry nie, ek dek dit, jy weet.
1: Ja, maar jy kon nog gery het, Johnny, ons is baie bewus van jou bevoegdheid. Johnny, maar voor ek jou laat gaan, ek weet, jy is by die Amashowa die naweek, as ek reg?
2: Ja, dis hulle groote, dis hulle type van 'n Cape Town Cycle Tour hier.
1: Okay.
2: Net soos die Cape Town Cycle Tour of die Tour de France, het gryp julle KwaZulu-Natal in. Hierdie wedren weer is interessant, dis amper die Durban July op 2 wiele, dis onmiddellik, dis vinnig, daar's elke jaar uitstekende wenner van die wedren, jy weet, ouens wat bietjie baan vernig het, vinnig is. Ons dink soos Robbie Hunter, Nolan Hoffman, het iets, dink ek, soos 8 keer gewen, Malcolm Lange het 'n klompje gewen, Francie Creer en Desmeer, jy weet, wonderlike wedren.
1: Ja, weet jy, jy het nou name genoem, want ek het natuurlijk saam met Malcolm dier die ranks gekom van 113 se tye af. Ja, en allemaal groot name Malcolm Lange, wat die meeste skofte weer gewen het in Suid-Afrika, as ek het nog reg, as ek weet nie of sy rekord al gegaan het nie, maar ja, dit is een wedren wat regtig opwindend is, soos jy sê, baie vinnig. Maar Johnny, ek wil vir jou dankie sê, man, en ek wil graag hê, ons moet weer op soos hulle sê, ouwe, een catch-up, dat ons kan sien wat gebeur in hierdie toer, en ek seker ons luisteraars sien uit na jou breedvoerige bespreking van dit is rechtig waar, jy bring baie in sig na sport toe wat baie keer misgekyk word, maar wat baie opwindend is.
2: Ja, fantastisch, Leon, laat net weet wanneer en dan kan ons check, jy weet, en as Pogacar nie weet nie, dan bel julle my nie weer.
1: Johnny, baie dankie my vriend, en sterkte daar by die Amishova vandag, en ons gesels binnenkort.
2: Lekker dag, baie dankie.
1: Laat sy man. Aan
2: julle. Tot ziens.
0: Tot ziens. Wat informatie was dit?
1: En daar is nog... Die ding is mense met, onthou ons is maar gepres vir 'n klein bietjie vir tyd. En, maar as jy gaan luister na al hierdie klein goedjies, Marius, en dinge wat jy, as jy gaan luister oor hoe dit werk en wat aangaan, hoe hierdie klimme werk wat hulle teen ry, hoor jy so jou mond gaan oophang. En dit is wat ek sê, dit is hoekom die sport van fietsry is baie keer nie lekker verstaan nie, want mense verstaan nie baie keer die dinge wat gebeur nie, maar wanneer jy so 'n breedvoerige uiteensitting kry van wat jy aangaan en daai skerpie gaan aan jou kop, dan sê jy, kyk, nou weet ek wat gaan
0: nie. In een telefoonoproep weet ek nou meer as die Tour de France en ek het opgestaan en daai ding gekyk.
1: Ja.
0: Toe Greg LeMond gewen het.
1: Toe Greg, ja, hy het om 3 keer gewen. So ek het 'n groot geheim wat ek nou eindelijk moet uitblaker, so ek het vir ek en jy het tandem gekoop.
0: Nee, daai ding gaan nie werk. Hey, ja, jy wat die luister, as jy luister van lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien hoe jou gunsteling omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM se TikTok volg. Soek net luister FM live op TikTok, dis waar al die snaakse video's, agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet nie uitmisie, gaan volg luister FM live vandag nog en bring dit, en bring sommer jou vriende saam. Dis weer Kersfees in Julie. Bring jou adverteerdingsavontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
3: Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit
1: altyd ons
2: was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedikoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
4: Ek het

0: Ja, sit lekker in slaap en kyk sportgoede.
1: Soveel om te
0: hier in die atelier. Bart hoes haar twee oe en laat die dansvloer brand sy kudder en val ons altyd lekker om sulke muziek. Vir julle te kan bring hier op Luister FM op die Saterdag ontbyt en sport. Het kei, ons keier nou vir jou baie lekker.
1: Wat dit interview?
0: Is hoe ons het doen.
1: Wat het in sy gevende
0: gesprek
1: het ek, wat ons nou gehad het en ja, ek weet, ek wil hom nou wat sê, hulle sê, klink soos die stak rekord nie, maar wanneer jy die achtergrond leer ken of besef en jy sien wat is die omstandighede waar dinge gaan, dan kyk jy met ander oë wanneer jy nou weer dalk Tour de France kyk. So ja, baie bakgat gewees is lekker om met Johnny te gesels, hy kom al jare en jare saam met die sport en 'n goeie ambassadeur vir fietsry in Suid-Afrika. Maar ja, ons gaan weer opvang met hom, dat ons na die einde van die tour toe gaan, van dinge gaan baie warm raak.
0: Ja, ek stem, ek dink, baie belangrik is dat hy vir ons die achtergrond gee. En die feit dat ons kan sien hoe hy dit gedoen het.
1: Yes.
0: Of hoe dit gedoen word. Hoe hy name ken, gaan my verstand te boven, maar nou ja, dit is hoe dit
1: jare
0: is.
1: En jare se oefening.
0: Jare en jare se oefening. Altyd lekker. Kom, ons lees gauw van julle boodskappe, maar nie dink ons het vergeet van julle nie. Hierdie ene sê vir my, morgen Marius, kou bokke, en al is ons, gaan ons die naweek, wacht nou, gaan ons rock die kou bokke, en al is ons, gaan ons die naweek, wacht nou, gaan ons rock

0: gedink die man het ons vergeet.
1: Môre Marius, môre De Leon, Rian is op pad werk toe. Dis 'n bietjie kouer vanoggend as normaal. Man moet maar 'n lang broekie aantrek. Maar baie dankie vir die woord in die gebed. En mag julle 'n geseënde naweek saam met julle familie sê. En as ons dan terugkom na die sport toe, baie baie geluk aan die Baba Bokke. Yes, hulle doen awesome hou en ons is so trots op hulle en ons het 'n Suid-Afrika met baie baie diepte, baie baie diepte. Hierdie ons baie dankie aan Rassie. En dan die WP se wen gisterand. Ja, let's go WP. Dankie De Leon, yes boy. Ons span het baie goed gespeel. Strand was 'n bietjie nip nip op die einde. Maar ja, die game is 80 minute, nê? En dan vanmiddag gaan ons weer seermaak, boys. Ons gaan seermaak. Die bokke gaan wel eens in 'n blikkie druk vir vanmiddag. En dan gaan ons wel eens skree. Let's go Springbokke! Ja, lekker boys, lekker naweek, geniet dit.
2: Altyd hier, Jan. As hy boodskap jou nou nie laat glimlag het, jy weet ek dat hy nie so lekker is.
0: Wel, ek voel jy sal as. Môre Marius en De Leon, lekker sport naweek vir julle en my broers Kobus. Julle moet 'n lekker naweek en op veilig wees. Go Bokke en die bokkies.
2: Ja.
0: Sekula en die stel. Ronald de Villiers sê, môre my sportmanne, eish. Dis 'n koue winter. Hou julle warm. Geniet die rugby. Koffie de Tooi, al die pa die Weskaap uit. Hy sê, dankie dat julle ons op hoogte hou met die sportnuus. Die goud en die geel en die rooi kaarte raak nou afgesaag. My opinie, vervang die oortreder, trek 1 punt vir 'n geel kaart en 2 punte vir 'n rooi kaart by die puntetabel af. Sal spelers seker wees, die spelers is dan versigtiger, maar speel nog steeds met hulle hart. Sportgroete.
2: Jo. Dit is iets heeltemal uit die ander kant uit.
0: Ja, ons het daai nie gesien nie. Matchups vra vir Love Spring Eternal. Ek gaan kyk of ek hom kan laai. Gert Lou. Hy sê Bokkie week is tops. Na 8 keer in 'n reise verloor teen die Griek was. Verander die WP hulle naam na die Stormers toe en hulle wen. Wys jou wat 'n klein verandering bring geluk.
2: Dankie Gertjie.
0: Ek kan nog niks sê oor hy en nie. Anton sê, môre Marius en De Leon, ons is wakker en in die kombuis lekker, lekker. Dan sê Hendrik, hallo Marius, Gielomie is vry gespreek, maar toe was die bokspan reeds gekies. Groete okay. Hendrik. Ja Hendrik, ek wonder of die kopstamp nie ook iets om mee te doen gehad.
2: Ja, dis, ja, maar Gielomie goed genoeg vir sure.
0: Sure.
2: Enige dag
0: op enige plek. Ek denk, hy moet skramskakkel speel. Môre Marius en De Leon, wil net weet, ek wil weet, wacht nou. Ek weet julle wil dit nie hoor nie. Maar het julle ook opgelet dat hy wen 3 van die Stormers eindelik.
2: dis ek het in my gemik dat ons dit nie wil hoor nie.
0: Eindelik 'n aanslaan was. Mooi dag sê aan die Magda Grywenstein vir ons. Hulle het 'n hele ruk na dit gekyk hoor. 'N hele ruk.
2: Tannie Magda, dankie dat hulle dit nie override het.
0: Konte sê goeiemôre my maatjies, geniet julle dag en wees veilig. Stacy het vir ons 2 pragtige boodskappe deurgestuur. En hy sê, kan jy Leon Schuster se bokmasjien speel asseblief? Dit is Annie. En hy gaan ongelukkig hier kom die bokke speel. Hy is nou klaar gelei. Môre Marius, ek het vandag 2 kortbroeke aan sê Rassie. Rassie, nee, ons almal het ek dink 2 onderbroeke aan vandag. Wayne sê, lekker dag manne, bokkeboe, groete Wayne. We Will Rock You sê Anton, sal nogal lekker afgaan van Queen. Dit behoort.
2: Jo.
0: En John het vir my gesê, my telling is 28-19 met Wallis, wat wen. Die bokke, 1 rooi kaart en 3 geel kaart.
2: Wat is John? Oké, okay, maar daar is een reden daarvoor, nie? Jy weet van John.
0: Nee, ek weet van... Wow, daar sit ek die skerm af.
2: So John, ek weet hoekom jy die telling deurgegee het. En ons hou by daai voorwensels. Ek weet hoekom jy dit doen. Maar ja, ons gaan op hy score van jou.
0: Dan kom ons vat julle 'n bietjie terug na 1984. 'N rustige enetjie en 'n lekker vinnige enetjie. Wie kan die 2 liedjies onthou?
3: Luister FM

0: Ja, nee, jeg synes, at jeg ser i så, jeg ser nøgerne i Slabrok, Delleray. Ach, Delleray. Nee, kijk, vandag is nou net die middagie. En, ja, ek moet meer siek wees, denk ek. Want ek sikkel 'n bietjie, De Leon.
1: Die waar, jy gaat alles gereg wees.
0: Ja, nee, kijk, ek probeer. Kom, ons kijk nou maar. Waar het ek kom? Nee, kom, ons gaan doen sommer gauw die nuus. In hierdie bulletin. President Ramaphosa sê Suid-Afrika se douane-unie ontwikkel om aan eise te voldoen. Die Tutu en Mandela stigtings verwerp die beplande betogings teen migrante op Mandela Dag en die bokke het nog net 7 keer teen Wallis verloor. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt, hier is jou 8 uur nuus. President Ramaphosa sê die Suid-Afrikaanse douane-unie bly een van Suid-Afrika se grootste strategiese bates. Ramaphosa het die 4de Suid-Afrika-Namibië by Nasionale Kommissie Sake Forum in Johannesburg toegespreek. Hy sê as die wêreld se oudste douane unie, toon die SADU merk waardige veerkragtigheid.
2: African countries grow faster when they integrate their economies, where if they compete on a complementary basis. This is precisely the vision that underpins the African continental free trade area. Like countries in Europe, they are able to form cooperations that they own jointly.
0: Die Desmond en Lea Tutu Erfenis Stichting en die Nelson Mandela Stichting veroordeel die March-in-March beplanning om hulle 67 minute gemeenskapsdiens op Mandela Dag te gebruik vir 'n beplande betoging teen migrante. 'n March and March plakkaat met die opskrif Honoring the People's President bevat die name van Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, Walter Sisulu, Desmond Tutu, Stephanie Mopeteng ter ondersteuning van die optogte wat vir vandag beplan word. Die stichting sê Mandela en Tutu het albei begryp demokrasie veroorsaak draadwerklike deelname, kragtige debat en vryheid om kritiek uit te spreek. Bill Duan, Suid-Afrika, het intussen sy dubbele dag Mandela dag veldtog van stapel gestuur, wat Suid-Afrikaners aanspoor om die nalatenskap te vereer met gemeenskapsdiens en demokratiese deelname. Die DA in die Weskaap vra die nasionale regering om dringend permanente provinsiale polisiekommissaris aan te stel ten einde voorgesette geweldsmisdaad in gemeenskappe te kan bekamp. Die provinsiale polisiekommissaris Tim Basile Pakele het aan die einde van verlede maand afgetree met haar merkwaardige loopbaan van 40 jaar in die polisie. Benedicta van Mitten van die DA sê die Weskaap kan nie voortgaan om toegeneemde gesofistikeerde misdaadnetwerke te beveg sonder 'n permanente leier, strategiese rigting en verantwoordelikheid op die hoogste vlak nie.
3: Om die rol van bekwaamde provinsiale en munisipale wetstoepassing uit te brei, as deel van 'n gekoördineerde regering oor al en maatskaplike benadering, kan 'n betekenisvolle bydra lewer tot die bekamping van geweldsmisdaad en die verwydering van onwettige vuurwapens van ons strate.
0: Die Springbokke het tot nou toe nog net 7 wedstryde teen Wallis verloor en 36 van die vorige 44 gewen. Twee spanne pak by elkaar vandag vir die 45ste keer in die Nasieskampioenskapswedstryd in Durban. Die Bokke het hulle vorige twee wedstryde in die kompetisie teen Engeland en Skotland gewen, terwyl Wallis vir Fiji geklop het, maar verloor het teen Argentinië. Die wêreldkampioene se grootste oorwinning oor Wallis was 96-13 op Loftus. Hulle het Wallis ook in November verlede jaar met 73-0 in Cardiff Cup gedraf. Dan na Formule 1, die wereldkampioenskap voorloper Kimi Antonelli het die beste tyd vir Mercedes opgestel in Vrydag se tweede oefenronde vir die naweek se Belgiese Grand Prix. Die verdedigende kampioen Lando Norris was tweede en Max in sy Red Bull derde. Norris is met 10 wedstryd wegspringplekke gestraf nadat sy motor 'n nuwe battery moes kry. Lewis Hamilton was vierde voor Isaac Hadjar, Oscar Piastri en Franco Calatopomi met Antonelli se spanmaat George Russell 8ste. Sjoe, moet sê dis 'n mondvol.
1: Dis 'n mondvol en Max Verstappen natuurlik is op sy is sy tuisveld as jy dit so kan noem. So ons sal sien
0: wat jy is doodreg dit is ja, sy tuisveld. En kom ons kyk wat hy daar uit die hoed uit kan ruk.
4: Luister FM.
5: Kiwis, Engelse, Anne.

0: Ja, dis seker die bekendste springbokliedjie.
1: Wie hom nie kan sing in sy kop nie.
0: Ek dink jy daar's 'n Suid-Afrikaner.
1: Natuurlik.
0: Wat nie daai song kan sing nie.
1: Ja. 100%. En jy sien jy voete tap op het, en jy sien, en jy sien nie met 'n glimlag op jou gesig sit nie, want die dinge wat Leon Schuster uitdink, die bal is van die bal is.
0: Hoorie, maar ek is amper doodseker dat Della Rey de Preek in hy liedjie sing.
1: Ek is seker hy kan.
0: Môre Della, kan jy ons hoor?
2: Môre manne, môre luisteraars,
1: jy yes, kan jy hoor. Della, ek het so lank laas van jou, ons het so lank laas gepraat.
0: Leon het jou gemis vandag.
1: Yes, ek jou soet groet as ek jou weer sien.
2: Julle manne is kwaad volgend, jong.
0: Della, besige rugby naweek hierdie naweek.
2: Ja, baie besige rugby, maar opwindende rugby. Ek meen, obviously, nou vandag is die bloody finaal. Frankryk teen die Bokke en Bokke teen Walle, selfde tyd, so dit gaan 'n bietjie van 'n channel changer wees, so af en toe. Maar ja, exciting vir dag van rugby vandag.
0: Della, kom ons begin sommer by die junior Bokke. 'N bietjie vasgehak sonder al die normale spelers, en ek sê dit met al die liefde en respek. Oukies het 'n wedstryd of twee gevat voor hulle voete gevind het, maar baie goed wat hulle nou doen.
2: Ja, 100%. Ek meen, daar's niks erger as jy op 'n toer gaan en jy's in die squad nie en jy hou 'n tackle sak vas nie, weet. So almal moet 'n kans kry en ek dink dis net regverdig dat almal 'n kans kan kry, weet. Obviously man het 'n bietjie vasgehak daarso, maar mooi deurgekom op die einde en ons is nou in die finaal, so dis great.
0: Della, nou, ek sal my verstout om jou nie hierdie vraag te vra nie. Guillaume, vrygespreek op die rooi kaart en toe nie in die span ingesluit het. Ek en De Leon is van die opinie dat hy kopstamp miskien iets daarmee te doen het. Jy hoe gevoel daaroor?
2: Dit kan 100% wees. Ek weet nie of hy miskien 'n wangbeen kraakie of hairline fracture het op sy wangbeen nie. Dit kan ook wees.
0: Ja, weet jy, dan sê ek en jy en De Leon op dieselfde pad, want dis wat ek ook vir hom gesê het. Maar dan kom ons kyk die opblyks teen Ierland, Eden Park.
1: Ja.
0: Dit behoort 'n wedstryd en 'n half te wees.
2: Dit behoort, maar dit is Eden Park.
1: Exactly.
2: Ons kan hulle klap met 50 punte die All Blacks en dan speel ons in Eden Park en ons verloor. So dat is, ja, ek dink definitief All Blacks vir daai en hulle gaan hom vat vandag.
0: My computer wil nou nie aankom en lees dit dan.
1: Okay, gat ons. Ek weet nie, weet hierdie griepvirus wat Marius nou
0: toe doen.
1: Hy sê weer terug.
0: Dan Japan teen Frankryk. Ek dink Frankryk behoort te sterk vir hulle te wees.
2: Ja, Frankryk gaan definitief oorheersend wees in daai game.
0: Dan Della, Australië teen Italië. Ek gaan Australië hierso, maar ek moet sê nee, hulle koop nog nie lekker in. Daar is nog hakplekke daar.
2: Ja, kyk, Leskies, hy het ons afgerig daarso by die Cats jare terug, jy weet, ja. Verdedigende afrigter, jy weet, ek meen, dit is sy jam daai. So, dit, soos jy sê, hulle moet hulle voete vind, jy weet, maar hulle het goed gedoen in Frankryk, voorgeloop en op die einde dat dit laat gaan, so, maar definitief Australië vir daai nou.
0: Dan Fiji teen Skotland, daar in Skotland, Skotland behoort my hulle te sterk vir hulle te wees.
2: Ja, ek dink Fiji, daar's 'n bietjie te veel politiek op die oomblik, weet. Ek meen hulle top ouens sê hulle moet nou begin perform en hulle daar's baie geld in West en hulle. So dit is nie goed vir die spelers nie, weet. Dit doen nie goed aan die siege van die spelers nie. So ja, Skotland definitief vir daai ene.
1: Hoorie Della, net 'n vinnige ene op terugblik op laas naweek. Ek bedoel Skotland vir my regtig verbaas. Ja, einde het die dinge die wiele bietjie afgekom, maar regtig my verbaas met die spelpatrone wat hulle gespeel het. Hulle het na die Bokke toe gekom. Wat is jou opinie? Dink jy dis is beter Skotse span wat ons hier voor ons sien?
2: Ek dink hulle het 'n paar Franco Smit advisors daar gekry. Weet jy, kan sien daai Glasgow rugby kom mooi deur.
1: Absoluut.
2: Soos hulle by die bal hardloop en hulle hardloop rugby. Dis uitstekend om te sien, jy weet. Ek dink hulle kan ook daar wees vir die Ses Nasies ook.
0: Sjoe. Dan Della, Suid-Afrika teen, kom ons praat gou eers oor die span. Woesie Moyo, baie opgewonde oor hom. Groot seun, baie cool en kalm, skop dodelik. maak sy debuut. Reinach aan sy binnenkant, Jesse Kriel aan sy buitenkant. Daar is genoeg beskerming en een baie goeie keuse deur Rassie.
2: Ja, ek jy het die woorde uit my mond uit nou gehaal, full common collected, jy weet, goeie speler, jy weet, en baie, meeste van haar, wel nie meeste, nie, al die spelers, soos jy nou gesê het, ek een bykie stompies opgetel, hulle is allemaal coachable kinders, jy weet, coachable spelers, so, en dit wat jy nodig het in een span, is die ou wat leer en insuig, hy is een respons, jy weet, vat alles in en volg die gameplan. En dit is wat jy nodig het. En yes, die diepte, dit is een kopseer vir Rassie.
0: Ja, dit is
2: maar die diepte is een goeie ding.
0: Nee, kyk, yes, ek weet nie hoe kies hy is, man. Ek weet, ek kies nog spanning hier by Park, maar ja, ek weet die Rassie, hy lê wakker in die nacht en kyk aan na. Maar Della, nou gaan ek jy bykie druk vir telling hier so. Ek het gegaan bokke met 32.
2: Dus ek gaan bokke met 40, 45 daar.
0: Ja, ek wou 50 gegaan het gister, toe die manne my oorreed hier om net 32 te gaan, ek mag het miskien nou net van.
1: Ja, ek is nou once bitten twice shy, want na laas saterdag het ek amper op my dinges gekry. Ja. So ek het gegaan vir 25, maar ek dink julle manne kan reg wees, ek dink ons gaan punte sien.
0: Ja, ek dink ook so.
2: Na 45, 50, ek gaan sommer 50 gaan vandag.
0: Ja, ek dink ek gaan myne terugskryf na waar ek om wou gesit het. Dan nee, Della, Argentinië teen Engeland, het behoort een baie gelyk op wedstryd te wees. Dis in Argentinië, die Engelse, baie travelling die afgelope tyd. Ek lees so oor na die Argentijnse kant toe.
2: Ja, kyk, Argentinië, hulle leen weghaal vir Pollux, soos ek gesien het. Ek gaan ook Argentinië vir daai ene, maar Engeland speel ook nie slechter, ek weet nie, maar ja, Argentinië vir daai ene.
0: Dan het hulle gauw net so vinnig oor die twee wedstryde van die Karibeker, die Pumas, amper teruggekom teen die Sharks. Die Sharks baie goed begin, maar toe kom die Pumas en kom speel hulle amper van die veld af, net uit tyd uitgehardloop, net verloor. Maar een baie goeie vertoonwedsvenster vir die Karibeker.
2: Pumas is een goeie span, ek mens, hulle goed gecoachde span, ook Jimmy Stone is in al jare daar, so jy weet, die linkervleel 3-3 in die eerste helft gedruk van die Sharks, jy weet, dit was die kill shot basis gewees vir die Pumas daar, jy weet, om terug te kom, dan speel jy catch-up rugby, dit is een moeilike ding om te doen, om catch-up rugby te speel, maar ja, dit was een great game gewees, Griek was ook een great game gewees, maar soos, nou die Stormers, is nie WP nie, so, ook goed gedoen om terug te kom in die game te wen.
0: Ja, die Stormers, hulle het hulle ding gedoen. Ek sien nie, so het iemand van De Leon het ding gesê, hy sê die gelukkie van hy naamverandering. Dit is hoekom hulle gewen het. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Della, duisende dankie soos altyd. Langklaas met jou gechat, ons het buiten uitsending gehad. En, maar lekker om weer met jou te kan gesels. Ons doen het weer volgende week.
2: Baie dankie manne, julle moet lekker koffie drinken, een beetje chill daar, so ek hoor julle een beetje kwaad af van die spanne, joh.
1: Trek hy stoukies van jou aan, my vrienden, draak koude arme slonen.
0: Ja, ek was, was baie koude.
2: Ek maak een comeback, Marius, ek kom volgende week, en speel ek een beetje daar bij die parks veel.
0: Ja, nee, is reg, ek wacht veel.
1: Ons wacht veel.
0: Ja, is reg, ek wacht veel. Lekker, Della, dankie man.
2: Ek sal luister, man.
0: Oké.
2: Lekker, joh.
1: Lekker.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
4: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
4: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
4: So dis hoe kom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is een gemagtigde finansiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Kyk, daar is een keer in jou lewe wat jy moet erken dat 'n man kan sing. En as jy daai liedjie hoor.
1: Ja, dit is pragtig.
0: As 'n liedjie van Demi Lee Moore, Lely, wat jy daai stem kan hoor. En John Boucher. Ek gaan nou vir jou die naam sê. Maar dit kan jy hoor, dat wat sy talent.
1: Ja, absoluut.
0: Dit is ongelooflik. Goeiemôre Koena, hoe gaan dit?
2: Magdag ouens, môre.
1: Môre Koena, long time.
2: Long time.
0: It's been a while.
2: Marius, De Leon, dankie. Weer eens 'n voorreg, luisteraars. Het is lekker om terug te wees op hierdie lekker cool saterdagoggendjie.
0: Hy cool kan nie maar
2: sekere mense voel bietjie oulik, seker is nie, maar ja.
1: Ek weet jy is vir my so half grumpy ook, maar dan gaan dit weg en dan kom hy terug en dan druk hy knoppies en
2: ja, druk hy weer knoppies en
1: ons bly lief vir hom.
2: Nee, ons bly lief vir hom. Manne, ek het nogal 'n handjie vol wat ek graag wil oorgesels en ek gaan dit probeer kort en kragtig hou. Ons nommer hier in die ateljee 082-333-667. Hou daarvan om hierdie WhatsApp-lijntjie warm te hou.
0: Awesome.
2: Marius, groot nieuws verlede week, De Leon. SA 120 vooruit Kai Pratt positief getoets vir anaboliese
0: steroïde. Yes, ek het vergeet om Dillery daaroor te vraag.
1: Ja, ek het nie geweet of dit half sensitief is, want ons het vanoggend vinnig amper al geraak, maar ja.
2: Kyk, daar's baie maniere om daarna te kyk, nee ouens. Onthou jou eerste sample is nie noodwendig die finaal nie. Okay?
0: Alhoewel hulle twee samples op dieselfde tyd vat, nee.
2: Alhoewel hulle op dieselfde tyd vat. My vraag is, en ek wou dit vra, en toe sê ek wou dit nie vra nie, maar ek gaan dit nou maar daar buite sit.
0: Dit is jou werk,
2: anders doen ek nie my werk.
0: Ja.
2: My vraag is gebaseer op die afgelope, kom ons sê, 12 maande, wat jy nou en dan hierdie type van dinge nou sien, kop uitsteek.
0: Ja.
2: Is my vraag, en ek soek net julle opinie oor, as ek verkeerd is, is ek verkeerd. Maar, is die druk te veel vir die ouens om te perform? Om sodoende daai route te gaan, want ek wil ook deel wees van die toekoms van SA Rugby, en ek voel ek kort iets.
1: Baie goeie vraag.
0: Is uitstekende vraag.
1: En ek gaan vir jou gou-gou insetsel gee. Ek het op die week wat verby is, Jean de Villiers, hulle het gesels oor wat daar gebeur het.
2: Yes.
1: En dit is nou maar my insiens of my stukkie, my stukkie gedagte wat ek het om die dinges. En hulle het gepraat van anaboliese steroïdes. Wanneer jy daai vat, en onthou, in vandagse rugby, nie net rugby nie, in
2: alle sport.
1: Is dit 'n voldwonge feit as jy op daai vlak speel. Ek praat nie eers van as jy op laar vlakke speel, want daar word ook getoets. Maar wanneer jy op daai vlak speel, gaan jy getoets word. En wanneer jy anaboliese steroïde gebruik.
0: Ek wil jou nie in die rede val nie, maar onthou jy word getoets binne en buite seisoen.
1: Korrek.
0: Okay, sorry.
1: So jy gaan nie, so Marius, jy gaan nie, hoe gaan jy? Hoe gaan jy dit vry? Hoe gaan jy wegkom van dit af?
2: Dis hoekom ek graag wil hoor wat die luisteraar sê, ja. Want op die einde van die dag, jy moet weet, jy neem dit. Hoe kry jy dit? En hoekom sal jy dink dat jy nie in 'n periode van 12 maande enige tyd getoets gaan word?
1: Ja, goeie vraag.
2: So,
0: as 'n gesegde, Koena, wat sê die grootste bome vang die meeste wind? Ek onthou, ek het daai ouetjie gekyk op Franswies se veld. Hy was 'n human destruction, hoe hy gespeel het daai dag.
2: Ja.
0: Franswies wel baie mooi teruggekom hier op die einde.
2: Ja, maar
0: Kyle was,
2: hy was,
0: Kyle was topklas.
2: Hy's 'n topklas vooruit.
0: Jy weet, hy's 18, hè?
1: Yes.
0: Is 'n 4-jaarskorsing.
2: Minimum.
0: Die ergste vir my, en ek gooi nou nie klippe nie, en weet jy, ek het 2 onderwysers hier gehad, en ek verstout my om te sê, ek sal met meneer Philip Bosch en meneer Carlo Espelin gesels. Laat ons hulle 'n bietjie inkry, weer 'n keer. Laat ons net so vinnig met hulle chat hier oor.
2: Ja.
0: Die vorige chats was genuine waar op daai vlak. Een is een te veel vir Suid-Afrika. Ons is van nature groot, sterk ouens.
2: Van so, natuur.
0: Hier is my speek in die wiele. Hy het 'n ernstige besering gehad.
1: Okay.
0: Of hy is besig om te herstel van 'n operasie.
2: Hy het, ja.
0: Is dit nie toe? Maar nou kom ons weer terug na wie dit voorgeskryf.
1: Ja, precies.
2: Hy moet dit ergens kry.
1: So wat jy sê, wat jy basis nou sê, is om sy herstel te bespoedig.
2: So dat hy kan...
0: Ek gooi assumptions hier.
1: Ja, ja.
2: Nee.
1: Dis wat ons doen op hierdie program.
2: So ja, nou dat ons hier ijs gebreek het.
1: dankie, Kuna.
2: Dankie.
0: Ja.
2: Nee. Dan gaan ons gou so klein bietjie terug hardloop. 'N baie interessante Kruiven week en Akademie week.
0: Okay, ek wil jou gou stop al. Hoe goed was het georganiseerd?
1: Yes.
2: Dit is 'n punt wat ek wil maak. En na heel eerste dag, toe ek die wedstrijd gaan kyk vir al die OP en die WP game, toe het ek 'n aanhaling gemaak en gesê, so hoe sê hulle, kudos vir die staf. Nee. Die veld was in tip-top kondisie. Die organisering was perfek. Ons kan geen dag regtig waar.
1: Jy praat van Grey, né?
2: Nee? Nee, ek praat van ek was by Grey geweest. Ek kon nou nie by al twee wees nie, maar ja.
1: Maar wat, Marius was hy was uitgesaai by
2: Akademie Week. Ja.
0: Dit was presies dieselfde.
2: Dis wonderlik.
0: Die organisering en ek wil kom ons begin by die Kruiven Week. Ons moet vir Fenne Barnard sê en sy span.
1: Ja.
2: Beslis.
0: PE het afgeshow. Ek weet die veld het bietjie strein gevat hier, laaste paar dae
2: met
0: die reën.
2: Ja.
0: So miskien moes hulle een of twee van die wedstryde op hy B-veld daar agter gespeel het of as C-veld. Ja. I'm not criticizing, I'm giving
2: maar oor die algemeen die uitleg.
0: Pragtig gehou,
2: netjies gesny, regtig waar.
0: Weet jy of hulle kon die Pollokveld gebruik het vir vroeë oggendwedstryde en die dames in die middag laat speel?
2: Om rondwissel ouens
0: want jy om die veld herstelkansie te gee. Ja. Dis geen criticism nie, Venner. I'm giving my opinion, ja.
2: Nee.
0: Dis by Brandwag, by Bergsig, het hulle die hoofveld gebruik en hulle B-veld.
2: Dit
0: het perfek uitgewerk.
2: Jy kan nie 4 games 'n dag, 5 dae 'n week speel op dieselfde veld.
0: Ja,
1: kyk,
2: dit raak 'n bietjie wild.
0: Dit is wild.
2: Nee?
0: Dit is
2: maar werklik waar, vir die support staff van Grey, die grondstaff, almal wat betrokke is.
0: Ja.
2: Ek dink, ek bedoel, dit is TV-regte, dit is dinge, mense het gekyk, ek bedoel, dit was 'n goeie Kruiwenweek gewees.
1: Mm-hmm.
2: Daar gaan wel ietsie wees wat ek gaan opbring op die einde, altyd soos de Leon sê, daai ene wat ek aan dink, hoewel ek in die stort staan, maar ons gaan nou by dit kom. Kom ons spring gauw bitter vinnig weg, eerste dag het ons gesien, Boland klop die Leipert, 39-20, en toe was die Vrystaat, hulle was net op 'n ander vlak gewees, Vrystaat het die Limpopo Bloubulle 66-41 geklop.
0: Ek verstaan nie hoe die ranking okay.
2: Ja, ek probeer,
0: ek wil nou
2: want eindelijk moet jy nou
0: invallie, ek vraag vir skoon.
2: Nee, maar eindelijk moet jy kyk na Vrystaat Bloubulle.
0: Dis exactly die punt.
2: Want dit is waar die jou
0: noord wedstryde gaan kom.
2: Ja. So dan 'n interessante wedstryd, ouens. Ek is eerlik as ek dit sê. Ek en Marius het die oggend gepraat voor daai Kruiwenweek begin het die maandag. Toe het ons hierso gesit en gepraat oor die feit dat hulle OP getrek het teen WP.
1: Mm-hmm.
2: As jy kan onthou, Marius.
0: Ja.
2: En ek gaan my hoed afhaal, die opie oudkies het gespeel.
0: Ja.
2: Luister nou baie mooi, die ouwens het rarig waar. WP is 'n klasspan, hulle is. Maar hoor jy, die opie ouwens het gefight tot die einde toe.
1: Ja,
2: so ek haal my hoed af, wat het nie aan het nie. Ek haal hom af. Werkelijk waar. Daai telling van 42-25 is nie vir my heeltemal 'n refleksie van die game.
0: Nee, inteendeel. Nee, die was uitstaande.
2: Nee, daar was twee vinnige drie deur WP wat iewers skielik 'n 14 punt gemaak het,
1: ja.
2: maar hats off. Okay. Dan Grens is altyd daai span wat net van nêrens af Hulle het die valke geklop 36-14.
0: Daai vleeltjie wat hy 3-3 gedruk het van Queen's College.
2: Kykie, daar is 'n daar is omtrent vir jou 'n
1: onthou net een ding Koen, ons praat al vir 'n paar weke hieroor. Kyk wat gebeur met daai rugby wat van daai kant van die vallei afkom.
2: Ja.
1: Queen's.
2: Ja, Dale College, St. Andrews, Graham College. Ons center is van Graham College en hy het SL skole gekry.
0: Ja. En die skramskakel.
2: Ja. So, dan Griekwas klop vir die Pumas. Westelijke provincie se 15-tal of 23-tal, die B-span, klop die Griffins, 52-33. Dan een baie, baie interessante game, Lions Bulle. Elke jaar is daar so 1 punt tussen die 2, 1 punt tussen die 2. En daai dag toe vat die Lions om 43-32. Dit was 'n flippin' goeie game gewees, okay? Dan is het weer hierdie Limpopo Bulle wat vasgeval het in die Leipards. En toe 'n wedstryd wat vir my werklik karakter gewys het, was op die 8ste gewees, op die Woensdag, waar die Opie Oukies die Boland klop 32-31. Daai was karakter. Regtig waar. Ek dink is een van die, kom ek sal nou so ver gaan, dit is een van die top 5-6 games van die Kruivenweek. Hulle het gewys ons sal beklei tot op die einde. En Boland is 'n goeie span, ouens. Daar is nou nie 'n twyfel in my hart nie. Die oudjie speel. Dan weer 'n ander ene wat uitgestaan vir my, 38-26 Vrystaat teen SWD.
0: Ja.
2: En SWD het self ook 'n baie goeie span. Ek bedoel,
0: ja, ja, is.
2: Paul de Villiers se broer is van Ottaniqua en hy het SA skole gekry.
1: Korrek.
2: So dit hark op in die bloed. En so gaan ons aan en ons kyk na die bulle wat die Griekwas klop. Die WP 15-tal wat die Lions klop. En dan ongelukkig op die laaste dag val die Opie Oukies vas teen NCD 41-19. Dit bygesê, alle eer aan SVD. Goeie span, goeie gebalanseerde span. En goed afgerig. En dan baie close game. Die Bulle klop die Vrystaat 30-29. En die Sharks vat 'n 1 punt wen teen die Lions op die laaste dag. Nou hier kom my laaste ou brokkie 5 cent wat ek wil ingooi. Okay?
0: Ek het jou gelees.
2: Het jy my gelees?
1: Okay.
2: Alraai. So as 'n oud, kom ons sê nou maar, 'n oud Kruivenweek speler wat die voorreg gehad het in my lewe om dit 2 keer te doen, het ek oor die jare geleer hoe dit werk as jy jou 3 games wen, dan is jou kans baie, baie, baie goed dat jy in die onofficiële finaal sal speel. Ok? Daarna kyk die ouwens na die spel en as 'n geheel hoe die span gedoen het om te bepaal. Nou, hier is nou my tweede vraagie van die oggend. Die algemene gevoel van die mense daar buite sê, dit was 'n anti-klimaks op die jaarlikse Kruivenweek om WP se skolespan teen WP se B skolespan in die onofisiële finaal te laat speel. Gebaseer op die feit dat al drie games gewen het. My gevoel, en asseblief sê of ek verkeerd is, ek dink nie dis gesond vir die Kruivenweek om dit so te kon doen nie, want ek dink daar is, ek kan dink aan ten minste nog so 2 of 3 spanne wat ek glo in 'n onofisiële finaal kon gespeel het.
0: Wel, ek gaan nie sommer regtig sê die Vrystaat moes al gewees het.
2: Dis. Ja.
0: So dis so maklik soos dit volgens my, maar ek werk hier daar nie.
2: Nee, dis hoekom ek sê, dis net
0: my gevoel, ek
2: dis net my gevoel.
0: Ek voel baie soos jy wanneer dit kom by die feit dat een provinsie
2: verteenwoordig al twee, ek bedoel vir 'n ons sê dis 'n unofficial finaal, maar dis maar eintlik 'n finaal.
1: En manne, dit is 'n groot besprekingspunt gewees.
2: Dit is vir my, ek het baie respek vir al twee spanne, moet my nie verkeerd verstaan nie, al twee het al drie hele games gewen, maar in die In die scenario van Kruivenweek en hoe groot dit is en alles, 'n WP Vrystaat game sou nou die toernooi mooi afgesluit het, running rugby, alles. Ek voel net, dis asof, ek wil amper sê, is dit dinsdagmiddag kontaksessie tussen die eerste en die tweede.
1: Ware woorde.
0: Nee, ek stem, ek dink ons mag gou, een bykie, ons mag speel een liedjie en dan kom ons terug en dan gaan ons julle groet. Maar baie goeie besprekingspunte wat hier opgebring is nou.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is

0: 'n vrolijke en verrealiseerde FM kontrairiteit is nou 9 minuten net na 9 hier op 'n saterdagochtend die 26:21 en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedericks en ek die voorreg en die eer om jou plate joggie en omroeper te wees tot en met so 11:45 toe vanochtend hier op die top 20 trefferparade elke saterdagochtend 9-12. Maar dankie ook aan my mede-kollega's met die saterdag ontbyt en sportprogram. De Leon en Marius net voor my elke saterdagoggend 6-9 bring daai twee manne vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport, as ook waarna jy kan uitsien en voorlopige moontlike resultate of hulle spekulasies as dit nou kom by wie mag dalk nou wen. En indien jy dalk so in die agtergrond geraas hoor nie, hoor 'n enjin wat brul of 'n motorfiets wat aan die gang is, dan sal jy agterkom dat ons by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag is, hier by die Uitenhaag vliegveld aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge. En die dag is ten bate van aand Meimering Ouethuis, so bring gerus skenking saam by die ingang. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. So ons is by die Uitenhaag vliegveld met die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge ten bate van aand Meimering Ouethuis. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo. Hier's baie 4x4 voertuie. Hier is baie wat aangaan, baie stalletjies, baie lekker kosse. So en indien jy nou kom na vir die 4x4 voertuie. Kom sê daarom vir ons hallo by die lekker luister Lori. Jy gaan vir ons hoor en jy gaan vir ons sien en dan gaan jy weet. Die bus het so baie oranje. So jy gaan weet dit is ons. Hoekom? Want ons moet nou die oranje lekker luisterstasie. En as jy nou nie weet waar die Uitenhaag vliegveld is nie, dit is nou as jy die kruisrivier deur gaan hier so nou op die Rocklands pad. En jy gaan sommer so aan jou linkerkant van Uitenhaag se kant af, ons aan die linkerkant gaan jy vir ons sien. En die van julle wat nou bekommerd is of daar baie slaggate is van julle het, meeste van die slaggate toegemaak, is dit hier en daar waar die teer so bietjie gesak het, maar dis nou nie Maar as jy van Port Elizabeth se kant af kom, ek kan nou nie vir jou inligting daaroor gee nie, maar ek sal probeer om dit so vinnig as moontlik by mekaar te kry. Nou, ek hoop van harte dat julle 'n fantastiese begin van julle naweek alreeds gisteraand begin het. Indien nie, en hy begin eers vandag, alle sterkte, maak die beste daarvan, mag dit vir jou triomfantelik wees. Indien nie, maak dit vir jouself triomfantelik. Dis al wat ek vir jou kan sê. As jy in kontak wil kom met my in die Luister FM mobiele buiteuitsending eenheid op ons Luister FM WhatsApp lyn 082-333-667 en onthou ook som om daardie nommer te stoor indien jy nog nie het nie. Hier's Bok van Blerk en hy sing vir ons van 'n Datsun bakkie. Wanneer jy dit gemis het, hartlike goeiemôre Luister FM kontry.
1: Ek was 'n wegloop hond, technies ongesond. Hy groot geword, ek het geëet met my hande.

0: Bok van Vlerk met Datsun Bakkie. Ons gemaak vinnig gedraai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan begin ons met ons heel eerste insetsel vir vanoggend en dit is jou Saterdag Tune ontleding.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Krav Maga.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Die tyd is nou so 18 minute net na 9 hier op 'n verfrissende en koelerige Saterdagoggend met ons buiteuitsending hier by die Uitenaag Vliegveld. En as jy wonder hoekom ons nou hier is en wat doen ons, dit is 'n fondsinsameling ten bate van aanmeimering Ouetehuis en dit is die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En die aksie het alreeds 9 uur afgeskop, dis R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. So hier's kos, hier's koffie, hier's al wat 'n verversing is en natuurlik baie pret. So as jy 4x4 liefhebber is en 'n motor liefhebber is, dan sal ek aanraai dat jy 'n draai kom maak hier by die Uitenhaag Vliegveld. Nou kom sien hoe die aksiebelaaide 4x4 kaskenaris gaan plaasvind. So of jy nou 4x4 fundie is of iemand is wat net van die aksie hou daarvan om as 'n bystander te kyk, ons is meer as welkom. Ons begin nou met ons heel eerste insetsel op die top 20 treffer parade program. En dit is jou Saterdag tune ontleding. Ek gee vir jou 'n Afrikaanse liedse titel in die formaat van emotikonne en jy probeer om dit te ontleed so maklik soos dit en jy stuur dan jou raaiskoot vir my deur na die luister FM WhatsApp lyn 082-333-367. Hierdie treffer hierdie jaar sy mondag wording jaar. Treffer is 21 jaar gelede in 2005 vrygestel deur 'n manlike Afrikaanse kunstenaar. Die album is dieselfde as die treffer getiteld. Daar is 3 woorde in die liedjie titel. Ek gee vir jou 3 emotikonne in kronologiese volgorde. Die eerste een is 'n vroufiguur, die tweede emotikon 'n wysvinger en die derde emotikon 'n bakkie emotikon. Dit is jou 3 emotikonne om 'n Afrikaanse liedjie uit te beeld wat in 2005 deur 'n manlike kunstenaar vrygestel was. En jou bykomende leidraad is dat hierdie mag dalk sinkroniseer met ons buiteuitsending waar ons is wat ons hier doen by die vliegveld hier in Uitenhaag vandag. Waaroor die aksie gaan. Die hoofbesigheid van vandag se aktiwiteite. Deel van die lirieke. Sy was gebou om lank te hou. Glo vir my, my ou. Gelukkig was sy myne. Al die manne was jaloers. Almal vra waar kry jy haar? Ek hoor sy maak jou klaar. Dit is deel van die lirieke. Wanneer jy is ons Saterdag tune van oggend. Vir nou, hier's Wynheilen en hulle bring vir ons Jump.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En nou het julle gehoor hoe julle julle besigheid of geleentheid kan adverteer hier by Luister FM. Bemarking@luisterfm.co.za is die e-posadres wat jy kan gebruik. En ek 'n paar luisteraars ook vir my vra, sorry Ian, ons het gemis, wat is die ingangsfooi daarso by die 4x4 dag by die Uitenhaag vliegveld? Dit is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. Mense hier en daar is al 'n voordeel om nog jonk te wees. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding waar ek die volgende inligting vir jou gegee het. Terwyl gesê dit is die Treffer se Mondag geworden jaar, Treffer is 21 jaar gelede vrygestel. Die album is dieselfde getiteld as die liedjie. Is 'n manlike kunstenaar. Drie woorde in die liedjie titel. En jou emoticon volgorde was 'n vroufiguur, 'n wysvinger en 'n bakkie. So ek het so 50-50 persent gekry. Niele sê daarom 'n poging aangewend. Ons het daar vir Tannie Koekies weer reg was. Surika, Francine, ons het vir Tannie Alta gehad. Ons het vir Janine, Konrad, Quintus en Jacques en Letitia gehad. So baie dankie daarvoor. En 'n paar van julle het gesê, nie vanoggend, dis nog te vroeg of julle het geen sinse idee nie. Korrekte antwoord vanoggend was gewees. Is jy gereed vir hom? Wieke is van die Merwe met Annikie, my 4x4. So die vrouvergier verwijs na die Annikie gedeelde, my, die wysvinger en die 4x4 is die bakkie. Ek kon nie enige ander emoticon kry wat 4x4 uitbeeld, die man nie te min het was die volgende treffer gewees.

So dit was die korrekte antwoord vanoggend gewees. Dankie aan almal se deelname. Ek waardeer dit opreg baie. Oor is so 'n paar minute begin ons amptelik met vanoggend se Afrikaanse top 5 kunsmatige intelligensie treffers vir van DSW.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
1: and we always have your back.
0: Citywide Security, securing your peace of mind.
2: En nou het ons ook na een van ons korporatiewe vennote geluister hier by Luister FM. Het gaan heerlik hier by die Toyota 4x4 dag wat hier so by die vliegveld is. En het word aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club ten bate van die ontmijmering ouwe te huis. Bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. En ons saai ook regstreeks hier uit. So kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo, hier is baie aksie wat aangaan, baie kos, baie verversings en nie meer. So wat is jou verskoning? Ons begin nou amptelik met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. In die 5de posisie, Inga Nova met Mag ek jou vir ewig hou?

0: Inga, nou waarmee mag ik jou verewig hou?
1: Mag ik jou verewig hou?
0: Wanneer is jij dit vir jou andere helfte vraag? Wat sal hulle antwoord wees? Of gaan het meer retoriese samenstelling wees? Want hulle gaan vir jou vraag, weet jy nou reeds die antwoord nie? Volgende op die speellys in die vierde posisie op ons Afrikaanse KI Top 5. Skari Kroon met Engele bo my.
2: Nummer 4.

0: Nie die week se derde posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 Quentin Lawrence en Weskus Duchess met 'n roeper. So weeg dadelik in hierdie week se tweede posisie is Dig Suster met Wilde Dinge.
1: Nommer 2.

was hierdie week se tweede posisie dig suster met wilde dinge. Nou is nog een posisie oor en dan is dit amper tyd vir jou nuus en weer formaliteite om 10 uur bly gerus ingeskakel net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie van ons regstreeks uitsaai hier by die Uitenaag vliegveld en dit is die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Amper sê ek die, ek weet nie waar, ek wou net anders gesê, ek wou seker gesê die Uitenaag vliegtuig. Maar nie is die vliegtuie nie, is wel 4x4 voertuie en dit is alles teen bate van aanmeimering ouwe thuis. So bring gerus 'n skenking saam. Die toegangsfooi is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. Hier is kostalletjies indien jy gewonder het. Daar sal kafeïne iewers wees, baie verversings en ook jou duitjies en daaitjies stalletjies en baie 4x4 aksie. So jy is meer as welkom om 'n draai te kom maak en natuurlik word hierdie hele dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So kom maak 'n draai, kom sê hallo, wys gesig en kom geniet die aksie. Belaaide dag. Hierdie week se eerste posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 het ons Jackals Vibes met Heeltemal Lief.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Dust in my boots.

Jonies artikels in hierdie bulletin: Kaan is uit die hospitaal ontslaan en na onbekende plek geneem en Tswane gradeer die bronkorspruit substasie op. Dit is nou so skyns net na 10 uur en ek is Jan Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir die uur en ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Faraz Khan, is uit die hospitaal ontslaan na 'n beweerde sluipmoordpoging vroeër van dese maand buite sy huis in Houghton in Gauteng. Khan se familie het gister in 'n verklaring gesê hy is na 'n onbekende plek geneem waar hy rehabilitasie sal ondergaan en sal aansterk. Sy hospitalisasie het saamgeval met sy langverwagte verskyning voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek wat uitgestel is. Khan se prokureur het sy ontslag bevestig en gesê hulle sien daarna uit om hom te help om sy storie met die kommissie te deel. Die stad Tswane en Gauteng het amptelik die opgegradeerde Arima Park sekondêre substasie om bronkorspruit oorhandig as deel van sy elektrisiteitsstabiliteringsplan. Die opgeknapte fasiliteit voorsien krag aan Arima Park en Bronkorspruit Hospitaal. Die stad sê die opgradering sal elektrisiteitsbetroubaarheid verbeter, onderbrekings verminder en vinniger foutreaksie moontlik maak deur nuwe afstandbeheer tegnologie. Die projek het ook 11 tydelike werksgeleenthede tydens konstruksie geskep. Tswane spoor inwoners aan om te help om elektrisiteitsinfrastruktuur teen vandalisme, diefstal en onwettige verbindings te beskerm. Die Appington Streekshof in die Noord-Kaap het 'n voormalige aanklaer van die Appington Distrikshof skuldig bevind aan aanranding, gesinsgeweld en ander aanklagte. Die 40-jarige is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, oortreding van die wet op gesinsgeweld, ongemagtigde gebruik van 'n staatsvoertuig en bestuur onder die invloed van alkohol. Hy is vrygespreek op 2 aanklagte van verkrachting en 'n aanklag van die feit dat hy 'n kind seksuele oortredings laat aanskou het nadat die hof bevind het dat daar onvoldoende bewyse was. Die nasionale vervolgingsgesag se streekse woordvoerder, Majolefe Sinokotsane, sê die saak is tot 15 September van dese jaar uitgestel vir vonnisoplegging. In internasionale nuus, die Verenigde State het Iranse beskuldigings ontken dat hulle burgerlike infrastruktuur in die jongste vlaag ligaanvalle getref het, sedert vredesgesprekke in duie gestort het. Iranse staatsmedia en provinsiale owerhede het gesê 'n brug, 'n treinstasie en 'n lughawe is getref. Daarmee ten slotte jou hoofstorie hierdie uur.

En daar het ons geluister na Kobus Miller met Hi June. Ek moes net so wacht dat die engines al langs my bril bykie sachter bril, so dat ek met julle kan gesels, anders het ek 'n competitie. Niet te min, ons keir heerlik hier by die Uitenaag vliegveld. As jy dalk nie precies weet waar het is nie, kan vir jou so die koordinate stuur, die plek, spykertjie, die digitale weergawe, sodat jy hom net daar in jou navigasiesisteem, jou cellulaire toestel kan indruk, of as jy nog een van die ouwers het, dan kan jy maar net die koordinate daar vir jouself indruk. As ek moet vir jou sê waarom links en rechts te draai, beloof ek julle gaan of in die see, of in die Kalahari woestijn op een dag. Ek moet eerder, as jy ooit geleer het, moet nie my richting aanwijsers vraag nie. Ek gaan vir jou laat verdwaal, dat verdwaal een nieuwe betekenis het by komen van wat in die Afrikaanse handboek van die Afrikaanse taal staan. Dit is nou amtelik tyd vir van dees week se top 20 trefverbrare om amtelik af te skop vir hierdie week. En van die SX top 20 samenvatting, 2 splinter nieuwe toetreders, 9 snitte skuif opwaarts, 5 snitte beweeg afwaarts en 4 bly onveranderd in hulle selle posisies as laas week. Ons het 2 splinter nieuwe toetreders wat ongelukkig beteken, ons het 2 uittreetreffers vir hierdie week. Ons 2 uittreetreffers is Bobby van Jaarsveld met my type.

0: gaan, sy net dis het ons nou twee vakante posisies op die top 20 treffer parade. En voor ek vir julle sê wat die twee treffers is, wat hierdie posisies vul, die Toyota Uitenhaag 4x4 dag is nog vir vandag nog lank aan die gang. So moenie dink dit eindig net 12 uur nie. Ons buite uitsending eindig 3 uur. En hier is nog baie kos, baie stalletjies en baie aksie wat gebeur. So as jy nou eens besluit om 'n draai te kom maak, daar is nog baie wat op die agenda is vir die dag. En natuurlik alles word aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en dit is alles ten bate van Ontmijmering Ouerhuis. So as jy wil, kan jy ook 'n skenking bring en by die ingangshek om dit daar ook af te gee en toegang is R50 vir volwassenes en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. In hierdie week se 20ste posisie. Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop, met sy treffer Die Job Moet Loop.
1: Die job moet loop.
2: Nummer
3: 20. Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek, soos iets uit de vloer.

0: hierdie week se 19 DBCC, ons tweede en laaste nuwe toetrede op die speelhuis vir hierdie week. Willem Boot daar met Hello My Heart.
1: Hello my heart, ek kan onthou wat jy my lief het, hello my heart.
0: En dit was ons twee nuwe toetreders prop in die 20ste posisie met die job moet loop en in die 19de posisie Willem Botha met Hello My Hart. In die 18de posisie op hierdie week is 'n speelhuis treffer het 4 plekke afbeweeg van laas week se 14de posisie. Dit is 'n Danny Smoke met 'n Monica.

0: En ek sien 'n paar van julle vir my vra. Ja, ons is net so deur mekaar sien by rigting aanwysers kom, maar as jy net vir ons kan verduidelik van Port Elizabeth, wat sal die beste pad wees om by die Uitenhaag vliegveld uit te kom vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag? Die beste sal ek sê as julle in die middel van Port Elizabeth is om eerder Uitenhaag by die R75 deur te kom. Rocklandspad is so 'n bietjie wankelrig. Hulle het meeste van die slaggate wel reggemaak, maar mens weet nooit nie. En dan weet jy net jy's veiliger en jy kan rustig ry. Vandag se aktiwiteite gaan nog vir geruime tyd aangaan. R50 is die ingangsfooi. As jy dalk kinders het onder 12 jaar oud, het hulle gratis toegang en daar is 'n sekuriteitswagte wat die voertuie ook oppas, so jou voertuig sal veilig wees. As ek net jou kan aanraai om 'n baadjie saam te bring, dit is 'n bietjie koelerig. Ek is een van diegene wat myne wel vergeet het en ek kom nou agter dat 'n spuitkwadraat. Maar julle is meer as welkom om 'n draai te kom maak, om sê vir ons hallo en ek kom geniet die dag en alles vandag is ten bate van Aunt Meimering, ouwe thuis. En hierdie week se 17de posisie op die Luister FM Top 20 saam met my Ian Diedriks het ons vir meneer Bartu met Sink in die Hemel in wat een plek opbeweeg van laas week se 18. In the position.
1: Number 17.

0: sang Andy Yummel and my sang det nicht so gut. En ek sien hier langs die lekker luister lorry. Ons mobiele buiteuitsending het staan hierdie 4x4 voertuie gereed. Hulle het hier so, ek weet, dit is net adrenaline belaai waar hulle nou hier so 'n sekere route volg en ook hier so waar hulle so heuwel moes uitklim. So daar's verskillende kategorieë wat hulle mee besig is en dit is ook waar hulle nou hulle aktiwiteite besig is om uit te voer, om nou te kyk wie se voertuig is die vinnigste, wie die beste ry vernuf as dit kom om hoe om by sekere van hierdie plekke uit te kom, om bo uit te kom en dies meer. Maar vir nou beweeg ons na hierdie week se 16e posisie toe, net hier op die Luister FM Top 20 en dit gaan aan Apple met sy treffer Genadewater wat 4 posisies opbeweeg.
1: Nommer 16.

0: nommer 14.
1: Gooi julle hande in die lug.
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat.
3: Hy's 'n ruipa!
2: Ons maat lawaai.

Bashai wa Kashrungu.

0: Chris, Blakkie Stein met Ek Kom Jou al drie plekke afbeweeg van laas week se 10de posisie net hier by Luister FM Top 20. En net voordat 'n paar van my sê julle hou verskriklik baie van Leon Schuster se nuwe treffer Miljoene Hanne Verrassie, 5 plekke opgeskuif van laas week se 19de posisie net hier op die Luister FM Top 20 treffer parade. So laat weet vir my wie van julle het verjaarsdag of huweliksherdenkinge wat vandag aan die gang is. Vandag natuurlik ook Mandela Dag, ter viering van Nelson Mandela se verjaarsdag en dit word as 'n internasionale dag gesien as Nelson Mandela International Day. So dit is ook wat vandag plaasvind, maar as jy wonder waar ons vandag uitsaai, jy het nou net ingeskakel, dan weet jy dat ons hier by die Toyota Uitenhaag 4x4 'n dag is wat aangebied word deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club, alles ten bate van aan Meimering Ouwe te huis. En hier kan jy van alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat gaan sien, kostalletjies uit tallers en pret vir die hele gesin en is R50 per persoon en kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. So kom maak 'n draai en kom sê vir ons hulle by die Lekker Likes Lorry. Gaan vir ons hoor, gaan vir ons sien en dan gaan jy weet dit is waar ons is. In hierdie week se 12de posisie op die Luister FM Top 20 'n treffer parade het ons vir Ignis met sy treffer Jy is my beste pel. En ek moet sê is nog daarom 'n lekker gevoel as jy weet jy raai beste maat. Nou nie jou ander helft nie, jou beste chom wat jy op staart kan maak. 'n Persoon wat jy weet as jy hulle 3:00 in die oggend bel. Alles is nou na 10 keer, want die eerste paar keer dink hulle is alarm wat afgaan en hulle soek die snooze knoppie. Maar nou weet jy, hulle gaan daarom jou wil kom help. Hierdie treffer beweeg 3 plekke af van laas week se 9de posisie.
1: Nummer 12.

En dit was hierdie week se 11de posisie en dit gaan aan Jacobus stand in sy selfde posisie as laasweek. Ek moet sê dit voel vir my soos 'n luister FM samekoms hier met die omroepers. En dis 'n hele paar van ons wat dit raai kom maak het, né? So julle is meer as welkom, dan kan julle ook kom sommer vra om 'n foto met die meeste van die luister FM omroepers wat ook vandag hier is. En dit is by die Uitenhaag vliegveld vir die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied hier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. So kom maak het draai, kom sê vir ons hallo en dan het jy kosstalletjies, daar is verversingsstalletjies en dan natuurlijk die 4x4 pret. Van een gewone 4x4's tot die extreme 4x4's, sal my bietjie bang maak as hulle hierdie bulte so uitnom in die hewelkies, want van hulle like of hulle so bietjie met die wiele opgaan, maar hulle kom sonder wiele af. Maar dit is nou wat deel is van die pret en die avontuur. So ons vat nou 'n 4 treffer wegbreek van die luister FM top 20 af voordat ons met hierdie week se top 10 begin. En hierdie is net willekeurige treffers, niks te doen met die top 20 treffer parade nie. En gewoonlik vra ek nou vir julle as die luisteraars om vir my julle 3 spel deur te stuur en ek het altyd my Saterdag tune wat dan my keuse is wat die 4de treffer is, altyd die laaste treffer. Maar so het oom Johan Nel gekom en gesê hy wil graag sy 3 treffers, kan ek dit asseblief speel? En toe was die 3 treffers wel beskikbaar. So hier begin ons met die 3 treffers en dan my Saterdag tune vir vandag.

0: Kinkaars.
1: Word deel van die Kinkaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
0: You have family. When you buy a King Kong.
2: En nou het ons 'n draai gemaak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier op Luister FM. 'n Paar boodskappe van julle wat hier gekom het. Die boodskap sê goeiemôre aan, wil net vir Casey Lee Barkley sê baie geluk met haar 14e verjaarsdag en bly die goeie kind wat jy is van haar oom Gareth en Tannie Chantal. So baie geluk daarso. Casey Lee Barkley, mag daar vir jou 'n fantastiese nuwe lewensjaar voorlê. En dis 'n goeiemôre Ian, ek wil net graag aan almal vandag daarso by die 4x4 geleentheid sê sterkte en geniet dit en maak die beste en mag daar baie mooi foto's uitkom. So dis natuurlik Waanskuier hier so by die Uitenhaag, 'n vliegveld met die Toyota Uitenhaag 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club ten bate van aanmeimering Ouethuis. R50 per persoon, kinders onder 12 het 'n gratis ingang. So kom maak 'n draai, is baie aktiwiteite wat ook hier wat hulle meer bedrywig is, van die uitdagings is moeiliker as ander. Ek wil nou juist gaan kyk, blykbaar sê Lisa Marie, daar's nou een van hierdie uitdagings waar almal mee sukkel. So ek wil nou gaan kyk. Net solank iemand my net een van die karre sit, want ek het 'n tendens om nie goeie geluk te wees nie, want ek het al met een van die luisterie van buite uitsending se golfkarretjie omgegooi. Hoe mense dit doen, weet ek nie, maar vra vir my. Ek is die tipe persoon wat tot mikrogolf springmielies brand. Ek het daai talent. Ander mense het singtalente, kunsttalente, ek het die talent om, ja, die geluk is nie altyd aan my kant nie. Vir nou beweeg ons verder met die Luister FM Top 20 treffer. Praat ons al reeds met die top 10 begin. In die 10de posisie Droomsindroom en Benice West met Tulaat wat 3 plekke opbeweeg het. En Das en Robbie Wessels in die 9de posisie met Koop vir jou 'n bakkie en nou in die 8de posisie. Rikus Nel konstant in sy posisie met Jag en Visvang.
3: Nommer 8.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363
3: Nommer 7

0: altyd pas.
1: Astropunk Kuiberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropunk spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropunk Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astro Paint.

0: En nou het ons 'n draai gemaak by een van ons korporatiewe vennote en net voordat het ons ons top 5 treffers vir hierdie week afgeskop. Met Rieke Snel met sy treffer Bok is beter 3 plekke afbeweeg van laas week se tweede posisie. Jou top 10 tot dusver in die 10de posisie Drooms en Drome met en Benies West met Toelaat en in die 9de posisie Dassie en Robbie Wessels koop vir jou 'n bakkie. En dis baie bakkies en 4x4 voertuie. Wat vrees aan die hande. Ek sê dit is toertjies, maar wat hulle doen dit maak vir my baie bang. Maar dit is alles hier waar ons besig is met ons buiteuitsending hierso by die Uitenaag, 'n vliegveld op die Raklandspad. Ek weet, paar van julle sê as julle dit wel indruk, dan kom jy nie by die regte plek uit nie, maar maak seker, dit is by die Uitenaag vliegveld. En dit is hier op die Raklandspad, so as jy nou van Uitenaag afkom, jy moet kruiservier deur hier met die bultjie op tot heel boom. Moenie regs in kruiservier indraai. Dis nie in kruiservier, is hier op die Raklandspad. En dis natuurlik die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied hier die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En dis baie uitdagings. En van jou normale 4x4 voertuie tot ek sê dit lyk soos skrik-aanwekkende vrees aan jaande rijende machine. Wat lyk meer soos monsters, maar ons hou dit maar platonies. En dis R50 per persoon. Kinders onder 12 jaar oud het gratis toegang. Voordat ons nou met hierdie week se top 4 posisies voortgaan, kyk ons na Marula Media se top 5 treffers vir hierdie week. In die 5de posisie Leon Schuster met miljoene hande verrassie. En baie van julle is van die opinie dat Leon net weet hoe om die bokgees aan die gang te kry en hoe om die skare by mekaar te bring in eenheid en in eenvoud met sy treffers. Eers het met die bokmasjien en nou miljoene hande verrassie. In die 4de posisie Demi Lee Moore, daai gevoel. In die 3de posisie Willem Botha met Hello My Heart. In die 2de posisie Zaan Sonnekus met waar die engele rook. In die 1ste posisie Droom Syndroom en Benice West met Toelaat. Dit is Morula Media se top 5 treffers vir hierdie week. Sal reeds met die Luister FM 5de posisie begin, wat Rieke Snel was met Bok is beter. In die 4de posisie een plek opbeweeg, Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. Maar vereers wil ek by hierdie boodskap uitkom, wat sê, môre ek wil net graag vir my dogter Aileen Kelly Rasmus sê, baie, baie geluk met jou 21ste verjaarsdag, mama en dada is baie lief vir jou, en hoop jy geniet jou partytjie. So, Aileen, baie geluk met jou verjaarsdag, 21ste is jou mondagwording verjaarsdag, geniet het. En bovenal, maak herinneringe in die kwadraat vorm. Geniet het en jou ouers mag jy vandag vir jou nie sê. Dit is maar moes nou die voorkeur en die voordele van 'n verjaarsdag. Maar as jy ook 'n verjaarsdag het, vandag baie baie geluk met jou verjaarsdag. Is meer as welkom om nog jou boodskap deur te stuur. Ons buiteuitsending gaan aan tot en met 3:00 toe vanmiddag. So net na my kom John Dirker agter die mikrofoon in met sy program Skatkis. Ek maak oor die volgende 12 minute gaan ek vir julle groet en dan gaan ek kyk of ek hierso by 'n 4x4 voertuig gaan inkom. Ek het julle beloof aan die begin van die program. Ek gaan my vrees in my sak druk en dit voor die skole oopmaak en ek vir my leerders moet gaan sê wat ek alles gedoen het, moet ek daarom net probeer om met 100% deur te sien sonder om my oë toe te maak. In die 4de posisie Kurt Darren met Lang Arm en Liefde.
1: Nommer 4.

lekker. Darren met lang arm in liefde. De vierde positie. Top 3 te begin. Nog een boodskap hier wat sê, wil net vir my man Jock. Jy is te sê, baie geluk met jou verjaarsdag. En so is dit ook ons 11de huweliksherdenking. Dankie my man vir alles. Jy is die beste. Love you forever, jou vrou Joss. So Jock, baie geluk met jou verjaarsdag. En maak daar sommer die huweliksherdenking, julle twee. Volgende boodskap. Sê goeiemôre Ian, dankie vir die heerlike musiek wat gespeel word op Luister FM. Ons het net van die geleentheid gebruik maak om vir Marian en Flippie te sê baie geluk met hulle 49ste huweliksherdenking. Mag nog vele meer wees. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat julle vir ons stel en dankie vir al julle lewenslesse en net julle liefde wat julle vir mekaar wys. Die lewe kan baie van julle leer en ons kan nie wag vir vanaand se samesyn nie. Baie dankie. Dit is wonderlik en baie geluk die huweliksherdenking volgende jaar die halve eeuw, so hopelik word daar nou al beplan en dit laat het groter as groot gaan, of as het nou klein is, met baie liefde is dit ook in die haak. Dan aan my mering het nou 'n draai kom maak hier so by my, dis natuurlik waarvoor die fondsinsameling vandag gaan die hele Toyota uit en naag 4x4 dag initiatief is daar wat in bate is vir ontmijmering ouwe thuis, so hulle het ook een looikie boekie wat jy by hulle kan kry, hulle is by die pannekoekstalliekie en Tannie gesê, ek moet sê, dit is die lekkerste pannekoek ooit op aarde, so ek moet dit maar bijvoeg, as hulle bijvoeglike naamwoord wat hulle bijvoeg, so hulle het ook een looikie boekie waar R20 per kaartje is, waar die eerste prijs een heel lam is, die tweede een rooibok, die derde prijs geskenkbewijs ter waarde van R1000 en die vierde geskenkbewijs ter waarde van R500. So hierdie boekies kan jy ook by hulle kry, of as jy net een looikie wil vat, of 'n boekie wil vat, maak net 'n draai by die ACVV ontmijmering stalletjie, en dan kan jy vir jou so dus 'n looikie ook in die hande kry. Vir diegene van julle wat vir my nog vraag, Jan, is nog die moeite werd om 'n draai te maak, met alles hoofletters en uitroeptekens en kursiewe skrif en vetgedrukte woorde, ja, dit is nog steeds die moeite werd om 'n draai te kom maak. Hier is nog baie wat aangaan, baie van die uitdagings lê nog ook voor. Hulle het daarom alles baie in terme van die tyd gespasieer, so of jy nou in die begin kom, in die middel, of so amper in die einde, dat jy nog steeds daarom iets het om te sien, dat niks word gejaag nie, die atmosfeer is rustig, behalwe as dit vir my lyk asof iemand by elkaar gaan rol, dan kyk ek eerder aan die kant toe. Ek wil nie dit sien, maar daarom het nog nie gebeur nie. Daar was baie van die voertuig wat wel nie van die uitdagings deur kon maak nie, wat hulle nou uitgesleep moes word, en dis alles deel van die sport, dit is alles deel van die idee en die prinsiep wat gepaard gaan met 4x4 doen. Sommige van die uitdagings raak jy baas en jy kom neer, ander nie so baie nie. As jy vir my vraag moet doen, gaan ek net vir jou sê nie en ek gaan weghardloop. En wel die baie modder is, so dalk gaan ek nog val ook. In die derde posisie, Demi Lee Moore, 3 plekke opbeweeg van laas week se 6de posisie met Daai Gevoel. Nummer 3.

0: Jan Blom met 'n baie sentimentele treffer, Beautiful Jy. Net 'n romantiese.
1: En alles is okay.
0: En 'n lekker liefdesliedjie. Hierdie week se tweede posisie. Dis tyd vir my om vir julle te groet. Dit was heerlik geweest om saam met julle te kuier op julle golf van Luistref FM. Ons maak weer so volgende week selfde tyd. Telk nie dieselfde bestemming nie, maar wel op dieselfde liggolf van Luistref FM, jou lekker luisterstasie. Ek gee nou oor aan die man John Dirker homself. Ons het aanklaas 'n buiteuitsending saam gedoen, John, so dit is lekker om jou weer te sien. Altyd as ek nou by buiteuitsending is en John is terug in die ateljee, sien ons nou nie mekaar nie. Maar moet asseblief 'n draaike maak hier so by die Uitenaag vliegveld. Dis die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied, Eastern Cape 4x4 Challenge Club. En natuurlik hier by die Uitenaag vliegveld op die Rocklands, wat nie die een waar jy met die afstandbeheerde vliegtuigies vlieg nie. Dis by die Uitenaag vliegveld waar die 4x4 dag is, met 4x4 uitdagings van A tot Z. Ek dink ons is nou so hier so by in die middel, so hier by E of J. Die res kom nog. So, John Saak rechtstreeks uit hier tot en met 3 uur, so kom maak gerus. Het draai R50 vir volwassenes kinders onder 12, kom gratis in by die hek. Van my kant af, tot en met volgende week, onthou om die beste te maak van elke oomblik, en onthou die woorde tough times don't last, but tough people do, en die 3 kaas van die lewe, hierdie kees om 'n kans te waag om van koers te verander. Tot en met volgende week, cheers vir ek speel uit met hierdie week, se nummer 1, constant in haar selle posisie as laas week, Irene Louise van Wyk, met Sal Jy, Wil Jy.
2: En hier is nummer 1.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, daar heet hier dit. Speedico.

0: Goeiemiddag, Kariga. Ons is lewendig regstreeks hier vanaf die vliegveld hier in Uitenhage. En ek moet sê, sommige dae gaan oor opwinding en ander dae gaan oor hoop. En dit is een van daardie dae waar die dreuning van hierdie 4x4 unions, hierdie gees van gemeenskap hand in hand gaan. Laat my sommer weet as jy ingeskakel, van waar is jy ingeskakel? Ek het nou net vir Josef ontmoet. Hy sê nie, hy is te skaam, hy gaan nie nou gesels oor die lig nie. Maak hom, maak gerus, het draai so. Ek sê sommer, hallo, van waar is dit? Ja, vrienden, hier gaan het lekker. En ek moet vir jou sê, elke liewe kaartjie wat gekoop word hier so, en elke skenking wat ingebring word, en elke persoon wat opdaag, help vandag om 'n verskil te maak in die lewe van die inwoners van Aandmeimering Oudhuis. Ja, so as jy vandag is lus is vir aksie, avontuur en die geleentheid om iets goeds te doen, ons nooi jou graag uit. Hier is ons stasiebestuurder Vicky Stone. En how's that? Almal sê vir my hallo, hoe lekker is dit nie? Ons gaan sien hoeveel ouens gaan praat oor die lig vandag. Ek daag julle uit. So as jy nou nog steeds wonder wat om vandag te doen, maak het draai hierso. Hierso is koffie, hierso is talliekies, hierso is Jaffels, pannekoeken. Hier is te veel om te noem. Hier is meneer, wat is jou naam?
1: Cedric.
0: Yes, Cedric. Cedric is ook hier by die lekker luister FM lorry. Is die Toyota uit en naag 4x4 dag ten bate van Aandmeimering Oudhuis. So net vir R50 kan jy wonderlike dag saam met die familie geniet. En 'n groot verskil maak vir iemand vandag nog. En terwyl die 4x4 vandag die môre laat spat hier in Uitenhaag, hoop ons ook so die Springbokke laat vanaand. Vir Wallis ook spat in Durban. Daar in KwaZulu-Natal. Ja, vriende, so hoe gaan het daar by die huis? En hoe gaan het nog daar met die skoolvakansie? Is die kinders nog besig daar om die huis onderste boot te keer? Baie ouers dink seker nou, amperkies verby. Is volgende week weer back to school, back to reality. Daar is ons een snit wat so gaan, sê Drik.
2: Woensdag.
0: Okay. Oh, wow, back to school, back to reality. Ek hoop die wifi is aan by die huis. Vrienden, al het een hoogtepunt om van jou te kan hoor. Van mekaar te kan hoor. Vanuit jou motor, daar by jou huis, jou aftree oort. Ons hospitale, ons tronke. Is altyd te veel om te noem. Kry iPhone van jou so lang gereed op 082-333-667. Daar is ons skatkies familie traditie. My en jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En as jy nou net hier op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Wow, kyk wat kry ek hier so. Hallo, Tannie.
3: Hallo. Yes, ons maak Jaffels.
0: Ek het tot 'n Jaffel gekry. Waar kan ons julle kry hier so, op hierdie sportsvelde? Dis mos net reg oorkant ons, hier so by die lekker luister FM lorry. Wat is dan sy naam?
3: Carol.
0: Ja, vriende, as julle Carol ken, ek het nou die lekkerste Jaffel hier gekry. Ek gaan jou nou laat weet hoe hy nou proe hoor. Ek gaan... Oh, wow. Vriende, baie dankie. En baie dankie ook vir Ian Diedriks met die Triple T. Die heel beste in kraakvars muziek. Hoe sê Cedric? Oor is Dinsdag? Oeh, ons praat hier van school nou. John Durker, binnen jou radio. Sit op by Saal van jou. En kom ons gaan soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur. Kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Ja, daar het jy dit. Ons wag vir jou.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy's ingeskakel. Hier saam met die
2: een en enigste John Turke.
3: Oh yeah. Hey, also, sommer foto snapshot. Cheese. Hier vanuit die lekker luister FM lorry. Ons is hier by die vliegveld, ons wag vir jou. Het voel nog als die jungle hier buiten.

0: lekker. CCR is op Luister FM rechtstreeks hier van die vliegvelden af. En nog vrienden, kom sê hallo hier vir ons allemaal. Wat is jou naam, meneer?
1: David.
2: Yes.
0: Skies?
2: Shireen.
0: Sê
2: hallo vir allemaal. David.
3: Dag sê Luister FM.
0: Asse. En Shireen.
2: Ons wacht.
4: Hoe gaat het, mensen?
0: Sê ons wacht, lekker vir hulle. Prachtige dag hier so uit en nacht, Carriga. Lekker om julle te ontmoet, baie dankie. En ek sien het, lyk vir my, ons kan stemnotas ontvang. Kom ons kyk gauw of het werk. Kom ons kyk gauw wat sê wel vir ons.
5: Goeiemiddag, John boys. Ach, jy weet ons, is my en jou tyd weer vandag.
0: Is ons tyd die.
5: As het moontlik is, as ek mag vraag, hoe lyk het met die laaste trein van David A. James? Sal het baie waardeer. Dankie, goed te wel. Mooi dag daar.
0: Ah, mooi dag vir jou ook wel. Allemaal het jou stem hier so gehoor oor die vliegveld. Luister FM Flatcat in die achtergrond. En ook hier so saam met my in die Luister FM Lorry, Ronel Wright, van die oorspronkelike wynier. Hey Ronel, met jou ook so bedank dat jy my gebring het hierna toe. Baie, baie dankie. Sê ook vir al jou vriende, hallo wat tans ingeskakel is. So moet my laat weet wie jy onthou nog.
4: Jene, Jonna, jy sit my op die spot.
2: Yes.
4: Hallo jylle. Dis lekker hier so by die vliegveld.
0: Sê Ronel, baie baie dankie. En hierso, as jy tans hierso nou luister oor die luidsprekers, daar is iemand wat geld verloor het hierso. En hier het dame na my toe gekom en gesê, iemand het geld hierso, laat val hierso op die grasperk. As jy vir my kan sê hoeveel dit is, dan sal ek het graag vir jou teruggee. Ek wil nou nie die skenking gaan maak sonder jou toestemming nie, waar ook al jy is. En die sonnetjie kom lekker deur hierdie lekker Luister FM Lorry. Ja, my naam is John Turker en jy keer saam met my. Tot en met 3 uur is ek jou gas hier. En soos wat jy bijna al weet, radio gaan nie net oor die stem oor die luidspreker. Dit gaan oor ons mense. Oor ons mense en amal se stories en oomblikke wat ons deel. So, goeiemiddag aan jou, Carriga, ek moet sê. En vandag wil ek ook sommer met jou oor iets gesels. En het is wat elkeen van ons raak. Want ons leef in 'n wereld waar alles al hoe vinniger gaan en ons jaag werk toe. Ons jaag huis toe en ons kinders het activiteite. En voor ons hoe uitveer, is nog 'n week verby. Maar sê vir my, hoe voel jy by die huis? Denk jy ons gee nog genoeg om vir ons ouer mense, ons bejaarde burgers hierso van Suid-Afrika en Carriga en omgeving, ons bejaardes? Of voel jy ons kan nog beter doen? Het? Ek wil baie graag by jou weet jou mening vanmiddag. Dit is vandag ons geselsvraag. En ja, kyk, elke ouma en opa, tannie of ooma vandag in 'n ou huis woon, was eenmaal die jong mense wat hierdie eindste dorp al bou het. En hulle het kinders groot gemaak, belasting betaal, besighede opgebou en hulle harte vir ander oopgemaak. So vandag is dit definitief ons beurt. Yes, kom sê, how's it?
6: How's it?
0: Yes. Hallo. Dit is R200. En kyk, daar gee ek die R200 terug. Gesels maar terwyl ons op die lug is. Hey! Daar is Johan, Lisa, Etie. Dat is ook Ian. Hier is om die groot Jomanga.
7: Ek het my cellphone in my sak gesit en ek het R200 gesit.
0: Hey, kyk nou net, ek is so blij, die R200 is gevind. Hey man, ek is so blij. En ja vriende, want dan net, ek vergeet nooit van jou al by die huis nie. En soos wat ek gesê het, ons senior burgers, hulle het kinders groot gemaak, belasting betaal en gehelp bou aan hierdie uitste dorp. En vandag is dit ons beurt. So ek wil graag hoor wat jy dink en is ons Is ons nog 'n gemeenskap wat na ons bejaardes omsien? Of het, het ons te besig geraak? Ja, WhatsApp hier vir ons op die skatkis. WhatsApp communicatieforum 082333367. En jy kan ook jou stemnota deurstuur. Want dit is precies, waarom ons vandag rechtstreeks hier is by Toyota 4x4. En hierdie dag hier so by Uitenhaag se vliegveld. Hierdie dag is ten bate van Aand Meimering Ouethuis. En dan kan jy ook al hierdie aksie geniet hier so, hier 4x4 aksie. Bly ingeskakel.

0: Oh, hoor net daarso, vriende. Ons is in uiternag. 28 minute na 12, John Durker, jou gas hier tot en met 3 uur. Is die skatkis op 'n saterdagmiddag. En ons is regstreeks hier so vanaf uiternag. Die vliegveld, how's it? Hey, dit is so lekker, al ons vriende loop hier verby. En, maar niemand wil praat vandag, hè? Hè? Ja, bye bye, dankie. Ja, kom ons kyk, wat sê Waxie Waltus? Waxie Waltus is hier so. Hey man, nou is ek opgewonde. Wat gaan Waxie vir ons sê? Hè, Waxie? Is it wax on, wax off today? Or what is happening at the beach?
1: Tonka, tonka. Waxie Waltus is hier so. Hoop hy kan uitgesaai raak.
0: Jay-Z.
1: Ek kan nou maar besluit. Ek gaan hy plankies eers bære. Aangezien jy nou in die binnenland is. Indien moontlik. Gooi vir ons ietsie van die Beatles. Hey Jude. A lekker Jude song. Ons gaan hom geniet. Gooi rooi broer. Ons luister vir jou.
0: Ja, sy broer Waxie Waltus. What a song. Ek denk ons moet so maak. Hey. Ek sal hom definitief laai hier op die skatkis vanmiddag. Ja, wat sê ons ander vriende? Goeiemiddag John, baie welkom hier by my werk op die lekker saterdagmiddag. En baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk musiek. Sien uit na die musiek wat jy vandag uit die skatkis gaan haal. En ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Ek weet, jy seker daai groen en goud nou aan. En dan sê Conroy, hy sê vir amal hallo. Hy sê vir amal hallo vanaf Chinatown in Morningside. En ek sien hier sy hele paar hier so, Conroy. Hier so is ook Jump dier Eddie Van Halen. Go Bokke. Go Bokke, Alipat. Hey, Conroy, dankie ook daar vir daar die foto van jou. Ja, dan die volgende boodskap sal wat gee. Om daar te wees, is die SPCA om na 5 honde en 2 katte te voer. Gesinne is weg vir naweek. Goeiemiddag John, geniet die buiteuitsending en ek wag vir daai uitstekende keuses van musiek. En dankie dat jy ons so vermaak met dit. Leonie, hey Leonie, altyd saam met ons. Ek sien hy tonka emojis wat hier deurkom. Middag sê Sweet Lips, ons groep gaan braai by Thornhill en rugby kyk. Nice om weer jou stem te hoor. Groete, Sonet. Hy Sonet, geniet het. Ons is saam met jou daar in gees. Wow, John, wens ek was daar. Groete en al ons skatkis familie. Ek hier besig in die kombuis om heerlike ciabatta brode te bak. Dankie vir jou tyd, John. Veilig ry vanmiddag. As jy kan speel asseblief van Dante aan Dante van Rudy en Corlia. Cheers, John. Dion Gerber. Dion Hiri Siabata. Dit lyk soos iets wat uit 'n tydskrif uitkom, hoor. Ek dink ons moet maar die sari daar by jou kry. Hé, Dion? How to bake the best Siabata with Dion Gerber. O, ons gaat nou opstyg, vriende. Terwyl Tonka hier op die oopvlakte galop. Middag John, welkom terug. Voel of jy lang weg was. Dankie tog, jy is terug. Baie liefde, Magda. Baie dankie, Magda. Dat jy my altyd so welkom laat voel daar waar jy is. Môre, môre aan almal op die vliegveld. Julle wat 4x4 kan bly wees. Marizaan, Hermie en Diesel en Dust is die daar nie. Liefde en groete aan elkeen daar. Oh, wow. Ek hou van daai. Diesel en Dust. Kom ons kyk, Antoinette ingeskakel.
2: Hi, John, Antoinette hier so. Hi, sal ek Antoinette. Ook sê Johnny Hotlips, soos al die ander vrouwens sê.
0: Hotlips.
2: Ek kan net vir allemaal sê, geniet julle dag daar by die vliegveld. Jammer, ek kan dit nie maak nie. En ek wil net aan al my soos hulle dit sê, die pelle van die selle. My vriende sê, geniet die rugby. Suid-Afrika boe, bokke boe. jammer ek kan dit nie daar maak nie, want doe, ek is lus vir die rugby. Kan ek net vra of jy vir ons 'n liedjie van die Trucks kan speel asseblief? Love is all around. En geniet die dag verder. Mooi bly, John. Bye.
0: Dankie, Antoinette. Daar is Elma Tino, lewendig soos wat ons is hier.

0: Back on my feet again. Nou vir Eugene en ons dink aan Lena en gesin vandag. 51 minute na 12 en die huis wat koor maak op 'n Saterdagmiddag is hierso saam met ons nou. Lorinda en Christo gaan nou vir almal daarso sê.
1: Hallo mense. Ons wil net sê ons is hierso. By die
2: baie lekker luister vir Lori. Het ons sê.
1: Ja. En dit is wonderlik, is warm. Dis warm. Nou was dit nog ijskoud, maar dis warm. Ja. So mense kom, julle moet kom. Ons wil net sê ons is bevoorreg om hier te wees vandag en 'n dag weer saam almal te deel en veral saam met Dirk.
2: Ja, ek het
1: John Dirker. Okay. Ons is so baie bevoorreg om hier te kan wees.
2: Ja, ek is bly om julle ook te sien. Ek het nou net met julle gespot toe sê ek, "Hey man, ek voel nou eindelik ek is by Features."
1: Exactly.
2: Ja, die huis daar wat koor maak daar op 'n Saterdagmiddag, die vier huise in 'n ry. En ons het hier vir Christo ook. Man het my hand kom skud hierso. En ek het gehoor wat daar met hom ook gebeur het. En ek is so bly. Dit gaan beter met hom ook. En baie dankie dat julle weer vir my kom hallo sê. Ek waardeer julle so baie. Dankie Lorinda. En dan het ons geluister raas na Michael Bolton, soos wat ek gesê het. En kom ons kyk wat sê ons vriende verder hier op die WhatsApp communicatie forum.

0: En dan sien ek ons eie Herman. Die man is ons mede-omroeper hier so saam met ons op die skatkis. En allemaal vraag vir, waar is, hulle vraag al klaar, waar is Herman? Ons wag vir jou, meneer.
1: Sakkie is die groete.
0: Sakkie.
1: Dat is jou guys song van die Bob Jan.
0: Bob Jan.
1: Rensas die groete.
0: Okay.
1: Al die ander high-twanties wat altijd nie voorbij loop. Hulle was gister hier so.
0: Ja.
1: Ek het weer hulle name vergeet. Ek het gister beloof, ek sal hulle name onthou. Anyway. Lief vir julle en geniet julle loperij. Al my ander vriende. Albert, Mike, Lex. En die rest van julle, julle weet wie is julle. Herman is lief vir julle. Manne. Leef voluit. Hier by my mysterious job. Voel ek. Johnny boy, dat voel ek groote. Ek het jou gemis laatst week. Ek het nog so lekker gepraat met jou. Toe sy ander twee mense op. Ok my vriend, geef die manne lekker show. Johnny, vrede vir allemaal al buiten hoor. Herman leef, hy is aan die go. Herman Steyn, out!
0: Ja, dat is ons rolbalkampioen, Herman Steyn. Oeh, waar hy ons nie lekker luister by hem, Lori. Ons is vast. Middag, John, my mater is Doopie. Jy mis uit met my verjaarsdag ete. Kom, maak het draai net na jy klaar gaan, maak het daar, asjeblief. Ek het eendag iets gelees op Facebook. Voor jy diervoertuie vir jou bejaarde ou mense koop. Koop eerder, kry die nuusware. Yes, Doopie, het is inderdaad so waar. En ek denk dit is ook om meeste mense middelklas bly. Hy motor lyk vir jou mooi daar. En ja, na so 3 maande se paaiement en dan denk jy vir jouself, hey, wat het ek gedoen? So dit is waar wat jy al sê, Doopie. En ek moet vir jou ook sê baie, baie geluk met jou verjaarsdag van ons allemaal hier so van Luister FM af, Doopie. Hi John, ek was 'n rukkie stil, het verhuis by u toe. Was maar besig, het bietjie gesondheidprobleme gehad. Voel beter, maar Anne moet nog geopereer word. Moet eers dokter na die 30ste sien. Verder bly ek baie gelukkig hier. Ja, John, ek het 26 jaar in Kariga gewerk. Nou rus ek, Tannie Pietie. Hi, Tannie Pietie, ek is so bly vir die uitreik vanmiddag. En baie, baie dankie vir die opdatering en hoe

met Tannie Pietie gaan. So, ek dink ook aan Tannie wat nog geopereer moet word, die 30ste. So, ek sal definitief na Tannie uitreik. Of Tannie sommer bel. Sê net vir iemand daar, wees daar na by die foon, John gaan nou bel. Middag sê, welkom in ons kontry, gaan weer lekker saam kuier. Speel vir my Leaving on a Jet Plane asseblief. Liefde Vosarnooi. Ja, ons weet wie is die Vosarnooi. Ons weet wie het is. Ok, nee, definitief. Prachtige snit daai. Middag John, dan het jy nog die bakster van Young Park se Ciabatta. Roeties en nog vele meer sin nie geproe nie. Oeh, ja, kom het nou deur. Nee, jylle meen, jylle gaan my vat so in toe. Maar ons gaat nou weer lekker keer op hierdie WhatsApp communicatie forum. As hierdie nummer het jy is 082-33-33-67. En baie, baie dankie. En jy mag maar jou stem nota deur. En baie, baie dankie. En jy mag maar jou stem nota deurstuur soos baie van ons ander vriende tans doen. Wow! Ek jou maar op wat? Ja, goed om jou. Baie, baie dankie dat jy altijd ons is. Ja, vriende, as jy nog steeds nie weet wat om te doen nie, ons allemaal wacht vir jou. Etie is hier so, Ian is hier, Lisa is hier so. En ons stasie bestuurder is hier mee nie. Maar sy luister seker na ons nou, terwyl sy terugkeer op die E2. Ja, vriende, ons wacht, nee. Hey!

0: Ek hoop jy het saam gesing, The Beatles, Hey Jude. 5 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 18de Julie 2026. John Durker, jou gas hier vanmiddag, soos elke saterdagmiddag. En as jy nog steeds wonder wat om te vandag te doen, as jy nou daar in jou kar is, of jou vrou sê vir jou, maar jy vat my nergens hier nie, ek wil een bykie eentje gaan ry. Dan maak gerus het draai hier by ons, man. As jy by die Toyota uit en na 4 by 4 dag, op die uit en naagse vliegveld, en net vir R50 per persoon, geniet jy hierdie dag vol 4 by 4 aksie, en vele stalletjies, en al die kosreke wat hier deurkom. Dit is net een wonderlijke, wonderlijke atmosfeer. So, ons het jou baie nodig hier. En vandag, want alle skinkings gaan vir Aand Mymering Ouwe Thuis. Dit is Aand Mymering Ouwe Thuis, en uit de nacht. So, as jy kan, sal ons het baie waardeer van jou. Yes, meneer. Ja, dit is altyd so lekker as ons vrienden hier voorbij stap. Ek is heeltemal hier oop en bloot. Die deur is oop aan die kante, dit is oop achter. Maar die sonnetjie kom lekker deur. En dan sien ek, ons het nog stemnotas ook ontvang. Ons gaan nou ook na hulle kyk. Hallo Johnneman, geniet die uitsending. Enjoy julle dagie, baie liefde. Ja, baie, baie dankie Joyce, dieselfde vir Dankie Joyce, dieselfde vir jou. Hi daar John. Groete van, laat jy jou dag geniet vandag. Mag ek vra om 'n song te vra? Gebore om jou te wees, Boucher. Verder wil ek sê, dankie die Heer vir nog 'n mooi dag. Wat is die genot te sien wanneer hy te naag sy arms oopmaak vir amal. Dankie van Bertus en Nadia. Ja, Bertus en Nadia, ek stem volkome saam met julle vanmiddag. En dis alles ten mate van Aan my Meiring, Ouwe Thuis. Yes, meneer. Skit my hand. Ja, dit is altyd een hoogtepunt om ons vriende te kan ontmoet. En dan sien ek Magriet ingeskakel. Middag John, langklaas op die program ingeskakel. Besig om te trek, hoop het gaan goed. Sien uit na jou muziek vandag. Groete Magriet. Yes, Magriet. Het gaan goed, ek is so blij om van jou te kan hoor vanmiddag. En dan kom ons kyk wat sê Philip. Philip, jy was daarom een bykie stil hierdie laaste paar weke. Ek is blij om te sien, jy is hier saam met ons op die skatkis.
1: Middag John, ek wil net sê vir Pietro en Jan, baie sterk in moeilike tyd wat voorre. Ons dink aan julle, jy was in ons gebede. Speel asseblief Picking Up Pebbles van Gerry asseblief. Dankie John, groete Philip.
0: Hi Philip. Ja nee, ek wil nou graag weet, laat my 'n bietjie weet hierso in privaat Philip. Laat my 'n bietjie weet in privaat wat gaan aan. Ek sien hy liedjie is beskikbaar vanmiddag, so ek bring het graag vir Pietro en vir Jan. En, ek stel belang, Philip, ek stel belang. En dan die volgende boodskapie, hi Lena, dit is vir Lena, ons nanas. Hi Lena, ek wil net vir jou 'n stywe drukkie stuur. En dan sien ek nou, wow, ek sien even hierso van wie af het is. Lena is van my eie moeder af hoor, hierso staan Belinda Durker, Lena. Lena is hier nog ingeskakel saam met ons. Kan jy nou glo? Eerste keer dat ek nou hier boodskapje ontvang van my ma en dit vir Lena. Ja, hartseer dag vir Lena vandag. Wat haar seun Eugene verloor het 3 jaar gelede. En ja, dis vir my ma daai Lena. En dan sien ek Alida ingeskakel. En die stemnote ook. Kom ons luister gerus.
2: Hallo John, Alida hier van Seaview. Ach, ek wil net gauw versoek jou instuur vir my ma, my pa, Andre en Marie van Wyk. Het was gister hulle 50ste huwelikse herdenking. Wil net vir hulle sê, ek weet nie wie die hare op die tanne nie, is het hy of sy nie. Maar wat 'n voorbeeld vir ons. Net sê, baie liefde vir hulle. En dankie vir amazing kuier gisteraand van haar kinders, haar kleinkinders en agterkleinkinders. En ek het hulle gevra wat se song het hulle mee getrou, maar nie een van die twee kan onthou nie. So enige love song, enige iets wat lekker is, kan jy vir ons speel. Liefde groete uit Seaview.
0: Hey, uit Sivio. Hey man, jy's net naby my hoor. Maar as jy nou so praat van hy love song of 'n trouliedjie, hulle kan nou nie onthou nie. En die eerste snit wat na tevore kom vir my is Love is a Beautiful Song. Ons sal 'n bietjie moet kyk, want ons het nou ook hier 'n versoek gekry vir 'n love song. Baie van ons vriende op die skatkis soek vandag love songs. Hulle sê net, John, ek soek love songs. Maar ons sal daar kom. Maar kom, ek bring vir jou nou eers 'n bietjie Smokey.

0: Dinge gaan warm raak. Dis Hotlips op Luister FM. John Dugger.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black,
5: and we always have your back.
4: Citywide Security is securing your peace of mind.
6: Ah, Citywide Security, het is nou al 16 minuten na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 18de juli 2026. John Durker, jou gas hier, rechtstreeks hier vanaf uit en aan Carigas vliegveld. En nou hoor net hoe dreen het hier so, die Indians, 4x4, hoor net daar. Hulle pronk so trots as hulle. En dan het ek David hier so saam met my, en hy het vir my gesê, meneer, jy moet vir my hierdie snit speel vir allemaal hier vandag op hierdie vliegveld, David. Wat se kunstenaar praat jy van?
7: Luke Holmes.
6: Ah, Luke Holmes.
7: When it rains, it pours.
6: Oh, daar het julle dit. Dit moes hier gepoor het. Want
7: het
6: hier is so...
7: lekker.
6: Ja, nee, hier is omtrent modder. Het spat hier om saam met hierdie 4x4 manne. Maar jy kan sien elkeen geniet het. Okay, David.
7: Dankie.
6: Let's do this.
8: So

0: Ja, dit is 20 minute na 1 regstreeks. Ek hoop jy het nou al aan die motor gespring en dan kan jy nou lekker saam met ons hier geniet. Hier is over die Ooskaapse kuierdag vandag. Ja, die hek is hoop en die 4x4's is reg. Hulle ry verby die modderspatsomme en die atmosfeer is fantasties. En die toegang is net R50. En enige donasie vir aand, mymering ouwe te huis, sal met groot waardering by die hek ontvang word, vriende. En baie van julle het al vir my kom hallo sê, en ek waardeer het so, so baie. En baie van ons vriende stuur nog stemnotas, foto's vir my deur. Ek waardeer het baie van jou.
1: Hallo John, André Bos en so. Baie dankie vir een baie lekker program. Ons vat het lekker rustig by die huis, geniet jou program, wacht vir die rugby. Doe my gins en speel asseblief Purple Rain, gedoen dier Prins. Lekker dag vir julle daai kant, dankie baie.
0: What a song, hy is saam met ons in gees hier hoor.
2: Hi daar, goeiemiddag aan alle luisteraars en die omroepers. Hier kieso, bykie op die pad. Op pad terug by toe. En dan speel het so my gedagtes af. Trakker Gertse songs. Weet jy of jy so iets het van hom nie. Maar het sal nogal lekker wees op die pad. Om na een of twee van sy songs te luister. Verder aan gaan ons vanmiddag. Amal as ek by die huis kom. Skree amal bokke. Bly boe. Mooie dag vir julle amal. Bye.
0: Yes, meneer Ramaboga, kom ons maak so maar. Yeah, wow. Ramaboga.

waving your banner all over the place. We

kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar, want 'n man moet sing. Ja, man moet sing.

Dis die groen mopani, dis die oule klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit.

Oh yeah, Hillbilly Rock. Hierdie manne kom daarom nou hier verby hoor. Hulle staan in hierdie ry om daai plas te betree met daai 4x4s. Ja, ek het al gehoor hoe 'n klein siekie van my al gesê het pier by pier. Wow. Ja, is 'n dame wat vir ons nou net gevra het. Sy wonder wie gaan daai karre was. Nee, ek weet dit is omtrent 'n modernes waar hulle nou is. Ja, laat my sommer ook weet van waar af is jy ingeskakel, van watter provinsie. Ons het altyd vriende van heinde en verre, elke saterdagmiddag. En ons waardeer altyd jou inskakel hier by Luister FM. Ja, die ander dag ook, terwyl ons uitgesaai het op die skatkis, het een van ons vriende gesê, nee, sy wil nie eens meer 'n boodskap stuur nie. Want jy het nou te groot geraak op Luister FM. So, dit is altyd wonderlik om te hoor hoe Luister FM altyd nuwe hoogtes bereik, nee. Yes, meneer. Hallo, hallo. En dan sien ek, hier is 'n prachtige foto. Middag daar, so lekker om jou stem vanmiddag te hoor. Ons het jou stem laas week gemis. Stuur die foto van my en Lelani, my hartsvriendin. Wil net vir haar hallo sê en lekker middag. Dankie vir die mooie musiek, Francis. Francis, dis 'n prachtige boodskap hierso. En prachtige foto van julle twee ook daar. Baie, baie dankie vir die deel daarvan. Geniet julle middag verder. En ek weet, Vosaar Nooi het juist gevra daar vir Leaving on a Jet Plane, maar ek sien Icona Not Today is not available. Hier is net ene beskikbaar van Peter, Paul en Mary. Het lyk vir my as 'n country snit. Maar nou wil ek eindelijk hoor hoe dit klink. Het sal seker nie die oorspronklike een kan. Yes, hoe kan ek sê? Het ek nou maar die Engelse woord gebruik, surpass nie. Goeiemiddag, oom John, wat 'n lekker sonskyn dag. Mama Marionette en Fetty sit en werk. Anders het ek vandag vir jou kom kuier. Sê asseblief groete vir al my meisie Zelda, Nadia en Nikki, Kitty Kat en Choppy die hond. En hy moet ook lekker saam luister. Speel asseblief vir iets van CCR. Veilig ry huis toe en geniet die res van oom se naweek. Groete, en dan kom daar van Chokker af. Yes, Chokker. Ek hoop Chokker het daai CCR nommer vroeër gehoor. Stuur sommer daai video deur. Jo, hierdie man het sommer sy helm op. Hoor net daarso. Die gedruis van die Indian. Etienne. Indian klink nie reg vir my om te sê nie. dit is maar vir my 'n engine. Maar ons wil nou mooi praat hier oor die lig as 'n Indian met 'n J. Ja, vriende. Waar is jy? Ons wag nog steeds as jy nog nie gekom het nie. Hi John, ek besef het is nou die tyd om te vra, vir jou te vra, om vir my seun te bid nie. En asseblief. Hy loop 2 jaar met 'n voet wat heeltemal gekrash is, jammer. En wil nie gesond word nie. Baie dankie en geniet julle dag by die vliegveld. Ek is nou luisteraar, maar soms SMS nooit in nie. Dat het nou net op my hart gelê om jou te vra vir 'n gebed. Baie dankie. En het kom van Lottie af. Wel Lottie, ek is so dankbaar dat jy uitgereik het. Al is dit die eerste keer. Ek is so dankbaar. En dit moes baie braaf vir jou gevoel het om hierdie boodskap vir my deur te stuur. So jy hoef glad nie sleg te voel om dit vir my te vra nie. En stuur ook baie, baie groete daar vir jou seun Jack. En dit gaan baie, baie geduld verg van jou seun Jack. En dit is die ding. Ek onthou daai tyd toe ek my hele ribbekas gebreek het in my rug. Hele jaar op my rug. En weet jy, Lottie, wat vir my vreemd was, ek was meer gelukkiger waar ek maar net lê. Want weet jy hoekom? Het geweet ek was gespaar en ek gaan weer gesond raak. Ok, volgende boodskap. Goeiemiddag, Jay-Z. En sal Ashes of Love van Dickie Lee. Geniet asseblief aangename dag en veilig wees.
Goeiemiddag. Kan jy vir my speel aan Now You Scared van Scallywag? Groet asseblief groete Anna vanuit en nagaf. Hey man, ek sal kyk of daai nou beskikbaar is vanmiddag. Ek dink hy sal mooi afloop hier by hierdie 4x4. Dat ek nou nie soos hy sien, jy sê pier by pier nie. Middag John, lang laas vir jou hallo gesê. Dankie vir jou awesome program. Die musiek is beautiful. Ek geniet het op 'n saterdagmiddag. Groete Elna van Ashton Bay. Elna saam met ons hier so op die vliegveld. Maar ek sien die skare staan hier so nou naby die Luister FM lorry. En hier is soveel deelnemers. Ek is so verstom, maar is wonderlik om te sien. So, dit is nog nie te laat as jy 'n draai wil maak nie. Dit is R50 by die hek. Kinders onder 12 kom gratis in. En alle gelde, alle fondse gaan na huis, my meiring, die ouwe thuis. So, ons het jou baie, baie nodig vanmiddag. Kom, maak nog 'n draai by ons asseblief. Groot asseblief, ek smeek jou. Bly ingeskakel.

0: Picking up pebbles, Harry Pretorius, en net voor het Baarskees Bos Orkest 12 Bottle Can. 52 minuten na 1 rechtstreeks hier op van Uitenase vliegveld. En jy kan ons hier drieën hoor hier van die Indians, hier 4x4 manne. En aan die volgende boodskap, ek luister ook saam, maar baie dankie ook vir jou. Luister FM 90.6 en 89.6, daar speciaal vir ons vriende. Dankie Hotlips, die song van Luke Combs het nou my voete laat juk. Nou gaan ons party, dankie Eyster, David en Shireen. Hey David en Shireen, wat hier so by ons was in die lekker luister FM lorry, wat gevra het vir die prachtige snit. En dan sien ek, Rikkie is ingeskakel. Ek wonder wat doen Rikkie vanmiddag. Waar is hy, Rikkie?
1: Middag, John. Rikkie, so gaan het. Ja, en hier, my vrou is weer op die machine. En ek is baie lief van Janie. Ons het verloof geraak by die Phoenix Hotel. Onder in die stad, jare terug. En ek is nog steeds baie lief van. En ja, jy moet een mooie middag verder heen. Dankie vir jou muziek. En veiligere huis toe. Sterkte daar, hi, dankie. Bye.
0: Hey, hoe gaan het? Die volgende boodskap, jammer dat ek nie daar kan wees nie, ek het die geld nie. Ach nee, glad nie, ek kijk, daar is baie mense wat denk jy met baie geld hee, of geld hee om een verskil te maak, en ek stem nie saam nie. Nou, want soms verander net een besoek of net een glimlach, iemand sy hele week. En ja, die klein gebare, dit is wat ons nodig het in ons kontry, het gaan nie net oor vandag nie. Dit is nie altyd die groene dinge wat sacht maak, dit is die klein dinge. En, maar vandag sien ons het wel hier, mense wat hulle tyd gee. En die stalletjies, mense wat die stalletjies ondersteun. En mense wat net kom wys het en kom wys dat hulle gee om. En elkeen wat hier is, ek bedank jou. En dit is wat die gemeenskap sterk maak. En dit bly nog steeds by ons geselsvraagie. Ons geselsvraag, dit bly nog steeds. Denk jy ons doen genoeg vir ons ouwe mense? Ons ouwe bejaardes en ons kontry? Of kan ons as gemeenskap nog beter doen? En ek wil graag jou mening hoor vanmiddag. En as jy net so pas ingeskakel het en wonder, wat gaan aan, waar is John nou? Ons is hier by die Toyota Uitena, 4x4 dag. En is ten bate van Aunt Meimering Oudhuis, om hulle te kan ondersteun. En elke persoon wat vandag hier instap, help om weer hoop te bring. En dit is wat het is. En soos wat die boodskap hier ook nou daar vir ons gesê het, van, ek het nou nie die geld nie. Want, kyk, as een mens van ouer mense vraag, wat hulle die nodigste het, denk ons dadelijk aan geld. Dat is die eerste ding wat ons denk, nie. Geld of medisyne. Maar ek moet sê, baie versorgers by ouwe thuise sê die grootste behoefte is dikwels iets wat nie geld kost nie, wat niks kost nie. Het is net iemand wat kom sit of iemand wat vraag, hoe gaan het met oom of tannie vandag? En ek het al gelees dat navorsing wys dat eensaamheid onder ouwe mense nie net hartseer maak nie. Het kan ook hulle gezondheid beïnvloed. So daarom besoek of asseblief een oproep of selfs net een paar minuut is een gesels. En ek weet, as hulle nou na my luister is, gaan hulle vir my ook self sê, dit is so. Want dit is meer werd as wat ons ooit kan besef. Daar is hoeveel mense wat vandag alleen sit en net wacht dat hulle selfoon moet lei. Jy weet, hoeveel kyk ek elke dag die venster uit en myself, om te kyk, wie rij nou hier verby? En, miskien kan jy vandag daar die persoonse dag verander. En, baie dankie vir jou skenkings wat jy gemaakt het, as jy nog hier is. Elke klein gebaar maak een groot verskil. Middag Dirk, baie lekker om na jou te

0: te luister. Lanklaas met jou gepraat. Ek is Kenny Brown van Jeffreys Bay. Jou muziek is baie mooi. Jy maak ons dag. Jy weet jy is speciaal. Geniet die keier op uit de nacht. Mooi blij. Hey Kenny Brown, baie baie dankie vir jou prachtige boodskap. Ek waardeer jou, my vriend. En dan die volgende boodskap die middag sê, weet jy, ek wil begin met dat ons bijvoorbeeld vir ons kinders en wat mense vergeet is hoe hulle ouers behandel voor hulle kinders, is hoe hulle kinders hulle eendag gaan behandel wanneer hulle oud word, is want dit is hoe al vir hulle kinders gewys het, ouer mense behandel moet word. Nee, dit is absoluut die waarheid. Ek meen, as jy nou dink aan 'n 10-jarige seun al, of 'n dogter, hulle kyk mooi na jou aksies. As jy 'n verskoningkie maak, as jy nie afsprake maak nie, dan praat dit eintlik harder as enige swaar woorde deur jou eie aksies. En ek het ook al baie gesê, lyftaal is ook 'n taal hoor. Lyftaal is 'n taal. En dan sien ek Warren from Linton Grange.
1: Hey, how's it, JD? It's Warren here from Linton Grange. In a bit of pain. But hey, jou skatkis vat my pyn weg, my vriend.
0: Warren!
1: If you do get a chance.
0: Yes.
1: Play a song from Trevor Nasser.
0: Yeah.
1: Face that. Goeie oh. Papa. Peace. Drive safe, dude. Warren.
0: Thanks a ton, Warren. Ons sal om gooi daar vir jou papa, hoor. Ja, hulle het ons al gesê in die 5-ster reeks. Papa skiem. Papa skiem, hy is kwaad. Oh, wow, hey. Ek is seker al van baie van ons vriende weet hoe precies wat ek kom praat. Oh, wow. Middag, Jonna. Hotlips, wat jou net laat weet, Alta Lulu is in Texas. Sy het gister daar aangekom en hulle is so 7 ure achter ons. Hulle was op pad werk toe, maar ons is dankbaar, sy is veilig daar ver in Texas. Dankie, Jonna Hotlips, Susan Helans Rivier. Ja, dit is absoluut wonderlike nie, Susan. En stuur sommer baie groete daar van Alta. Volgende keer soek ek 'n fotoekie van Alta af daar vanuit Texas. Goeiemiddag John, ons sit lekker en ontspan en luister na jou. Vir Gerard sê ek is baie lief vir hom. Groete Annemarie van Johannesburg. Yes, Annemarie, prachtige boodskapie daar vir jou man Gerard hoor. Net al die pad daar so vanuit Joburg, Gauteng. Middag JD, welkom my huisie. My gunsteling program, baie dankie vir jou program. Bly uniek en spesiaal. Veilig ry huis toe. Geseend Mariska van Sydenham. Hi Mariska, dankie dat jy altyd deel is van ons hier by Luister FM. So ook die skatkis, waardeer jou hoor. En dan sien ek die boodskapies stroom deur tans. En laat ek eers weer gaan op 'n bietjie musiek gemaak, vriende. Ek sal nou 'n bietjie musiekies gemaak daar vir jou. Ons gaan nou weer lekker gesels. Bly ingeskakel.

0: Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke. There ain't no grace can hold my
1: body down. Hi John, hoop het gaan goed. En wil net sê dankie vir die awesome muziek wat jy speel. En ek kan nie wacht vir die bokke nie, go bokke. En ja, sal jy my asjeblief so gaaf wees om vir my Neon Moon te speel deur Demonly Moe. Baie dankie, lekker dag verder, bye.
2: Baie dankie, is 4 minute na 2 op hierdie saterdagmiddag, die 18de Julie. En dan sien ek ons sit in maat hier vanuit Detroit, Michigan, United States.
3: Hi John Berger, dis Tulsien hier uit Sturgis, Michigan. Ek wil net van al my mense wat hy sê. Black Kair, dit mis gebaie. Hi John, dit is Tossie hier uit Sturgis, Michigan. Ek wil net een boodskap stuur van Skoma Tolla, Johanna Liebenberg, wat vandag verjaar, daar in Paradijsstrand. Ek wil my hele dag geniet. Belang mis julle. Sien julle oor 4 maande.
2: Maar sê Tossie, ja, jy sê is al by Sturgis. Ja, dit is absoluut seker belevenis om dit te kan sien. Ek weet die man van Gas Monkey Garage. Hy het daar vir hom nou daar, die hele story daar opgemaak. Honderdduisende Harley Davidsons op Sturgis, nee. Jy beter een foto van my al stuur, Tossie. Ek wacht.

Brein. En hy is volgende op die speelhuis gelaai, wat nou reeds recht staan vir ons allemaal. En dan sien ek Philip ook ingeskakel daar vanuit Pietersburg. Ons gaan nou luister ook na jou stemnota en probeer gauw 'n paar boodskapies lees. Die volgende boodskapie sê, ek dink ons doen gans al te min vir ons meer ervare mensies. Kan hulle nie oud noem nie. Hulle het baie opgeoffer vir ons, ons te besig met ons eie lewens. Baie dankie, julle spesiale mensies, Jolanda van Lorein. Baie, baie dankie Jolanda vir jou mening en jou bydra. Middag John, welkom in my huisie. Geniet jou muziek en boodskap, sit met griep. Dankie dat ons eensame mense en ou mense na die muziek luister elke saterdag. Mooi rui huis toe, Zelda Klaasens van Thorny Love. Zelda Klaasens, wat het rustig met daardie griep. Ek hoor baie mense sê hulle het nou griep of hulle lyf is seer en is 'n gehoesterry. Middag ons radio liefling, wow, dit kan net Biola wees. Biola is terug jong. En sien ek hier staan, ek sit in decoupage, luister vir jou, die griep het my gevang. Mooi middag vir jou, hey, nog griep ne. Ek kom daar van Biola af, my eerste snackboard vir a tea party. Hey, dit is prachtig, ek watch high school lappers hier voor my en die prachtige roosies. Al die tyd wat daarin moet gaan, dit is nou kuns op sy beste, Biola. En baie, baie welkom terug hierso in ons kontry, Biola. Hi John, baie dankie vir jou ons in program. Ek luister elke saterdag na jou. John, kan jy vir my Georgie van Pussycat speel? Net vir my asseblief. Liefde Avril van Jansenville, via Jansenville. Hey Avril, ek was daar vroeger in die jaar aan jou valley gewees. Ek was daar by 'n padstal. Ek sien hy is te koop hoor. Vir 'n appel en 'n ei. Ja, dit is eintlik 'n goeie prys vir daai padstal. En jy weet seker presies van waar ek nou praat, Avril. Ek sal kyk vir daardie snit vir jou. Middag John, aangaande mense in ouer huise wat alleen is, ongelukkig is daar ook weer die wees, weewenaars wat verstoot word. Hulle bly dikwels op hulle eie en loop eensame pad. Dit is my ervaring. Dankie vir mooi musiek. Baie, baie dankie ook daar vir jou bydra. En ja, ons praat altyd baie oor wenners en wie sal die rugby wen of soos vandag met die 4x4 uitdagings of wie vaar die trofee huis toe. Maar ek dink die grootste wenner sal nie noodwendig die persoon wees met die grootste voertuig hier vanmiddag nie. En ja, kyk, die ware wenners hierso is allemaal hierso vir ontmijmering ouwethuis. En allemaal daar vanavond by ontmijmering ouwethuis, wat vanavond gaan weet, mense het vandag aan ons gedink. En het laat iemand voel, hulle is nie alleen nie. So as ons vandag huis toe ry, hoop ek ons vat meer foto's saam en herinneringe. En ek hoop ons vat altyd die besluit saam, soos vanmiddag, om 'n bietjie meer te kuier, 'n bietjie meer te bel. Bly ingeskakel.

0: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin for walls. It's made for you to make your mind paints, inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints Beyond Color.

Hemelse Vader, ons dink aan die ouer mense hier in ons gemeenskap. Mense wat sterk pilare van hulle gesinne was. Hulle het hulle kinders groot gemaak, hulle eie drome opgeoffer. Maatnag wakker gebly wanneer iemand siek was. En hulle aan die moe gewerk sodat ander genoeg kon hê. Vandag is Darianne oud, Aritree stadiger. En vir sommige het die huis stil, stil geword. Here, daar is bejaardes wat elke nag na die deur kyk, met die hoop dat iemand sal kom kuier. Daar is telefone wat nie meer lui nie. Daar is foto's op bedkassies van daar toe die huis vol lag en lewe was. Daar is harte wat stilweg verlang na een oproep. Een drukkie of een stem wat sê ek het aan jou gedink. Die woord sê in 2 Korintiërs 9:7 dat die blymoedige gewer lief het. Leer ons Here om onsself te gee. Gee vir ons oë wat die eensaamheid raak sien. Ore wat luister en harte wat bereid is om tyd te maak. Want soms is die grootste geskenk wat ons kan gee, nie iets wat gekoop kan word nie. Maar die wete dat iemand alleen is nie, of vergete is nie.

Ons bid vir elke bejaarde wat vanaand dalk in stilte sal sit en wonder of hulle lewe nog vir iemand saak maak. Herinner hulle Here dat U vir hulle vir U oneindig kosbaar is. Gee hulle vrede waar daar hartseer is, Here. Gee hulle hoop waar daar moedeloosheid is. En liefde waar daar eensaamheid is. Dankie vir almal wat vandag hier was. En verander ook ons harte. Laat ons nie wag vir môre om te bel, te kuier of om dankie te sê nie. Want môre is nie aan ons beloof nie. Help ons om vandag lief te hê. Vandag om te gee. En vandag om te sien. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.

En so kom ons skatkiskeiertjie op einde. Maar propvol programma wat voor lê hierdie hele naweek spesiaal vir jou. En baie baie dankie vir almal wat uitgekom het en almal wat ons kom groet het hier by die lekker Luister FM se lorry. Nou moet ek ook sê go Bokke. En 'n groot dankie ook aan Etienne Kalitz wat hier so gehelp het ook by die Luister FM se lorry. En ons gaan nou hierdie klank hierso terugkry in die lorry. En Kian is ook hier. So dit is lekker om julle hier saam met ons te kan hê. Ons gaan nou oorskakel na ons hoofatelier in die baai. Rian stryde ons staan reg vir jou met lyf skuif met die kuif tussen 3 en 6. So van my kant af John Durker, veilig reisend en jy op ons paai is. Wil iemand nog iets sê binne? Hallo senior. Ja, vriende, bly gesond en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

Goeiemiddag en welkom by Live Skyf met die Kyf elke saterdag tussen 3 en 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. Natuurlik as jy nou buiten die wijk is in die opvangsgebied en jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Baie dankie sê vir John Durker daar som die skatkis. Elke saterdag tussen 12 en 3. Veilig terugry, John Ho. Dankie ook aan Etienne Kalitz daar so. Dat daar by die buitenuitsending was daar, by die lekker luister lorry, ne. Maar nou ja, so weer terug in die baai, by die hoofatelier van Luister FM. Ons gaan lekker saam kuier, soos ouder gewoonte. Ons vat vir hom lekker vas, net soos ons kan, vir die beste boermusiek, country en lekker sekulêre musiek wat op jou wag vandag. In die eerste uur, so kwart oor, gaan ons 'n bietjie kyk na ons weer. Dit is nou natuurlik nou vanmôre, hè. Die 19de Julie 2026. En dan so half vier kant gaan ek die lyn oopmaak vir versoektyd. As jy enige country versoek het vir die volgende uur, dan ons gaan nou oopmaak, jy nog nie nou nie. Dis nie boodskap ek om al kan deur hierso. Ek gaan julle so half vier kant vertel wat moet julle doen.

0: Ek het iets wat 'n kontroversiële vraagie wat ek vir jou graag wil vra vandag. En ek weet nou nie of ek nou 'n blik wurms gaan oopmaak hierson nie, ek weet glad nie. Ons gaan nou maar kyk. Ek wil baie graag by jou weet. Dit weet vir my op die WhatsApp lyn 082333367. Moet paartjies wagwoorde deel op hulle selfone? Dit weet vir my. Wat sê jy daaroor, hè? 082333367. Wat waai met daai boodskappe? Ons vat hom lekker vas. Kom ons begin hom sommer met 'n lekker nommertjie daarso. Welkom by die program.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis baas keer is Bos Orkest daar so met Saterdag aand se tees. Lekker tye, nê. Ek vir my so lank hy boodskapies deur daar so moet paartjies wagwoorde op hulle slimfone. Laat weet vir my 0823333667. Moet hulle deel met mekaar. Kom ons gaan gou oor na die weer toe. Ons kyk 'n bietjie hoe lank hy weer front van ons vanmôre die 19de Julie 2026 vir Sondag.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM weer.
0: Radio, ons minimum en maximum temperature, soos deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Ons begin met Aliwal Noord, staan op 818, gedeeltelik bewolk. Bishu 1021, gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 920, gedeeltelik bewolk. Oos-London is 1620, gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort se weer vanmôre 8:20 gedeeltelik bewolk, Graaf-Reinet 11:21 gedeeltelik bewolk, Grahamstad 12:21 gedeeltelik bewolk, Mthatha 9:23 gedeeltelik bewolk. Dan gaan ons oor na Port Elizabeth 14:18 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth Tebega 14:18 gedeeltelik bewolk, Fort St. John's 15:21 gedeeltelik bewolk, Queenstown Kumani 8:20 gedeeltelik bewolk, Uitenaag Kariga 13:20 gedeeltelik bewolk en Dispatch weer vanmôre 10:20 gedeeltelik bewolk. Jeffreys Bay laaste op die lys daarso, 12:19 môre gedeeltelik bewolk. Baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Natuurlik voel ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Ons gaan voort, het een hele paar boodskapies deurgekom hier, so wat ons gaan met deurwerk. Baie dankie, het jy saam met my gesels vandag. Karen skryf hier so vir my middag, Rian, absoluut. As jy nie jou wagwoord met jou man of vrou wil deel nie, as jy moes skelm, sê sy. Been there, got the t-shirt. Baie dankie Karen vir jou deel ook daar. En dit is middag, Rian, as jy mekaar vertrouw en het niks om weg te steek nie, dan kom van Zelda af daar. So baie dankie Zelda. Tian van Botswana is ook ingeskakel en sê, hallo Rian, nou gaan ek haar die blikworm somme op uitgooi, sê. My foon moet een wagwoord hê, maar nie hare nie. Nee, Tian. Dan sien ek hier so, wat lyk my kom van Marina Olofsson, sy sê, nee, hulle moet mekaar vertrouw. Dankie.

0: Middag Rian, ek en my vrou het albei wagwoorde op ons fone en ons weet wat is mekaar se wagwoorde. Maak het maak net jou foon veilig dat niemand op jou foon kan ingaan nie. Wel, as jy eerlik is en niks het om weg te steek nie, vir mekaar nie, dan kan het werk. Maar dan moet bygesê wees, eerlik en openlik teenoor jou vrou of man, dan sal het werk. Dis my vertrouwe in hoofletters daarso. Vriendelike groete van allemaal en ons vriende, Daan Dispatch en aan Luister FM, Mornay en Shamaine Oosthuizen, wat so vir my skryf. Baie dankie vir die boodskapie. Laat waai vir my, laat lig jou mening hier op die WhatsApp-lijn. Moet paarkies wagwoorde op hulle foon, moet hulle die wagwoorde deel met mekaar, laat weet vir my. 082-33-33-67, soek iemand wat vir my sê, gin mekaar spasie ook. Ok, baie dankie vir die boodskap wat ook daar deurgekom het. Wat is jou mening daar oor? 082-33-33-67. Kom, ons gaan voort, die boeremusiek groot 5 is volgende met Bebo's Opskop.
1: WhatsApp ons op 082-33-33-67. Luister FM.

0: As die baie naas boereorkes, jy het ons eie midde uit met Maak se tees. Net voordat Chris Brits daar met verkyker se tees, net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanaand. Ons kuier lekker saam, lekker boere musiek, country musiek wat ook nog voor lê op die speellys. En dan 'n bietjie later lekker sekulêre musiek ook so tussendeur. Ons gaan voort met die boodskappe wat deurgekom het hier op die WhatsApp lyn. Hierdie en sê Arian, ek en my man en ken mekaar se pin. Ons vertrou mekaar. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Dan sien ek het nog 'n boodskap deurgekom wat sê hallo, nee, geen wagwoord nie, want hoe gaan jy iemand in kennis stel as daar nou iets moet gebeur en die ander een se foon is dalk pap en julle is in nood. Hier vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Geen geheime, geen wagwoord, sê hierdie luisteraar hierso vir my. Hierin sê nie, nie nodig nie, maar respekteer mekaar se privaatheid. En soos gesê is, vertrou anders, moet jy maar los. Dis wat 'n verhouding, huwelik en vriendskap opgebou is. So skryf Jolanda van Lorraine vir my. So baie dankie Jolanda. Hallo Rian, klink maar jy het 'n bietjie verkoue. Ek kom nou net uit so ietsie uit, hoor. Die griep het my plat getrek. Ek het verlede week glad nie 'n stem gehad nie. Ons luister lekker hier in die sitkamer na jou. Dankie vir die mooi musiek. Kom van Susan van die Elandsrivier af. Daar. Baie dankie Susan vir jou boodskapie. Susan, my piesangbrood was baie lekker, hoor. Jy sê. Baie dankie. Sy het my bietjie kom verras. Paar weke terug. Baie dankie, Susan. Was so lekker om jou weer te sien. Goeiemiddag, Rian. Hallo. Volgens my is dit nie nodig vir 'n wagwoord nie en so aan op fone tussen man en vrou nie. Wagwoorde laat mens dink dat daar goed weggesteek word. Dankie vir jou goeie programme en musiek. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Hier is 'n middag, Emily van Jeffrey's Bay. Nee, ons het geen koris op ons vertrou en fone nie. Ons vertrou mekaar. Ek het nie 'n begeerte om eers my na my foon te of na sy foon te kyk nie. En die gevoel is wedersyds. Hein is my foto gestuur. Hy sê, kyk, ek het ook 'n kuif. Hein, my kuif van jou is lank, hoor. Hy hangel in jou oë. Hy sê, ons lekker hoender curry. Saam. Ek sal enige tyd saam eet, hoor. Het lyk heerlik. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Kom, ons gaan voort, ons is 'n bietjie wegbreek en as ons terugkom, gaan ons weer verder met die lekker boere musiek. Geniet dit saam met my hier op Luister FM.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.
2: Yeah, yeah, Tyson.
3: Beggar made that track, yo.

0: is Ellie B daar saam met Madonna. Is nou versoektyd hier op Luister FM. Stuur my boodskap hierdeur. Begin jou boodskap met country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse. Dan kyk ons watter van daai snitte is beskikbaar vir jou vir die volgende ure. Dit is nou 4 uur, dan skop ons die country uur af hier op Luister FM. So laat waai daar saam met daai boodskappe. Country, gevolg deur so 2 country snitte van jou keuse.
1: Dis versoektyd op Livescape Medicave. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.

0: Is Rian Benardi daar so met Spontaan. Net voor het ons geluister na Jakkels Weiss met Heeltemal Stom en Ali B het afgeskop daar so met Madora. Ons gaan voort met ons lekker boere muziek hier op Luister FM. Baie dankie vir al die boodskap wat deurkom daar so van al die versoeke wat deurkom hier. So, jy begin jou boodskap met die woord country, gevolg deur so twee snitte van jou keuse vir die volgende uur wat voorlê vir die country uur, né? Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister nou na die Kaapse Afrodillis Dames Boereorkes en hulle gaan vir ons 'n lekker noortjie daar so doen. Stuur so lank hy boodskappe vir ons deur. Daar's 082-333-667.
1: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.
2: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.

0: Die Kaapse Afrodille Dames Boere Orkest, daar so die bossies is vol suiker, daar so lyk het vir my. Jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Middag Rian, ek wil net vir my man sê love you stacks en ook vir my vriende Koti en Aldo lief vir julle, dankie. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so ook deurgekom het. Ek sien net ook 'n paar country snitte daar so vir my deurgestuur. Ek het van hulle gelaai daar so baie dankie vir daai boodskap wat ook daar deurgekom het. Maar Chips is ook ingeskakel sê die ateljee kook waar Rian is. Ag dankie man. Dankie, ek is bly hulle geniet dit saam met my. Hierin sê middag, Rian, dit gaan goed die kant. Ek kan nie wag vir die rugby vanmiddag nie. En dan groot sokkermore. Dani, dankie vir jou pike program. Veilig ry huis toe. Baie dankie vir daai boodskapie wat daar so deurkom. Baie dankie, waardeer het man. Johan daar so. Lekker sokker ook wat voor lê môre ook, nee. Maar ons hou styf duim vas, nee. Ek weet, het gaan sommer goed gaan vanavond met die spel ook. Hierin sê vir ons, middag my vriend, my dogter het my belofte gespeel na hulle register geteken het laas saterdag en haar baan geopen met stapelgek. 'N mooi gesiene dag vir jou net. Baie dankie. Oh, dit is so beautiful. Baie dankie vir daai boodskap. Jy het my video stuur asseblief man. Oh, dit is so special. Baie dankie. Is sommer riem onder die hart hoor. Ek is so bly. En baie sterkte ook daarso met die vreugde wat voor lê daarso in die huwelik ook, nê. Nee. Hierdie sê vir ons, Rian, kan jy asseblief Cody John and I'm gonna love you spiel. Sê asseblief vir ouma Minnie en mami, lief vir julle, geniet jou dag. Rian, veilig huis toe ry, dankie vir die musiek Samantha van Groenbossies. Baie dankie Samantha vir daai boodskap wat jy ook daarso vir ons deurgestuur het. Eigene niggie, nê? Baie dankie dat jy ook ingeskakel is soos ouder gewoonte. Kom ons gaan voort, ons vat so kort advertensie breekie, dan gaan ons oor na Klipwerf Boere Orkest daar met die warm vastrap.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Raise a wall off professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Ons maak so plaaslike draai daar so ons eie silwer snare boereorkes met die warm vastrap, warm van vastrap. Lekker tye net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Ek sien het nog een boodskap hier deurgekom hier so. My seun Enrico Strydom en sy verloofde Vanessa se countdown tot hulle huweliksbevestiging het begin. Die groot dag is op die 10de Oktober 2026. Baie geluk daar so neef. Ek super, super opgewonde daar so vir julle tweekies. En vir julle familie ook daar so. Alle sterkte daar so. Ek weet het gaan so my graai dag wees. Nee. Hier so is nog een boodskap hier deurgekom het hier so. Van Jamein af, sê hulle. Alan Ladd, Blue Spanish Eyes, enige liedjie van Dolly Parton en Kenny Rogers, asseblief, baie dankie vir die boodskap, wat ook daar so deurgekom het. En hierin sê, middag, great muziek, hoe laat is die rugby? Ek soek een verskoening daar, so vir een vuil koukie. Nou ja, die rugby gaan so 20 voor 6, gaan het afskop daar, springbokke teen Wallis vanavond, en sien uit na die ene keer, hulle speel op Durban vandag. Kom, ons gaan voort, hier soos Van die Bosch, met die voorbrandse thees.

0: Lekker val die boerbisse klanke hier op Luister FM. Kan die Warriors dans orkest daar met swart turfse tees. Net voor het Henny de Bruin daar is met Kallas se vastrap. Net hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien Tannie Nettie sê, "Sjoe, dis mos lekker man." Baie dankie Tannie Nettie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Dan het hy nog enetjie deurgekom wat vir ons vra, weet ek dalk of die rippie uitgesaai gaan word op die openbare uitsaaier. Ek is nie seker nie. Ek is glad nie seker. Ek gaan nou vir 'n bietjie ondersoek instel daarso. Kom ons gaan voort. Ons gaan 'n bietjie luister na Kosie Bekus daar met Bosveld vastrap.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: As Kwessie Beek is daar sommer die Bosveld vastrap net hier op Luister FM. Is nou tyd vir die country uur. Die tyd het aangebreek, is nou so 9 minute net na 4. En ons gaan nou lekker inval daar sommer met Clive Broos somme. Red River Roses is aangevra is hier op die WhatsApp lyn.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Dis versoektyd op Luifskuif met die kuif. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp-lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.

0: Oeh, lekker klanken dan, zo country muziek. Nee, Clive Bruce met Red River Rosie. En daar is jullie wel luisteren naar lekker country muziek met jullie morgen een skakel hier op Luister FM. En, want Chantal Bosch gaan voor jou die beste in country muziek brengen. Jelle, en is een bekroonde country program dan natuurlijk. Die country haarklop elke zondag tussen 12 en 3. En sy is weer genomineer vir nog 'n toekenning. So kom ons hoor. Ek gaan nou vir julle daarvan vertel, nê. So julle moet gaan stem vir Chantal se program, die Country Haarklop, maar ek gaan vir julle 'n bietjie later vertel wat julle moet doen en hoe julle moet maak om daai program 'n wenner te maak weer eens, nê. So kom ons luister. Hulle sê so, "Hey, ja, jy wat nou luister, as jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers agter die skerms aanvang, dan moet jy nou, sommer nou dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Dit is Luister FM Live. So gaan loer een bykie daar, so gaan gee ons een volg en dit, dan kan jy sommer al die hoop pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende, jou familie en amal sommer saam. Sommer jou ekse ook, het maak die saakie. Sê hulle met sommer die page gaan like daar van ons op TikTok, hoor. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een bykie luister ge wat sê hierdie klankgrepe vir ons hier. So ek sien Waltus ook ingeskakel. Hallo Waltus.
1: Marag, kuif Kojavel. Jou oom hier so. Baie rustig. Kuif, jy gaan my nie glo nie, maar Moppie is vragtig terug. Ek was so bly toe sy haarself in die pad gesteek het. Maar terug is hy terug. Sy het haar haarstyl, het lyk vir die plek sy naam Tornado is wat haar haar gedoen het. Die tanden is weer eens deur mekaar, so ek sal volgende naweek kan dit begin werk. Ek weet nie hoe nie. Die toonhals is so lang, het lyk soos een tuinhark se punte. Ek gaan eers praat oor die vingernaals nie. Nou wil die ou verrimpelde siel wil nou nog vanmiddag saam my gaan rugby kyk. Ek dink ek moet vir haar net een sterk slaappilletjie gee, dat sy net so stil verdwijn en ek kan stil my kant toe verdwijn. Ek wil nou nie te hard praat voor haar nie, want sy luister. Oor is ook maar baie skerp. As jy vir ons kan gooi, jy weet maar, David Kramer, onder water. Gooi rooi koeie, is lekker om jou weer op die lucht te hoor.
0: Baie dankie, oom Waltus, vir die boodskapie. Ek gaan vir Tannie Moppie alles vertel wat jy nou van gesê het, hoor. As ek al sien volgende week, is het dit. Ek sien, hy is nog een boodskap deurgekom, wat ons bykie hoor.
2: Goeiemiddag, Johan.
0: Hallo.
2: Hoezo, jy dame, kruid program, niet jou... Muziek is briljant. Hoe so, ek dink ons moet Marius maar maak as ons commentator vir Luister FM sy familie. Want, kyk, die manne ken van, papa, hulle ken van. En dit sal lekker wees om...
0: Het lyk my, ons het een bykie onderbrekingkie daar, so hy sê, ons hy wil bykie van Marius hoor daar, so. Ek sal denk, dit sal interessant wees, hoor. Maar ek weet, Marius raak verskrikkelijk warm onder die kraag, so ek weet nou nie, kyk hier daar, ek het nog nooit iemand so passievol gesien oor rugby, as Marius van der Walt nie. Hy is a legend, weet jy. Elke keer as ek nou bykie wil opwerk ook, nou moet ek nou net vir hom sê, wat sy span, behalwe nou sy span, waarvoor hy nou skree, sê, hulle is die beste en hulle gaan wen. Hoorie, die man raak veel bloediglik kwaad hoor. Maar baie dankie vir die boodskap. Ek dink het kan nogal werk. Ek dink so. Ek wil graag my legend sien rugby uitsaai. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een bykie luister na Freddie Ness volgende met Seven Spanish Angels.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: As Glen Campbell daar so met Rhinestone Cowboy. Net voordat ons bietjie luister na Freddie Nest en Ronnie Jackson daar so met Seven Spanish Angels. Jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, saam met my Rian Strein om 'n kuier saam met jou tot en met so voor 6 vanaand. Lekker interessant hier wat gebeur vanaand hier op Luister FM. Daniel gaan nie vanaand op wees nie. Hy is 'n bietjie weg, maar Lorenko gaan al die pad van Amerika inskakel en hy gaan vir jou verder vat vanaand met die Saterdag Sizzle, wat ingeskakel bly hier op jou lekker luisterstasie Luister FM. Ons het nog iemand, by ere gas hier so, altyd op my programme natuurlik, dat ons bietjie hoor wat sê oom JP van Kreersdorp vir ons vandag, dokter JP van Kreersdorp.
1: Marag jongman, oom JP van Kreersdorp. Man, ek wil 'n special request hier vir Tannie Poppy en Eddie, wat my lewe verander het, wat my reggemaak het in die lewe. Ek gaan 'n bietjie trek, so ek gaan op Pretoria toe, so jy weet, daar is ek in Pretoria, daar agter die Boerewors-gordyn. Stuur vir hulle twee 'n pragtige boodskap en sê net vir hulle om JP is so lief vir hulle. Hulle het my lewe gechange, hulle het my soveel liefde in die lewe gegee en ek kan hierdie twee mense nooit repay nie. Hulle is die twee mooiste mense wat liewe Jesus my gegee. Seun, ek is mal oor jou musiek, soos altyd. Jy moet veilig huis toe ry, seun. Dankie, Boeta.
0: Baie dankie om JP en veilig daarso terug, wel vertrek daarso na Pretoria se kant toe en ek hoop dat oom ons nog altyd sal saamvat, nee, ek weet sommer jy gaan. Maar baie dankie vir daai boodskap wat daarso ook deurgekom het. Baie lekker om jou ook weer op die liggolwe van Luister FM te hê soos altyd. Kom ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister nou na Kip Moore, She's Mine.
2: Iets vir almal, net hier op Lifeskies Medikuif, elke Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strijd.
3: Luister FM.

0: As vir daardie tyd van die jaar waar die SACMAF Country Awards gaan stem vir Luister FM se country program die Country Hardklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook bladsy toe te gaan, druk op die skakel waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe, gaan stem vir die Country Hardklop, dat hy weer die Country Award vat hierdie jaar. Kom, ons gaan voort, is Juanita Du Plessis met Back Home Again. Word as die storms van
1: die lewe is onder my. Hallo, ek is Juanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Verrukkelijk baie, baie dankie, dat jy was saam met my keier. Goeiemiddag, Rian, prachtige muziek, sê Jessica, hier so vir my, baie dankie, Jessica. Dan sien ek hier nog enekie wat deurgekom het, dankie vir die country muziek, dis so mooi, baie dankie vir die boodskapie ook. Kom, ons gaan voort, hier so is nog een prachtige enekie. Hoe onthou jy nog hierdie ene? Lone Star.

0: Oh, so mooi, nee. Lone Star daar met Amazed. My longe leeg gesing nou, hoor. Dis so, so mooi, nee. Ek sien die boodskapies kom ook so deur toe die liedjie begin het, nee. Toe kom die stroom die boodskappe deur hier so op die WhatsApp-lijn. Hy, die muziek is prachtig. Dankie, mooie aand. Baie dankie. Louise Lamprecht sê ook hier so middag. Sê, wow, baie langklaas gehoor. Mooi was nog nooit lelik, nee. Het kom van Louise Lamprecht af. Daar, baie dankie, Louise. Hierin sê al, Rian, ek wil graag Alan Jackson, The Older I Get, hoor. Ons is mal oor jou muziek, Cheryl en Eric, wat so vir my skryf. En dan het ons boodskap hier ingekry, so van om Colin af daar. Hallo om Colin.
1: Middag Rian, middag. Baie, baie mooi muziek, soos altyd. Die gooi weer rooi vandag, jong. Ja, ons gaan maar nou een vierkie aansteek. Glossie vuilkulk gooi. En dan gaan ons maar kyk wat die pokkies kan.

0: Is mooi, nee. Alan Jackson, daar's The Older I Get. So ware woorde, nee. Hallo al julle oulike mense, wil net graag vir die liefde van my lewe, Wynand Wolfaard, sê. Jy's 'n amazing persoon en ek is bevoorreg om jou in my lewe te kan hê. Baie lief vir jou en ek kom van Monique af daar. Baie dankie Monique vir jou boodskapie en ek hoop meneer Wolfaard, Wynand, daai boodskapie gehoor het. Hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso. Goeienaand, dis lekker rustig hier by ons. Ons luister graag vanaand na die beste radiostasie en omroep. Prag, dankie man. As daar plek is, Luke Combs, Where the Wild Things Are. Ek gaan 'n bietjie loer hierso vir jou, hoor. Maar baie dankie vir daai boodskapie wat ook daarso deurgekom het. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM.
1: Luister FM.

is geluim daar so met dan Irie. Hallo Rian, Leandra hier van Oos-London. Ons kuier lekker saam met ons familie in Genoeby in die Oos-London. Die van Sails en wil net sê, dit is 'n voorreg om familie te hê. Ons het vleis op die kole en ietsie te drinke daar, so cheers. Dankie vir die lekker juice. Is 'n groot plesier. Baie dankie vir daai boodskap wat ook daar so deurgekom het. Julle moet dit geniet, jong. Hierdie sê middag, ek wil net vir my suster Maggie en Albert sê, dankie vir die lekker dag en hulle moet hulle dag verder geniet. Baie dankie vir daai ene ook. Hierdie sê, Naant, ek wil net vir my vrou Melindie, Hanne kom sê, my vrou, vir jou is ek so, so lief, soos 'n harte dief. Maar ek dink, wat gaan hier so aan? Een mooie aand van die braaimaster af daar. So baie dankie vir daai boodskapie. Hierin sê vir ons, hy Rian, heerlijke program, great muziek. Kan ek asblief ook een liedje aanvra vir een speciale vrou, Wilma West. A woman, beautiful woman. Kom van Hein af daar. So baie dankie Hein. Ek gaan een bykie loer as hy beskikbaar is vir jou hoor. Hierin sê, sal nog een love, a spring eternal van Kurt Darren asblief. Kom van Maatje Chips of my chips, ek gaan veel loer, baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom het. Kom, ons vat hem lekker vast.

0: As hy die daar so met wondergom, toe hy type, nee. As we kersfees in juli, begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geskeduleerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. So stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za. Ook as julle programme wil borg, julle is meer as welkom, stuur die boodskappe daar, die e-pos na die e-posadres toe, bemarking@luisterfm.co.za en die vriendelike mensie by Luisterfm sal jou op die regte spoor sit, nê? Kom ons gaan voort, hier is high five met versoeking.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Tyd nou aangestap na so 24 minute net na 5 uur op jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Stradom, jy is ingeskakel op Live Skuif met die Kuif. Ek kyk so met jou tot om met so 20 voor vanaand en nog so 'n paar minute oor. Dan gaan Lorenko oorvat hier so by my. Hy gaan vir jou verder vat in Daniel se slot in. Daniel is nie hier vanaand nie, maar Lorenko gaan jou geselskap hou vanaand uit die VSA uit. So bly ingeskakel. Luister of jy my gaan weer international vandag hoor. Hier is Irene Louise van Wyk volgende. Jan, asseblief.

Let's go daarin met Hop Hop Spinnekop. Het hier op Luister FM. Ek sien net nog 'n boodskapie ingekom hierso. Ek gaan kyk 'n bietjie wat hierso aangaan. Wie gaan nou lekkerder rappie kyk as ek in my bos? Kyk nou lekker lê. Dit lyk my is lekker so saties wat daai rooster daar lê. Tian van Botswana. En kyk nou net daar op reserve daar op daai stompboek wat daar so staan, hè. Lekker tye. Baie dankie Tian van Botswana dat jy ingeskakel is hier op Luister FM soos ouder gewoonte.

As jy aan die my daar, so jy soen my nie meer nie. Tijd vir my om te groet. Het was heerlijk geweest om samen met jou te keir vandag hier op Luiskuif. Maar die kuif, ons maak die volgende week so. Selle plek, selle tyd. Bly in geskakel vir Lorenco, Alibad van die VSA net hierna op Luister FM. Jy moet lekker saam met hom keir vanavond en geniet die bokke game jylle. Ek hoor die volkslied word nou gesing. So jylle met een lieflike aand verder. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.

Stasie is ingeschakeld van Milo Renko, a.k.a. Lollos. Net nu vanavond geselskap hou, vanaf 6 tot en met so net voor 9. Ek staan so 'n bietjie in vir Daniel, net hier op jou lekker luister. Stasie natuurlik op die program Saterdag Sizzle, en ons gaan jou Saterdag behoorlik laat sizzle vandag al die pad vanaf die VSA. Stuur jou boodskap deur 082-333-367 en maak ons lekker makiti net hier op jou lekker luisterstasie. En eerstens ook bye-bye, dankie sê vir Rian wat voor ons uitgesaai het vanaf 3 tot 6. Briljante program gewees. Bye-bye, dankie Rian. Het was lekker om weer na jou te luister. Maar ja, vandag in die program gaan ons net lekker saam gesels en muziek maak. En ek wil by jou weet vandag, wat se liekie sal jy bysit of sal jy sê verteenwoordig 'n verhouding in jou lewe? Nou dit kan wees 'n verhouding met jou significant other, het kan wees met jou kinders, of het kan wees met jou skoonma, of het kan wees met iemand wat jy net glad nie van hou nie, soos die volgende ene, waar ons gaan sê, Zack!

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: En dat was LMFAO met Sexy and I Know It. Jan Jan Jan met Gooi Millie's Wolk 9 remix. En dan het is ook geluisterd naar Snotkop wat veel gezegd. Zack! Net hier op jou lekker luisterstasie. Breng ons nou naar 23 minuten net na 6. Dit is juli die 18e 2026. So paar boodskappe wat klaar reeds deurgekom het. Hier is enetjie wat sê, hallo, lekker, lekker om jou so vroeg op te hoor. Het jy toe daarmaal reggekom met jou dating? Gooi rooi los en dit kom daar van Ronel af. Nou Ronel, ek moet sê, ek dink ek het iemand ontmoet, nou onlangs, maar ons sal maar kyk hoe gaan het, ons het nou net beginne praat, so 2 weke terug, maar ons sal maar kyk, maar ek moet nog die pick-up lines dat jylle vir my deurgegee het, gaan probeer en kyk as dit dan gaan werk. Debbie sê so vir my, jo, die laaste trein. So ek neem aan, dit is die liedjie wat jy vergelyk met een van die verhoudings in jou lewe. Dalk. Een boodskap hier so van Cherie, sy sê, goeie naand Lollos, welkom in my tuiste, lekker om jou stem weer te hoor. Nou, baie, baie dankie Cherie, altyd lekker om van jou ook te hoor. En dan, baie, baie dankie vir jou boodskap, Magda, ek waardeer het. Ons probeer muziek, of ek vooral probeer muziek speel, wat vir een verskeie hoeveelheid luisteraars is, nie net vir een groep luisteraars nie, want ons is een verskeidenheid van mense wat luister, so mense probeer altyd die muziek, jy weet, cater, soos hulle in Engels sal sê, vir a wider audience. Maar baie, baie dankie dat jy ingeskakel is, ek waardeer het verskriklik baie. Maar ja, jy is ingeskakel natuurlijk op die program Saterdag Sizzle, saam met Lorenko. Ek staan een bykie in vir Daniel op die Saterdag Sizzle. En vandag vraag ek vir jou dat, wat se liekie sal jy vergelyk met 'n verhouding in jou lewe? Het hoef jy 'n romantiese verhouding te wees, het kan enige type verhouding wees, laat weet vir my op 082-333-667. Onthou standaard data tariewe geld ook dan daar. En dan ook, onthou, jy kan jou versoeke vir my deurstuur, en dan sit ek het so tussen deur die speellys, sit ek het dan vir jou. En ek het tyd tot en met vanaand 12 uur toe om vir jou muziek te laai, so stuur vir my jou versoeke deur, dat jy graag wil hoor. Saam met jou antwoord op, watter liekie, dink jy, sal jy vergelyk met 'n verhouding in jou leven? En dan, kom ons sê, verduidelik my hoekom. Ek dink dit kan nogal snaaks wees. Kom ons gaan verder met die muziek, jy is in geskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Kyk, 'n jagter ken ek goed, ek ken sy game. Party werk in kantore en die ander op die myn. Arriveringsagressie as al stop.

na 6. En hy wag net vir daai eerste ou wat kwes.

0: En dit is Jan Raap met Jagvat, Rydelin met verskietende sterre en Kurt Dern met Hallo my Maaikie, hoe gaan dit? Bring ons dan al 37 minute net na 6 of so 23 minute net voor 7, amper vergeet ek my telling daar gewees. Maar nou ja, ons het julle paar boodskappe ingekry, is enetjie wat sê, Likkie was Cry Me a River van Justin Timberlake, my ex het gehuil toe ek hom gelos het, en die Likkie wat ek versoek is miljoene hande verras, asjeblief. Dankie, Cherie. Een boodskap hier so wat ook sê, kan ek asjeblief vraag vir Please Don't Stop the Car, Mieren om my hart, of Toe die Engel aan die Water Raak. As een van hulle beskikbaar is, dankie, ons kuier lekker saam met jou, en dit kom daar van Cecilia af. Dan, ek neem aan, dis Jessica, sy vraag, goeie naam daar, hoop dit gaan goed, kan ons asblief die telling van die rugby kry? So as enig iemand die rugby telling het, asblief, laat weet vir ons, en dan kan ek het so deurgee, ek sal ook een bykie kyk, as ek live telling van my kant af, die kant kan kry. Maar ja, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, en jy kan vir my laat weet, wat liekie verteenwoordig een verhouding in jou lewe, enige liekie is het, jy weet, I wanna break free, want jy wil nie meer saam met iemand wees nie, is dit net dat jy sê, jy vry lekker, maar nie so lekker soos jou sissie nie, watter type liekie wil jy vergelyk met een verhouding, enige type verhouding in jou leven, laat weet vir op 082-333-667, want hou standaard datadriewe kan geld, en dan ook, stuur dan daar somme daar vir my een versoek of twee deur, wat jy graag vanavond wil hoor, en ons maak die program, dan somme lekker.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.
2: Gooi julle hande in die lucht, verrassing! Jy is een doring, jy is een dissel, jy

skietermaat gewees. Steve Hofmeyer met my Divi, my Divi. Ons het Nicholas met Don't Stop the Car. En Leon Schuster en DJ Spike ZA met miljoene hande verrassie daar gewees. En het lyk my, die Suid-Afrikaanse gees is hoog natuurlijk. Ons kyk na die boodskappe, hier is enetjie wat deurgekom het, wat sê, is getroud en wil graag You Are My Sunshine hoor, dankie. En dit kom daarvan Mariana, ja, Mariana, jammer, ja, Mariana Kilian, sikkel ek nou daar om te lees. Een boodskap wat sê, naand kan jy asseblief speel, dis een lekker plek van Henny Smit, en dit kom daarvan Aletta af. Nog enetjie wat sê, I Be Lonesome is my liekie vanavond, speel asseblief as jy kan, en by jou van Christine en Demi asseblief vir Marinda Olofsen. Nog een boodskap wat deurgekom, dat sê, goeie naand, ek wil net vir my seun Steven Junior sê, veel geluk met jou 21ste verjaarsdag, mag daar nog vele meer wees, ek hoop jy bly die goeie seun wat jy is, nou is jy nou een man en papa Steven Senior en mama Wanda en opa Dani en oma Marieke en Lia B is baie lief vir jou, mag jy met jou leven vorentoe een sukses maak, soos ons weet jy sal, liefies baie Steven van Sherwood. Nou dit is nou hoe een verjaarsdagboodskap moet lyk. Dan het daar ook die rugbytellinge deurgekom deur 'n hele paar, dit was 19-0, dus as ek die mis het nie, het lyk nou so 26-0 op die oomblik, as ek nou na die nuutste boodskappe kyk, wat ook dan daar deurgekom het. Maar hier is nog 'n hele paar boodskappe op die speellys en ons werk so stadig maar seker deur hulle en as jy versoekie het, stuur het vir my deur en dan gaan ons deur. Die laaste enetjie van nou voordat ons verder gaan met musiek is Ek Huil Te Veel Om Te Praat. Jammer, ek het my man sondag afgestaan in die dood, baie baie seer. Pyprogram, speel asseblief enige plaat, liefde Mina. Nou Mina, alle sterkte dan, my innige sympathie daar vir jou ook, is nooit lekker nie, maar weer die Luister FM gemeenskap is altyd, maar altyd daar vir jou. Maar as jy versoek het, stuur het vir my deur 082-333-667, onthou standaard, data tariewe geld.

0: Jackson. Onze lokale Henny Smit met de lekkere plek in Rachel. Plek in Ray Charles met You Are My Sunshine daar gehad. Bring ons dan 7 minuut net na 7, dis Julie die 18de 2026 en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlik. Een boodskap wat hier gekom dat sy middag lol so mooi liekie van die van Nicholas, my seun en sister sy seun in Amerika, mis hulle so baie liefde Sherlyn, en ek hoop hulle luister, luister FM Sherlyn, of jy moet vir hulle sê, hulle moet een bykie luister FM luister. Een boodskap ook hier so van Ronel natuurlijk met die harkies, dis natuurlijk vir die Steve Hofmeyer liekie wat gespeel het. Een boodskap wat sê, goeie naand lolos, kom ons vir die kans van Nicholas en Elisma, ek en my eerste liefde is na 44 jaar weer saam. Baie dankie. Wow, baie geluk. Dit is nou een baie goeie boodskap om te kry. Vooral met ons insetsel wat ons het. So baie dankie daarvoor. Een boodskap wat sê, Lorenke speel asblief Mozambique my nou, dankie. Dit kom, lyk het my van Gous. So ons maak so vir jou. Hy is gelaai. En ons kyk een bykie, Karina het vir my een boodskap deurgestuur, ook 26-0 vir Suid-Afrika, en dan een boodskap, en Ronel het ook vir my deurgestuur, baie dankie Ronel, en een boodskap hier so wat sê, hi daar, baie geluk aan Gerrike en Allison Matthies, met die geboorte van hulle seun Camden, baie geluk van die oumas en oupas, en baie dankie vir die boodskap, baie geluk julle, om ja, een sienkie of een dochterkie in die leven te bring, is daar maar een van die gaves wat die Heere op ons toesien. Een boodskap is wat sê, treinie in die hemel asseblief, en is het treine in die hemel? Of trane, seker trane in die hemel. En ons sal kyk as ek daar nou vir jou kan laai. Laas die enekie vir nou voordat ons verder gaan met die muziek, dit sê net Lynn en Keith wat al anniversary gevier het die week, weer eens baie geluk, mag die Heere jou nog baie gelukkige jare saam spaar, liefde Trudy, speel asblief Angel Face van Ray Dillon. Nou Ray Dillon se Angel Face gaan ek ongelukkig nie kan speel nie, en die rede daarvoor is ek het klaar een Ray Dillon enekie gespeel, maar ek het vir jou gelaai Engel noem van Armand Hofmeyer ook dan daar. Maar ons gaan verder met die muziek, jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie natuurlijk, en voordat ons oorgaan na die versoeken toe, het ek gedink om vir die bokke liedjie te speel, en dit is een vir amal en amal vir een, dis van Teens, Jay, Bok, Robbie en Bobby, ek wil die genoeg.
1: Een vir amal en amal vir een, skouer aan skouer, geen man staan alleen, sal vecht tot die einde, deur storms en reën.

0: En dat is al geluisterd naar Neil Diamond met Sweet Caroline, de Two Friends remix. Neil Swimmers met Mozambique My Now. Lismatro Nicholas Lowe met Kom Ons Vat A Kans. Zo gaan TNJ, Bobby, Robbie en Bobby met Een Vir Amal en Amal Vir Een daar gewees. Ons gaan verder met die boodskappe. Is enetjie wat sê, hallo, kan jy asjeblief Knock Three Times vir Fila speel asjeblief? Volgende enetjie sê, hallo daar Lollos, hoe gaan het met jou uitsending daar vanaf USA? US of A, kan jy dalk Knock Three Times vir my liefie Fila Floy speel asjeblief? Nog enetjie wat sê, ek mis my seun Walter in Amerika, Walter Olofsen, sterkte, nog net 3.5 maanden, my kind, is jy by ma, love you lots, my seun, speel asjeblief, If I Could Fly Away van Marinda Olofsen. Ek sien die finale telling was 31-0, of nie jammer, nog die finale telling, he, het is 31-0. So ek weet nie wat die volgende telling dan nou is nie. Boodskap ook is wat sê, baie dankie vir die telling van rugby, en vir program kan ek asblief een lied van Heinz Winkler aanvra asblief, en dankie, God bless. Nou die program, ek nog jou Heinz Winkler liedjie gespeel het, so ek sal definitief kyk as ek Heinz Winkler liedjie daar vir jou kan insit. En nog iemand wat vir my laat weet het, 36-0 vir Suid-Afrika daar gewees, en dan een paar boodskap, nog een paar foto's wat deurgekom het, en die sê enige wat sê, baie dankie Lollos, geniet altyd jou muziek, jylle lyk te oulik saam, 44 jaar, na 44 jaar wees saam, en dan het ons een boodskap hier so, met die finale telling, en dit is 43-0 vir die bokke, so amma amma bokka bokka, hier gaan ons. Maar nou, as jy nog versoek het, stuur het vir my deur 082-333-367, want hou standaard data terwyl geld, of dit een gewone boodskap, of as jy vir my wil stuur, watter likkie laat jou onthou van een verhouding wat jy in jou lewe het? Een ou verhouding, een nieuwe verhouding, of net een vriendskaplike verhouding? Laat weet vir my 082-333-367, want hou standaard data terwyl geld.
1: Luister FM.

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Lily Liefheinswinkler met het wezen en eensoene Gey Korsten met ek kyk graag so diep in jou oe en Monique en Snotkop met ek val vir jou. As kyk nou nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hier is enetjie wat net sê, ons het gewen, ek is bly. So baie, baie dankie daarvoor. Marian, ek sien jy het vir my 'n stemnota deurgestuur, baie dankie daarvoor. Maar ek kan ongelukkig nie stemnota speel nie, so as jy het vir my kan deurtik, dan kan ek het so uitsaai. Een boodskap sê, Nancy Lollos, waar was jy laas saterdag? Ek het jou gemis, my ou breierkie, het kom van Kilmerie, hello Kilmerie. So laas saterdag het ek, een van my niggiese vriendinne het verjaar, wat... Jy weet, een van my vriendinne ook geword het, en ons het half jaar se gevier, ons was by a murder mystery dinner, so dit was nogals lekker, het was iets heeltemal niets vir my, maar ek hou van soos 'n theater type setup, en die mense het, dit is soos, jy is in 'n kamer vol van ander mense wat ook daar kom eet het, en dan moet jy nou uitprobeer vind, jy weet, wie het die moord gepleeg, nou nie rechtig, jy weet, net speel, en hulle geef jou clues, hulle reenact alles, en dit gebeur alles in so 3 ure, so dit is 3 ure story wat jy nou deel is van, maar dit is soos jy jouself deel is van die hele theater, so dit was briljant geweest, baie lekker geweest, maar dit is wat ek was laas week. Een boodskap hier so wat sê, ai, kyk of jy asjeblief Kruikie Roer my nie van Anton Goosen kan speel, sal het waardeer, dankie Ben, mooi aand vir jou. Nou ek gaan kyk as ek dit vir jou kan doen, Ben. Een boodskap hier so wat sê, goeie naand Lollos, welkom terug, mis jou baie, het kom van Antie Baby vanuit die naags, is ook, welkom terug, bly my stem toe hoor, mis jou baie liefde groete Antie Baby. Nou baie dankie Antie Baby, is altyd maar lekker om vir jou ook te hoor. Een boodskap wat net sê, neeskies, ek het net gesê, dankie vir die lekker aand, sê met, saam met jou duur daar van die ver af, en wanneer jy huis toe ry, veilig ry, en dankie vir die lekker gesels en muziek liefde. Nou, baie, baie dankie Ronel daarvoor ook, waardeer dat jylle so ingeskakel is. Ai! Wel is dit nie geweet waar die bal is nie. Lekker aan verder en veilig bly en het kom daar van Julie. So baie dankie daarvoor ook. Een boodskap hier so wat net sê, hi, stunning program, ons maak gereed vir 'n kampvuur. Gitaar, keierkie, saam met Leander White, wil jy nie groot asblief Leander se lied, meisie van my drome speel nie. Dankie en mooi naweek. Kom van Amanda en wat ek daar vir julle kan doen, gaan nou kyk as daar 'n liedjie van hom beskikbaar is op die speelhuis. Een boodskap hier so wat sê, goeienaand Renkie, wow, welkom, is laat, ja, maar jy weet mos, dis die rugby. So Matchups, wat jy eindelijk vir my sê, is die rugby is meer belangrik as ek. Die keer stem ek saam met jou, en ek sal jou grasie gee vir dit. Kom ons sê net dit. Maar dis nou tyd, dat ons verder gaan met die muziek, is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Ek het nog so 40, 45 minuut saam met jou, en dan groet ek jou op die wonderlijke sakke, wat gaan.

En dit is die Campbells met Bubble Back. Ons loek hier ander weet met meisie van my drome. Ander goeie met kruikie, roer my nie. En Bok van Blerk met Wodka en OJ daar gehad. Dit bring ons nou 13 minuten net na 8. Dit is die 18 juli 2026. Dit is amper tyd vir my om jou te groet, maar kom ons kyk 'n bietjie na die boodskappe wat deurgekom het. Is dit enetjie wat sê... krag môre af van 7 voormiddag tot 7 namiddag as gevolg van kragakamma lyn en sal weer chat. Kom van Marihan af, boodskap wat sy deurgestuur het daar. Boodskap wat sê goeie naand, het 'n vraagie en dan mooi aand verder. So, ons tegniese span is besig om aan dit te werk op die oomblik en hulle sal dan, so dit sal so spoedig as moontlik, sal als weer reg wees. Boodskapie is deurgekom met versoeke natuurlik af van Ma Chips af. Sy sê ook speel enige een van die liedjies asseblief Renkie en 'n geseënde Sondag en aangename week vir jou. Love you. Dankie Ma Chips daar vir jou ook. 'N boodskap wat sê hallo, kan jy asseblief vir Herkie Liefie die boodskap stuur? Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou sommer baie van jou Lindaatjie. As jy kan speel asseblief vir ons Dirk van die Westhuis en se Oolala of net so of Michael Bolton se Beautiful World. En ons gaan nou kyk wat se liedjies daar vir jou beskikbaar is, dan maak ek natuurlik so. Ons gaan verder met die musiekies en geskakel op jou lekker luisterstasie.

Ενώ το αφαλαγή στο χρόνο Eric Common με Hungry Eyes, Dodo and you. Juffrou Riki, lou daar gewees. Dit bring ons nou na amper... ...en dan ook daar. Net een paar wat sê, baie baie dankie vir die lekker liekies natuurlijk. Maar verder is dit, is nog so 3 liekies tyd en dan gaan ek jou ongelukkig moet groet net hier op jou lekker luisterstasie. Maar ek hoop jy lekker saam met gekeier. Kom ons gooi om en ons gooi om rooi.

En ons daar geluister na Shine 4 met Skit Jou Bam Bam, Jay met Melanie en Elandre met Lieflike Dag Gewees. Maar dit het ook nou tyd geraak vir my om jou te groet, daar het nog so een boodskap hier deurgekom en dit sê net, ai my liefste lolos, ag laaste boodskap. Hy stoei sy dada in die kombuis. Nou, dit is te oulik. Nou, ek mag seker nou nie sê, hou aan nie. Nee, ek mag seker nou nie sê vir Harley, don't stop. In die tyd geleef, het was heerlik weer eens, tot en met volgende week, ek staan weer volgende week in vir Daniel tussen 6 en 9, so ek sien jou weer volgende week, selfde tyd, selfde plek, maar tot en met dan sê ek vir jou, onthou, aanloop jou paie, snaakse draaie, alles gebeur altyd vir een rede, goeie naand.

Yeah.

die eerste soet van jou lente reense nat. Die kruikie se groei, die sabbe boy bloei, langs die spook, meisie se pad.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

had het haar wel gevraagd in 1960 in de aar. Marieke, o oh Marieke, wil jy dans? En sy sê toe vir hom, Nikkie, nie nou nie.

en van liedjies wat op die winde ry. En van die liefde van sy lewe, Marietjie van 'n Juffer.

een skeer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet dit sal verander, die wiel sal eendag